How you do, everybody? My name is Valu.

Woo! Now, baby, but a highway side.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Seimo priklausomybė prevencijos komisija pritarė beveik 50 parlamentarų siūlymui šalyje uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretės, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimams, pritarta bendru sutarimu. Lietuvos Stačiatikių bažnyčia atmeta teiginius, kad kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir teigia, jog bandymai Stačiatikius vadinti penktąją koloną diskriminuoja religinę bendruomenę bei gilina visuomenės susiskaldimą. Lietuvos Stačiatikių bažnyčia taip pat teigia, kad jos veikla yra religinio pobūdžio ir nėra naudojama politiniams tikslams siekti. Pabrėžiama, kad kanoninė priklausomybė Maskvos patriarchatui netrukdo bažnyčiai būti įstatymus gerbiančią Lietuvos piliečių bendruomenę. Šiemet Europoje rekordinė dujų kaina – 87 eurai už megavatvalandę. Pasak ekonomistų, tai blogo ženklas labiausiai nuo dujų priklausomai Europos bei Lietuvos pramoniai, kurie gali tekti stabdyti gamybą. Dujas naudojantis gyventojai ekonomistų teigimo turėtų sulaukti naujų iki 60% didesnių tarifų. Dujų, kaip ir degalų kainas, į viršų kelia karas Irane bei suparaližiuotas Hormūzo sąsiauris. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė siūlymui nuo kitų metų įpareigoti degalinės realiu laiku teikti kainų duomenis Lietuvos energetikos agentūrai. Energetikos viceministras Darius Indriūnas pabrėžė, kad duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių. Anot jo, šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. Duomenis apie kainas būtų teikiami Lietuvos energetikos agentūrai, o ši informacija galėtų būti rodoma, pavyzdžiui, navigacijos programėlėse. Prie Lenkijos konstitucinio teismo dešiniųjų pažiūrų demonstrantai susirėmė su policija, bandydami neleisti teisėjams patekti į pastatą. Tai protestuotojai gynė ankstesnės vyriausybės įvykdytą teismų sistemos pertvarką. Protestas surengtas po kelerius metus Varšuvos konstitucinio teismo kausčiusios teisinės valstybės krizės, prasidėjusios, kai tada valdanti partija Teisė ir teisingumas ėmėsi plataus masto teismų sistemos pakeitimo, kurios pas vyriausybės įvykdyta teismų sistemos pertvarka. Protestas surengtas po kelerius metus Varšuvos konstitucinį teismą kausčiusios teisinės valstybės krizės, prasidėjusios, kai tada valdanti partija Teisė ir teisingumas ėmėsi plataus masto teismų sistemos pakeitimo, kurios pasmerkė dabartinę Lenkijos vyriausybę.

0: šiuo cukraus mokesčiu siekiama surinkti lėšų visuomenės sveikatos apsaugos sistemai ir padėti apsaugoti sveikatą, ypač vaikų ir paauglių. Ministrų kabinetas pritarė naujojo mokesčio projektui, dabar jis bus teikiamas parlamentui. Jei bus patvirtintas, mokestis įsigalios kitų metų Liepos 1-ąją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Bekingemo rūmose surinktame susitikime su Jungtinės karalystės karaliumi Karoliu III padėkojo monarchui už nepajudinamą Jungtinės karalystės paramą. Jis pabrėžė, kad Ukraina vertina visą gautą pagalbą ir tikisi tolesnės paramos. Graikija užklupus antrąjį stiprių liūčių ir smarkaus vėjo bangai per 2 savaites, rodo saloje žuvo vyras. Ugnegesių tarnyba pranešė, kad 62 metų vyras žuvo, kai salos rytuose jo automobilis buvo nuneštas į jūrą. Dėl atšiaurių orų sutriko dauguma keltų maršrutų. Atsargumo sumetimais keliuose nukentėjusiuose vietovėse buvo uždarytos mokyklos.
1: Sportas.
0: Po 12 metų į moterų Eurolygą grįžusi Vilniaus kibirkštis padovanojo tikrą šventę saviems ir galiams. Vilnietis net 103-65 sutriškino Atėnų Atenaikos. Birmingeme vykstančiame moterų teniso turnyre 25 Andrė Lukošiūtė per maždaug 1,5 valandos 3-6-2-6 nusileido 17-metį Britei Mikai Stoisavljevič. Lukošiūtė pelnė 4 vienetų reitingo taškus. Ir apie orus. Šiandien pirmoje dienos dalyje dangus daug kur dar bus apniukęs, bet popietė pragiedrulių daugės, nedidelio lietaus jau bus tik vietomis. Taip pat nurims ir vėjas, jis jau pastovės krypties nebeturės. Oras įdienojus šils iki 10-15 laipsnių. Penktadienį lietaus nebenusimato, pragiedrulių taip pat bus daugiau. Kai kur matomumą naktį ir ryto prastins rūkas. Nakties metu temperatūra kris iki 1-6, pajūryje 7-10 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: spauda. Kiti puslapiai.
1: Metas ketvirtadienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Ką reiškia gyventi gerai? Per 41 maisto banko akciją žmonės stokojantiems saukojo beveik 300 tūkstančių produktų, kurių vertė 464 tūkstančiai eurų. Sakoma, kad gyventojai nebuvo tiek daug saukojo rudens akcijoje nuo pat 2020-ųjų. Žmonės gausiai aukojo ilgo galiojimo produktus, tokius kaip mėsos ir žuvies konservai, aliejus. Kas nutiko? Tapome empatiškesni, suprantame, kad tie 5 ar 8 eurai piniginėje jau nieko daug nereiškia, o gal į parduotuves patys taupydami pradėjome vaikščioti tik savaitgaliais, kad apsipirktume visai savaitėj, todėl mūsų daug sugužėjo į akciją, jog maisto produktų buities prekių krepšelio kainos kyla itant mėlių. Nors ir matome maisto produktų lentynose atpigusių pavienių prekių, bendros išlaidos gyvenime nemažėja. O jeigu palygintume maisto kainas prieš 4 ar 5 metus ir dabar, mus tikrai ištiktų šokas. Sakoma, kad sotus alkano net jaučia. Galbūt ir mūsų pačių daugėja, turinčių nelengvo gyvenimo patirčių ir atjaučiame. Vis dėlto daryti gerus darbus gerą. O kas šiandien yra gerai gyvenantis žmogus? Rodos turi žmogus ir butą, ir mašiną, ir darbą, bet gavęs atlyginimą susimoka paskolą, susimoka mokesčius, nusiperka maisto degalų ir žiūrėk nelabai kas lieka. Kaip tokį pavadinti? Gal kalbant kitomis materijomis, jis skurdžius, nes pasiturintieji turi pinigų kelionėms, prabangesniems prekiams, privatiems gydytojams ir neskaičiuoja savo sąskaitos likučio. Jokas juokais. Gyventi yra gerai, o gyventi gerai dar geriau. Kažkam, jeigu būtų turtingas, pakanka geros savo ir artimųjų sveikatos. Kažkas visko pertekęs nebemoka džiaugtis, nes prarado to paprasto džiaugsmo dovaną. Kiek mūsų tokių? Žmonės, turintis turtingą dvasę, niekada nebus skurdžiai, nes baisiausia matyti yra dvasinis skurdas, kai matai tik save ir savo poreikius. O jeigu dar jais didžiuojasi, kiek mūsų tokių? Klausia vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita publikacija iš portalo kaunodiena.lt. Senjorų laukia nelengvi laikai. Specialistų prognozės kelia nerimą. Lietuvos visuomenėje senstant, vis daugiau žmonių susiduria su problema. Vietos globos ar slaugos įstaigose tenka laukti mėnesius, o kartais net kelerius metus. Kaune vienu metu pradedamos naujų globos namų statybos ir atidaromas didelis slaugos padalinys Kulautuvoje. Tiesa, specialistai įspėjo, kad ateityje tokių įstaigų poreikis tik auks, o vietų ir darbuotojų jau dabar trūksta. Žmonių laukiančių eilėje gali būti nuo 40 iki praktiškai 1000 didesniuose miestuose. Laukiančių labai daug. Senėjanti visuomenė parodys, kad vietų vis labiau trūks ateityje. Teigia ilgalaikės priežiūros įstaigos asociacijos vadovas Jonas Zelba. Jei didmiesčiuose globos ir slaugos įstaigų trūksta, mažesnėse savivaldybėse padėtis dar sudėtingesnė. Pavyzdžiui, Neringoje senjorams tenka patiems ieškoti pagalbos, net norint nuvykti į gydymo įstaigą. Specialistų teigimu viena iš galimų išeičių – kurti bendras kelius savivaldybių gyventojus aptarnaujančias įstaigas. Priklausomai nuo savivaldybės ir reikalingų paslaugų, vietos globos ar slaugos įstaigoje, Lietuvoje gali tekti laukti nuo kelių savaičių iki kelerių metų. Anot specialistų į globos namus žmonės dažniausiai kreipiasi ne dėl patogumo, o todėl, kad savarankiškai gyventi tampa pernelyg sunku ar net neįmanoma. Tiesa, vietų trūkumas ne vienintelė problema. Globos ir slaugos įstaigos susiduria ir su darbuotojų stygiumi. Skaičiuojama, kad sektoriuje trūksta 2000 specialistų, o kasmet iš jo pasitraukia daugiau darbuotojų, nei ateina naujų. Apie šias tendencijas informuoja portalas kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnės vakarų žiniuose. Daug bulvių taip ir liks nenukastus. Vieni ūkininkai jau skaičiuoja bulvių derlių, kiti šiuo metu intensyviai kasa. Bulvių užderėjo nemažai, tačiau šiais metais sezonas buvo drėgnas, taigi bus ir nekastų laukų, nes technikai juos įvažiuoti negali. Šie metai išskirtiniai ir dėl darbo jėgos klausimų. Vis dar sugebėdavome kažkaip rasti vietinių gyventojų, bet šiais metais įvyko lūžis. Nesurinkome mes, kiek reikia žmonių derliui nuimti. Realiai, jei nebūtų padėję užsieniečiai, tai derlius būtų likęs nenuimtas. Danijoje, Olandijoje, Vokietijoje, tai vietinių darbuotojų stygiaus problema, įvyko prieš 15-20 metų. Estijoje prieš 5 metus. Banga ateina iki mūsų, nes vietiniai žmonės senoji karta, kuri dirbo, pasitraukė iš darbo rinkos, o jaunoji karta arba jos nėra kaimiškose vietovėse, arba ji nenori tokių darbų dirbti. Vakaro žinioms pasakojo Šakių rajone ūkininkaujantis Martynas Laukaitis. O plačiau apie tai skaitykite vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija portale tv3.lt. Ukrainos gynybos pajėgų greitai įgyja dronai neteko ryšio po netikėtai įvestų Starlink apribojimų. Kai pasakojo kariškiai, sutrikimai paveikė daugelį karinių operacijų. Tai prilygsta branduliniam smūgiui prieš mus, visos operacijos sustabdytos, daugeliui mūsų tai kainuos gyvybės. Sakė vienas karininkas, vadovaujantis vidutinio nuotolio smogiamųjų bepiločių orlaivių padaliniui pietryčių Ukrainoje. Pasak jo, padalinys yra labai priklausomas nuo Starlink sistemos, kuri naudojama Hornet bepiločiams orlaiviams valdyti ir jų navigacijai užtikrinti. Šie dronai naudojami smūgiams į taikinius, esančius iki 150 km atstumo. Tačiau naktį jų veikimo ruožė buvo staiga įvestas 100 km per valandą greičio apribojimas. Su panašiais apribojimais susidūrė ir antžeminių robotizuotų sistemų bei nedidelių smogiamųjų dronų operatoriai. Ukrainos kariškiai baiminasi, kad dėl sustabdytų smūgių priešas galės sustiprinti savo pozicijas, įskaitant Rusijos okupacinių pajėgų telkimą Kryme. Apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad jau panaudota daugiau nei 45% gynybai suplanuotų lėšų, o tai daroma greičiau nei pernai. Viceministrų teigimu, dėl pernai nepanaudotų 36 milijonų iš valstybės gynybos fondo buvo daromas didžiulis komunikacinis spaudimas, nors visas gynybos biudžetas siekė 3,3 milijardo, kurie buvo iš esmės panaudoti. Anot jo, dažniausiai iššūkių kyla ties sisteminiais pirkimais, kuriuose dalyvauja ne vien Lietuva, bet kelios valstybės. Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos siūlymai leisti daugiau nekilnojamojo turto savininkus teikti bendrijas. Anot ministerijos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo ir jį lydinčių įstatymų pataisomis siekiama leisti bet kokio nekilnojamojo turto savininkams steigti bendrijas savo bendro naudojimo objektams valdyti, naudoti ir prižiūrėti. Steigti bendrijas galėtų ne tik daugiabučių butų ir kitų patalpų ar garažų savininkai, bet ir komercinių gamybos patalpų savininkai, taip pat skirtingų nekilnojamojo turto objektų savininkai drauge. Klaipėdiečiai pastebėjo, kad nuo spalio mėnesio pradžios miesto autobusuose gerokai sumažėjo bilietų patikros reidų. Anksčiau, kai autobusų keleivių kontrolė mieste vykdė privati apsaugos įmonė, tokių patikrinimų būdavo beveik kasdien. Klaipėdos keleivinio transporto vadovybė nusprendė atsisakyti privatininkų paslaugų ir visą kontrolės funkciją atlikti savo jėgomis. Šalies ūkininkai pradeda imti kukurūzų derlių. Pirmiausia pašarams, vėliau bus kuliami ir grūdai. Derlius ne tik geresnis nei pernai. Ūkininkai džiaugiasi ir beveik dvigubai išaugusiomis supirkimo kainomis. Šalyje deklaruota apie 65 tūkstančius hektarų kukurūzų pasėlių, tai 5 tūkstančiais daugiau nei pernai. Didžiausiai jų plotai Pakruojo ir Pasvalio rajonuose. Estija planuoja nebenaudoti atsarginio dujotikio, kurio Rusija gali tiekti dujas į Kaliningrado sritį. Estijos ministras pirmininkas ketina užkirsti kelio dujų tranzitų iš šiuo maršrutu, arba susitarius su Latvija, arba įvedęs vienos šalios nacionalinės sankcijas. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad ES siūlomo biudžetą vis dar reikia karpyti, tačiau pabrėžė norintis pasiekti susitarimą iki metų pabaigos. ES pirmininkaujanti Airija pasiūlė būsimo bloko 7 metų biudžetą sumažinti 141 milijardų eurų, siekdama įveikti didelius nesutarimus dėl išlaidų planų. Tai vyko po to, kai didžiausia Europos ekonomika Vokietija ėmėsi iniciatyvos smarkiai apkarpyti ankstesnį Briuselio pasiūlymą, siekusi beveik 2 trilijonus eurų. Rusija įves vizų režimą jų sutarimus dėl išlaidų planų. Tai vyko po to, kai didžiausia Europos ekonomika Vokietija ėmėsi iniciatyvos smarkiai apkarpyti ankstesnį Briuselio pasiūlymą, siekusi beveik 2 trilijonus eurų. Rusija įves vizų režimą Juodkalnijos piliečiams, atsakyti

0: su Rusijos piliečiams iki 30 dienų atvykti be vizų. Po Rusijos invazijos į Ukrainą šalis priėmė daug prieš karą nusiteikusių rusų emigrantų. Albanijos sostinėje Tiranoje studentų protestai dėl aukštojo mokslo sistemos trūkumo peraugo į smurtinius susirėmimus. Sužeista 13 žmonių, tarp jų 6 policijos pareigūnai, o dar 40 žmonių sulaikyta. Demonstrantai reiškia nepasitenkinimą prastomis studijų sąlygomis, didelėmis studijų išlaidomis ir karjeros perspektyvų stoka. Protestuotojai taip pat reiklavo ministro pirmininko atsistatydinimo.
1: Sportas.
0: Tęsiasi Citadelė Karaliaus Mindaugo turės pirmojo etapo kovos. Antrąjį laimėjimą įsirašė Gargždai, kurie svečių arenoje 101-86 susitvarkė su Kėdainių Nevėžiu paskolų klubu. Sakartvelo sostinėje Tbilisyje vyksta pasaulio veteranų fechtavimo čempionatas. Puikia sportinė forma čia demonstravo Rasa Rimgailienė, startavusi VET 70 kategorijoje. Galutinėje įskaitoje Lietuvė užėmė 10 vietą tarp 40 dalyvių. Ir apie orus. Šiandien pirmoje dienos dalyje dangus daug kur dar bus apniukęs, bet popietę pragiedrulių daugės, nedidelio lietaus jau bus tik vietomis. Taip pat nurims ir vėjas, jis jau pastovios krypties nebeturės. Oras įdienojus šils iki 10-15 laipsnių. Penktadienį lietaus jau neprognozuojama. Pragiedrulių taip pat bus daugiau, kai kur matomumą naktį ir rytą prastins rūkas. Nakties metu temperatūra kris iki 1-6 pajūrės 70 laipsnių šilumos, o dirbos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0,5 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labas rytas. Jau 8 valandos ir beveik 15 minučių, metas sporto naujienoms. Ir pradėkime nuo naujienų iš UEFA čempionų lygos. Paryžiaus Saint-Germain futbolininkai čia palaužė Manchester City ekipą, o Madrido Real klubas surengė įspūdingą sugrįžimą Romoje. Romos olimpinėme stadione vykusioje akistatoje lemiamo metu Real ekipa išsigelbėjo ir rezultatu 4-3 pranoko AS Roma komandą. O kitose rungtynėse Manchester City ekipa rezultatu 2-4 krito prieš Paryžiaus Saint-Germain futbolininkus. O kalbant apie krepšinį, NBA iki sezoninės rungtynės susitiko du Lietuvos krepšininkai – Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Abu buvo tarp savo komandų lyderių, o pergalė šventė rezultatyviausiai Čikagos Bulls gretose žaidęs Buzelis. Bulls išvykoje 125-104 nugalėjo Milwaukee Bucks. Eurolygos naujienos. Eurolygos akistatoje Bolonijos Virtus klubas iškovojo dramatišką pergalę. Prancūzijoje vykusiose rungtynėse Bolonijos krepšininkai rezultatu 96-94 palaužė Paryžiaus Paris Basketball ekipą. Eurolygoje Tel Avivo HPL įveikė Stambulo Bešiktaš. Izraelio klubas 182 nugalėjo svečius iš Turkijos. Šanhajuje prasidėjo pasaulio dviračių treko čempionatas. Moterų skrečio lenktynėse Olivija Baleišytė aplenkė daugiau nei pusę dalyvių ir finišavo 10.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandas, eteryje žinios. Šiemet Europoje rekordinė dujų kaina – 87 eurai už megavatvalandę. Pasak ekonomistų, tai blogo ženklas labiausiai nuo dujų priklausomai Europos bei Lietuvos pramoniai, kuriai gali tekti stabdyti gamybą. Dujas naudojantis gyventojai ekonomistų teigimu turėtų sulaukti naujų iki 60% didesnių tarifų. Dujų, kaip ir degalų kainas, į viršų kelio karas Irane bei suparalyžiuotas Hormūzo sąsiauris. Seimo ekonomikos ir darnios plėtros komitetas pritarė siūlymai nuo kitų metų įpareigoti degalinės realiu laiku teikti kainų duomenis Lietuvos energetikos agentūrai. Energetikos viceministras Darius Sindriūnas pabrėžė, kad duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių. Anot jo, šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. Duomenis apie kainas būtų teikiami Lietuvos energetikos agentūrai, o ši informacija galėtų būti rodoma, pavyzdžiui, navigacijos programėlėse. Lietuvos Stačiatikių bažnyčia atmeta teiginius, kad kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir teigia, jog bandymai Stačiatikius vadinti penktąją koloną diskriminuoja religinę bendruomenę bei gilina visuomenės susiskaldimą. Lietuvos Stačiatikių bažnyčia taip pat teigia, kad jos veikla yra religinio pobūdžio ir nėra naudojama politiniams tikslams siekti. Pabrėžiama, kad kanoninė priklausomybė Maskvos patriarchatui netrukdo bažnyčiai būti įstatymus gerbiančią Lietuvos piliečių bendruomenę. Seimo priklausomybė prevencijos komisija pritarė beveik 50 parlamentarų siūlymui šalyje uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretės. Tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimams pritarta bendru sutarimu. Ukraina atnaujina smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Draudimas rengti tokias atakas panaikintas kilus problemų dėl žvalgybos duomenų ir sutrikus Starlink ryšiui per masinės Rusijos atakas. Pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, Ukraina 3 dienas nerengė smūgių Rusijos energetikos infrastruktūrai, siekdama atsižvelgti į Vašingtono pageidavimą. O Rusija toliau atakavo Ukrainos energetikos objektus ir per pastarąją savaitę nužudė daugiau kaip 100 civilių gyventojų. Nepaisant šios pertraukos, Ukrainos kariuomenė nebegavo amerikiečių perspėjimų apie balistinių raketų paleidimus. Visoje šalyje sulėtėjo Starlink ryšys, o tai apsunkino karinės operacijos fronte ir vidutinio nuotolio smūgius Rusijos kariniams objektams. Ketvirtadienį praėjus 12 metų nuo statybų pabaigos atidarytas naujas didelis Kinija ir Šiaurės Korėja jungiantis tiltas, kuris sustiprins ekonominius Azijos milžinės ir jos izoliuotus brandulinių ginklų turinčios kaimynės ryšius. Kinija yra didžiausia Šiaurės Korėjos prekybos partnerė ir itin svarbus diplomatinės, ekonominės bei politinės paramos šiai uždarai brandoliniai valstybei šaltinis, nors abiejų šalių santykiai ne visada buvo sklandus. Šiaurės Korėja iš povandeninio laivo atliko 2 tipų sparnuotojų raketų bandymus, ketvirtadienį pranešė šalies valstybinio naujienų agentūra. Šie bandymai buvo surinkti po kelias savaitės trukusios įtampos su Pietų Korėja dėl prie abiejų šalių sienos sprogusios minos. Raketos buvo paleistos ir į laivo, atliko 2 tipų sparnuotojų raketų bandymus, ketvirtadienį pranešė šalies valstybinio naujienų agentūra. Šie bandymai buvo surinkti po kelias savaitės trukusios įtampos su Pietų Korėja dėl prie abiejų šalių sienos sprogusios minos. Raketos buvo paleistos ir rytų jūrą, dar vadinamai

0: Per 2 savaites Rodo saloje žuvo vyras. Ugnegesių tarnyba pranešė, kad 62 metų vyras žuvo, kai salos rytuose jo automobilis buvo nuneštas į jūrą. Dėl atšiaurių orų sutriko dauguma keltų maršrutų. Atsargumo sumetimais keliuose nukentėjusiuose vietovėse buvo uždarytos mokyklos.
1: Sportas.
0: UEFA čempionų lygos akistatoje triuškinama pergalė iškovojo Liverpool klubas. Austrijoje vykusiose rungtynėse Liverpool futbolininkai rezultatu 6-3 sutriuškino Linco LASK ekipą. Eurolygoje pergalė iškovojo Roko Jokubaičio atstovavimas Müncheno Bayern klubas. Bavaro ekipa išvykoje rezultatu 101-93 palaužė Stambulo Anadolu FS komandą. Ir apie orus. Šiandien dangus bus gausiai padengtas storų debesų, bet vietomis pragiedrulių visgi sulauksime. Ten, kur debesis tankiausia truputį palis, bet lietus nebus stiprus. Aukščiausia temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį lietaus neprognozuojama, bet debesuotumas išliks didelis. Daug kur susidarys tirštas rūkas. Termometrai rodys 1-6 laipsnių šilumos. Ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos, iki 0,5 laipsnių šalčio, tik pajūryje išliks šilčiau. Ten oras net vėjas žemiau 7-10 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną debesuotumas išliks didelis, lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 11-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuvos visuomeniai senstant, vis daugiau žmonių susiduria su problema, vietos globos ar slaugos įstaigose tenka laukti mėnesius, o kartais net kelerius metus. Kaune vienu metu pradedamos naujų globos namų statybos ir atidaromas didelis slaugos padalinys Kulautuvoje. Tiesa, specialistai įspėjo, kad ateityje tokių įstaigų poreikis tik auks, o vietų ir darbuotojų jau dabar trūksta. Specialistų teigimu viena iš galimų išeičių – kurti bendras kelius savivaldybių gyventojus aptarnaujančias įstaigas. Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos siūlymui leisti daugiau nekilnojamojo turto savininkus teikti bendrijas. Anot ministerijos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo ir jį lydinčių įstatymų pataisomis siekiama leisti bet kokio nekilnojamojo turto savininkams steigti bendrijas savo bendro naudojimo objektams valdyti, naudoti ir prižiūrėti. Steigti bendrijas galėtų ne tik daugiabučių butų ir kitų patalpų ar garažų savininkai, bet ir komercinių gamybos patalpų savininkai, taip pat skirtingų nekilnojamojo turto objektų savininkai drauge. Šalies ūkininkai pradeda imti kukurūzų derlių. Pirmiausia pašarams, vėliau bus kulimi ir grūdai. Derlius ne tik geresnis nei pernai. Ūkininkai džiaugiasi ir beveik dvigubai išaugusiomis supirkimo kainomis. Šalyje deklaruota apie 65 tūkstančiai hektarų kukurūzų pasėlių. Tai 5 tūkstančiais daugiau nei pernai. Didžiausi jų plotai Pakruojo ir Pasvalio rajonuose. Klaipėdiečiai pastebėjo, kad nuo spalio mėnesio pradžios miesto autobusuose gerokai sumažėjo bilietų patikros reidų. Anksčiau, kai autobusų keleivių kontrolė mieste vykdė privati apsaugos įmonė, tokių patikrinimų būdavo beveik kasdien. Klaipėdos keleivinio transporto vadovybė nusprendė atsisakyti privatininkų paslaugų ir visą kontrolės funkciją atlikti savo jėgomis. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercus pareiškė, kad Europos Sąjungos siūlomo biudžeto vis dar reikia karpyti, tačiau pabrėžė norintis pasiekti susitarimą iki metų pabaigos. Europos Sąjungai pirmininkaujanti Airija pasiūlė būsimo bloko 7 metų biudžetą sumažinti 141 milijardo eurų, siekdama įveikti didelius nesutarimus dėl išlaidų planų. Tai vyko po to, kai didžiausia Europos ekonomika, Vokietija, ėmėsi iniciatyvos smarkiai apkarpyti ankstesnį Briuselio pasiūlymą, siekusi beveik 2 trilijonus eurų. Albanijos sostinėje Tiranoje studentų protestai dėl aukštojo mokslo sistemos trūkumo peraugo į smurtinius susirėmimus. Sužeista 13 žmonių, tarp jų 6 policijos pareigūnai, o dar 40 žmonių sulaikyta. Demonstrantai reiškė nepasitenkinimą prastomis studijų sąlygomis, didelėmis studijų išlaidomis ir karjeros perspektyvų stoka. Protestuotojai taip pat reikalavo ministro pirmininko atsistatydinimo. Estija planuoja nebenaudoti atsarginio dujotikio, kurio Rusija gali tiekti dujas į Kaliningrado sritį. Estijos ministras pirmininkas ketina užkirsti kelią dujų tranzitui šiuo maršrutu, arba susitaręs su Latvija, arba įvedęs vienas šalis nacionalinės sankcijas.
1: Sportas.
0: Birmingeme vykstančiame moterų teniso turnyre 25 Andrė Lukošiūtė per maždaug pusantros valandos 3-6-2-6 nusileido 17-metį Britį Mikai Stoisavljevič. Lukošiūtė pelnė 4 vienetų reitingo taškus. Po 12 metų į moterų Eurolygą grįžusi Vilniaus kibirkštis padovanojo tikrą šventę saviems sirgaliams. Vilnietė 103-65 sutriuškino Atėnų Atenaikos. Šiandien orų permainų nenusimato, dangus bus gausiai padengtas storų debesų, bet vietomis pragiedrulių visgi sulauksime. Ten, kur debesys tankiausi truputį palis, bet lietus nebus stiprus. Aukščiausia temperatūra kilus iki 9-14 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį lietaus neprognozuojama, bet debesutumas išliks didelis. Daug kur susidarys tirštas rūkas. Termometrai rodys 1-6 laipsnių šilumos, Ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0,5 laipsnių šalčio, tik pajūryje išliks šilčiau. Ten oras net vėjo žemiau 70 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną debesuotumas išliks didelis, bet lietaus nenumatoma. Temperatūra kils nedaug iki 11-15 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausot. Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Valstybinio socialinio draudimo fondo sodros rezervas metų pabaigoje turėtų siekti 7,1 milijardo eurų, sako socialinės apsaugos ir darbo viceministras. Tado Vinokuro teigimu, kitų metų pabaigoje sodros rezervas turėtų pasiekti 8,6 milijardo eurų. Seimo priklausomybė prevencijos komisija pritarė beveik 50 parlamentarų siūlymai šalyje uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretės, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimams pritarta bendru sutarimu. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė siūlymai nuo kitų metų įpareigoti degalines realiu laiku teikti kainų duomenis Lietuvos energetikos agentūrai. Energetikos viceministras Darius Indriūnas pabrėžė, kad duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių. Anot jo, šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. Duomenis apie kainas būtų teikiami Lietuvos energetikos agentūrai, o ši informacija galėtų būti rodoma, pavyzdžiui, navigacijos programėlėse. Šiemet Europoje rekordinė dujų kaina – 87 eurų už megavatvalandę. Pasak ekonomistų, tai blogo ženklas labiausiai nuo dujų priklausomai Europos bei Lietuvos pramoniai, kuriai gali tekti stabdyti gamybą. Dujas naudojantis gyventojai, ekonomistų teigimu, turėtų sulaukti naujų iki 60% didesnių tarifų. Dujų, kaip ir degalų kainas, į viršų kelia karas Irane bei suparalyžiuotas Hormūzo sąsiauris. Europos Sąjungos šalių lyderiai ketvirtadienį ruošiasi svarbiausioms iki šiol deryboms dėl kito ilgalaikio bendrijos biudžeto ir siekia užsitikrinti susitarimą dar iki kitais metais vyksiančių Prancūzijos prezidentų rinkimų. Europos Sąjungos siekia susitarimą pasiekti iki kalėdų, nes Briuselyje nerimaujama, kad būsimas derybos gali sužlugdyti euroskeptikų pergalės rinkimuose visoje bendrijoje, o ypač svarbioje Prancūzijoje. Rumunija pranešė, kad ketvirtadienio rytą kilus gaisrui su San Marino vėliava plaukiančiame laive dingo 8 žmonės. Tai naujausias incidentas Juodojoje jūroje, kurie pastaruoju metu įvykdyta virtinė dronų atakų. Vokietijos vyriausybė patvirtino planą apmokestinti saldžiuosius gėrimus ir taip užbaigė naujausius nesutarimus kanclerio Friedricho Merco trapioje koalicijoje. Pasak finansų ministerijos, šiuo cukraus mokesčiu siekimas surinkti lėšų visuomenės sveikatos apsaugos sistemai ir padėti apsaugoti sveikatą, ypač vaikų ir paauglių. Ministrų kabinetas pritarė naujojo mokesčio projektui, dabar jis bus teikiamas parlamentui. Jei bus patvirtintas, mokestis įsigalios kitų metų Liepos pirmąją. Prie Lenkijos konstitucinio teismo dešiniųjų pažiūrų demonstrantai susirėmė su policija, bandydami neleisti teisėjams patekti į pastatą. Tai protestuotojai gynė ankstesnės vyriausybės įvykdytą teismų sistemos pertvarką. Protestas surengtas po kelerius metus Varšuvos konstitucinį teismo kausčiusios teisinės valstybės krizės, prasidėjusios, kai tada valdanti partija Teisė ir Teisingumas ėmėsi plataus masto teismų sistemos pakeitimo, kurios pasmerkė dabartinę Lenkijos vyriausybę ir Europos teismai. Graikija užklupus antrąjį stiprių liūčių ir smarkaus vėjo bangai per 2 savaites, rodo saloje žuvo vyrus. Ugnegesių tarnyba pranešė, kad 62 metų vyro žuvo, kai salos rytuose jo automobilis buvo nuneštas į jūrą. Dėl atšiaurių orų sutriko dauguma keltų maršrutų. Atsargumo sumetimais keliuose nukentėjusiuose vietovėse buvo uždarytos mokyklos.
1: Sportas.
0: NBA iki sezoninėse rungtynėse Miami Heat namuose 142 maršrutų. Atsargumo sumetimais keliuose nukentėjusiuose vietovėse buvo uždarytos mokyklos.
1: Sportas.
0: NBA iki sezoninėse rungtynėse Miami Heat namuose 144-128

101-86 susitvarkė su Kėdainių Nevėžio paskolų klubu. Šiandien orų permainų nenusimato, dangus bus gausiai padengtas turų debesų, bet vietomis pragiedrulių visgi sulauksime. Ten, kur debesys tankiausia truputį palis, bet lietus nebus stiprus. Aukščiausia temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį lietus neprognozuojama, bet debesuotumas išliks didelis. Daug kur susidarys tirštas rūkas, o vietomis jis išliks iki pat ryto. Termometrai rodys 1-6 laipsnių šilumos. Ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0,5 laipsnių šalčio, tik pajūryje išliks šilčiau. Ten oras netvės žemiau 7-10 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną debesuotumas išliks didelis, bet lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos apie 11-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10:06.

0: и школно. Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai, prasideda laida Vartai 5 puses, studijoje Rasa Karpavičienė. Ir, žinot, mėlyjei, niekaip nenustoju džiaugtis, kad šie metai, 2025-ieji, yra atmintiniai lietuvių liaudės dainų metai. Tai toks, na, tikrai didelis dėmesys liaudės dainoms ir leidžia mums giliau pažinti galbūt tas dainas, nes skamba jų. Aš labai manau, kad tikrai kur kas daugiau nei skambėjo anksčiau. Pažinti savo dainą, savo šaknis, na, didžiulis yra malonumas ir privilegija ir galime sakyti, kaip tik norim. Juolab, kad mes dainų turime labai labai daug užrašytų. Turime apie 50 tūkstančių įvairių variantų dainų. Oi, ne taip sakau, ne 50 tūkstančių, tikrai kur kas daugiau, nes skaičiuojama 100 tūkstančių dainų užrašytų ir didelė dalis jų yra užrašyta su melodijomis. Bet kas yra nuostabu, kad dainos su melodijomis užrašytomis tai yra iš vis didžiulis lobis, nes mes jau žinome, kaip dainavo. Ir, na, reikia pasakyti, kad tie žmonės, kurie rinko, užrašinėjo dainas ir užrašinėjo melodijas, taigi turėjo pažinti ir muzikinį raštą, nes užrašinėjo melodijas natomis, kas yra ne kiekvienam galbūt įkandama buvo tuo laiku. Taigi didžiulė pagarba ir padėka tiems, kas užrašė tas natas, kas užrašė melodijas ir mes šiandieną galime dainuoti taip, kaip dainavo mūsų protėviai, kaip tikrai skamba ta daina. Na tiesa, kai kurios dainos viename krašte skamba vienaip, kitos kitaip, nors žodžiai tie patys, tai čia vėlgi kai eina dainos iš lūpų į lūpas, jeigu žmogus gerai pamena melodiją, tai jis padainuoja taip, kaip girdėjo. Jeigu prisimiršu kokia viena kita nata arba melodijos vingiai, tai padainuoja savaip ir taip nukeliauja dainų variantai į kitus kraštus jau šiek tiek pakitę. Bet kaip ten bebūtų, džiaugiamės, kad turime tas dainas, dainuojame tas dainas ir ši laida taip pat bus skirta mūsų liaudės dainoms, išskirtinai tom smagiom, linksmom, humoristiniam dainom, tačiau laidos pradžioje vis tiek labai norisi pasiklausyti ir tokių, na, rimtesnių. Na, tai dabargi nuskambėjo laidos pradžioje folkloro ansamblio Gilė daina Pijolka tu žilvitėlė ir tai jau taip sušiuolaikinta daina, o dabargi pasiklausysime autentiškos dar Antano Juškos užrašytos dainos Mano tėvelių lygus laukeliai. Na, kaip pažiūrėsime šią dainą, rimta daina, na, priskiriama prie vestuvinių dainų, prie svodbinių dainų, betgi, jeigu klausysime jų žodžius, tai galbūt ir nusišypsosime, labai jau graži kalba šioje dainoje. Tad pasiklausykime, taip pat gi dainuoja folkloras.

Na va, kokia graži šneka, 19 amžiaus vidurio šneka atsispindėjo šioje dainoje. Ir vis tiek, negaliu pradėti dainos laidos su visom smagiom, vaišių ir jumoristiniam dainom, kol nepasiklausysime dar pačių seniausių dainų. Taigi, tai, ko mes labiausiai didžiuojamės ir labai noriu, kad šiandieną pasiklausytume sutartinės. Sutartinės jau prieš 15 metų, beveik jau. Na, mėno liko iki 15 metų sukakties, kai sutartinės yra įtrauktos į UNESCO reprezentatyvų į žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Ir kai tik jos buvo įtrauktos, na, didžiulis susidomėjimas atsirado. Ir mūsų šalyje žmonės labai pradėjo domėtis ir didžiuotis, kad mes turime tokį unikalų reiškinį, kitaip nepavadinsi, sutartinės, kurios yra vienintelės tik Lietuvoje ir ypatingai tada, kai sužinojome, kad sutartinių tokius epizodus, elementus įtraukė į savo dainas ir garsus atlikėjai pasaulio pop muzikos atlikėjai kaip Stingas ir kiti, tai dar didesnis susidomėjimas atsirado, manau, kad jaunų žmonių širdelėse, na, o jau kalbant apie užsienio šalis, tai tikrai žmonės labai domisi ir netgi rengiamo sutartinių mokyklos užsienyje. Štai šią vasarą Skaidra Jančaitė, mūsų operos dainininkė ir didžiulė sutartinių mylėtoja ir sutartinių suburtinės organizatorė. Bretanėje buvo surengusi kelias savaitės trukusią sutartinių stovyklą, mokyklą būtent Bretanės žmonėms. Ir žinokite, tikrai teko matyti filmuotą medžiagą, žmonių buvo daug ir visi jie norėjo išmokti giedoti sutartinės. Tai unikali tokia yra unikalus muzikinis stilius. Tokia dainų grupė, kuri pasižymė tokiomis savitomis ir poetinėmis ir muzikinėmis raiškos priemonėmis ir čiagi tiesiog muzikos žodžių ir judesio ryšys labai stiprus, nes sutartinės yra ir dainuojamos, ir šokamos, ir grojamos įvairiais instrumentais, ir skudučiuojamos. Taigi viskas persipina ir jeigu apsijungi vieną ir šokis, ir gėdojimas, tai yra labai gražus ir reginys akiai ir ausiai malonus klausimas. Ypatingai smagu, kai sutartinės gieda jaunoji mūsų karta. Dabar ir pasiklausysime dviejų jaunų mergaičių atliekamos sutartinės Kukali Rožė Ratiliotoje Akvilė Kalausytė ir Justina Jančiūnaitė. Merginos yra Tramtatulio laureatės ir tapo jomis būtent gėdodamos šią nuostabią sutartinę. Pasiklausykime, kaip gražiai skamba.

Nuostabi sutartinė. Na, o dabargi jau apie humoristinės dainas. Ir kuo iki jos įsiskiria? Iš ties turime visai nemažą dalį dainų tame mūsų lietuviškų liaudės dainų lobyne, kurios yra vadinamos humoristinėmis dainomis. Na, šiuose dainuose vaizduojant bet kuriuos reiškinius ar įvykius yra tokias sudaromos juokingos situacijos, kurias išryškina tokie komiški bruožai. Humoristinių dainų tematika įvairi, tačiau dominuoja būtinės temos. Ir komiškai vaizduojami vyrų ir žmonos tarpusavio santykiai, ir jaunimo meilės bei vedybiniai rūpeščiai. Ir rūpeščių gali būti visokių. Ir tų humoristinių dainų turime ir vestuvinių dainų toje skiltyje, ir šeimos dainose taip pat jų yra tokių smagių. Ir tie rūpeščiai atsispindi tikrai tose dainose, ir kaip mergelė susirasti, kaip žmona susirasti, va kaip tik apie tai ir pasiklausysime dabar folkloro ansamblio Žaisos atliekama Kikili, kikili laibakoji.

Na štai, kokias problemas sprendžiamas dainose. Humoristinės dainos šiaip jau yra nesusijusios nei su apeigomis, nei su kokiamis nors būtinėmis tradicijomis ir dainuojamos per įvairius susibūrimus, pasilinksminimus. Jų tematika yra įvairia. Dainuojami ne tik vyro ir žmonos santykiai, ar jaunimo meilės ir vedybiniai rūpeščiai, bet ir žmonių ydos, elgsena ir netgi išvaizda. Va dabar ir pasiklausysime Brolaičiukai, Dobiliukai. Folkloro ansamblis Šeduva padainuos mums šią dainą.

Nagi dažnai lietuvių liaudės humoristinėse dainose pats objektas, apie ką apdainuojamas, yra na, tam tikro statuso arba luomo, ar profesijos, ar tautybės, ar atskirų vietovių bei tarmių atstovai. Na ir šiose dainose vaizduojant bet kuriuos reiškinius ar įvykius yra sudaromos tokios juokingos situacijos, išryškinami komiški bruožai tų žmonių ir tų situacijų, ta esmė juokinga yra sudaroma. Ir, žinote, visai smagu pasiklausyti tokių dainų ir ypatingai jeigu susibūrime žmonės atėję su jumoru, susirinkę, tai tokių smagių apdainavimų arba tokių smagių pasidainavimų tikrai smagu ir pasiklausyti ir patiems padainuoti. Na, dabargi daina Ajo bernas per rugienų. Mums padainuo šią dainą iš Dainavos krašto ansamblis Nendrelė.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Smagių tokių dainų, linksmų ir su įvairiom situacijom aptinkami ir vaikų dainose, kuriuose apdainuojama ir gyvūnai, ir erzinimai visokie. Na, apskritai, vaikų dainas tai kūrė ir suaugusiai, ir patys vaikai. Ir dainuojama, ir folkloro ansambliai dainuoja suaugusių ansambliai vaikiškų dainų taip pat, ir taip pat vaikų folkloro ansambliai dainuoja dainas, kurios skirtos jiems yra. Na, šios dainos, jeigu kalbant apie vaikų dainas, tai gali būti ir lopšinės, ir žaidinimai, ir erzinimai, ir gyvūnų apdainavimai. Ir šiam žanrui ir priskiriamos ir linksmos dainelės apie gyvūnų nuotykius būtent humoristiniams dainoms. Taigi dabar ir pasiklausysime dviejų dainų, kurias padainuos mums ir suaugusių ansamblis, ir vaikų. Taigi visi padainuos Lakioja žvirblelis po ulyčia, o vaikų ansamblis Bitula padainuos dainą O kaip aš važiavau. Nagi, nusikirčiavau taip, kaip ir dainoje skamba žodžiai. Tai O kaip aš važiavau turėtų skambėti gramatiškai, bet kaip ten bebūtų, pasiklausykime dainos labai gražios, nuteikingos ir pasiklausykite, kaip jos gražiai skamba.

Na, o dabar noriu paklausti jūsų, mėly klausytojai, ypatingai vyresnės kartos klausytojai, kurie savo jaunystės metais ir vaikystės metais tikriausiai matėte labai labai daug vestuvių. Ir vestuvės buvo tradicinės ir buvo 3 dienų vestuvės dviejose pusėse, ar net ir vienos pusės vėliau jau vestuvėse, bet vis tiek buvo laikomasi tam tikrų tradicijų ir labai smagiai būdavo apdainuojamos ir šeimininkės, ir piršlys, ir svočia, ir pamergės, ir netgi muzikantai. Tikriausiai patys pamenat, kaip užgriešdavot, uždainuodavot mūsų muzikantus, kad jinai papjovė, ar kaip nors kitaip, jeigu tik tais ilgiau neskamba muzika. Na, kaip ten bebūtų, mūsose iš ties yra labai mėgiami ir linksmi šmaikštus apdainavimai. Ypatingai daug jų yra būtent vestuvių dainose, ir čia apdainuojama, kaip jau sakiau, ir svočia, ir piršlys, na, o seniau ir kraitvežiai, ir kiti vestuvių dalyviai. Na, o per ilgai neskamant muzikai, tai tikrai jau žmonės nesitverdavo ir taip pat apdainuodavo muzikantus. Tai aš labai tikiuosi, kad dabar šios apdainavimus, kuriuos išgirsite, bus malonu prisiminti daugeliui mūsų klausytojų, o jeigu tie prisiminimai atgaivins ir melodiją, ir žodžius, tai padainuokite kartu ir patys. Folkloro ansamblis Senolės dabar padainuos apdainavimą Piršlio. Gražus mūsų piršlelis, o Šeduva padainuos apie muzikantus, mūsų muzikonto katės papjovė. Klausykimės.

Na jau jeigu pradėjome apie vestuvių apdainavimus, apie vestuves, tai čia labai tiks mums pasiklausyti ir vaišių dainų. Ir vaišių dainos pradėtos užrašinėti 19 amžiaus pirmoje pusėje. Ir būtent lietuvių liaudės vaišių dainos buvo dainuojamos įvairiomis progomis ir per darbų pabaigtuves, ir per kalendorines arba šeimo šventes, kaimynų suėjimus. Pagrindinė šių dainų tema tai vaišių, vaišinimo arba vaišinimuose apdainavimai. Dainuojama apie vaišes namuose ar net ir smuklėje. Pagrindiniai motyvai tai vaišių ruošimas, salaus darimas, svečių kvietimas, raginimai vaišintis ir tiesiog reikalaujama vaišintis. Taip patgi ir giminė šlovinama, ir svečius išprašoma netgi vaišių dainose, jeigu per ilgai užsibuvo. Na ir pabrėžiama iš tikrųjų toks gražus giminių, kaimynų sutarimas. Taigi žmonės labai vaišingi ir jeigu prisimintume, kaip anksčiau jie susėdavo ir dainuodavo ir vaišindavosi, tai na tikrai ko gero jau šiomis dienomis to pasigirti labai negalime, tokių susiejimų dažnų ir tokių malonių giminės susiejimų, kai būdavo anksčiau ir be telefonų, be skambučių, bet kažkaip sugebėdavo jie susibėgti įvairiomis progomis. Iš ten ir tos dainos visas, na bet dabargi dar pakviesiu pasiklausyti dainos, kuriuose apdainuojamas gaspadorius, kuris nemyli svečių greičiausiai. Na, padainos mums šią dainą senolės, o bitula padainos dainą padarė žvirblelis alaus. Pasiklausykime.

Negyvai ši dainose žaismingai apdainuojami ir gėrimai, ir gėrimo indai, ir čiagi mes girdime ir apie laus gėrimą, ir uzbonėlis, ir bačkutė, na, tokių visokių apdainavimų tikrai pasitaiko vaišių dainose. Ir savitumu įsiskiria gal apinių, miežio, vižų apdainavimai. Tikėtina, kad kai kurie vaišių dainų motyvai ir yra išlaikę sąsają su senaisiais baltų ritualais. Vis tik, nors vaišių dainose yra dainuojamas alus, vaišinimasis, tie, kurie per dažnai ir per daug taurelę kilnodavo, vis tik būdavo pašiepiami, dainomis apdainuojami, o mergelės už tokių ir tekėti nenorėdavo. O kai kuriuose dainose girdime ir tokius pamokymus, moralą skaitoma, kad na, nusto gerti. Ir jau čia dažniau ir mergelę aplankyk, nes kitaipgi jau čia per daug. Taigi dabar pasiklausysime tokias vienos dainos, ger gėrės bernelė. Padainuos mums jie ansamblis Knituva.

0: Dar viena dainų grupė, kurią labai labai noriu jums pristatyti šiandieną, tai yra Talalinės. Talalinės. Na, tokios raiškos tokia ir lakoniškos, ir komiškos. Talalinės tai trumpos lengvo ritmo, nesudėtingos melodijos, improvizacinio pobūdžio dainos, kaip sako etnomuzikologai. Daugiausiai jos kurtos ir dainuotos jaunimo, būdinga komiškas turinys. Šiais kūriniais su lengva pajoka ar ironija vertinami aplinkos reiškiniai ir netgi žmonės. Talalinės neturi tokio ryškesnio siužeto. Jų tematika gana įvairi ir apriepianti būties detalės, dorovės reiškinius, visuomeninius ir intimius dalykus. Na, gausia grupė sudaro tokie talalinės vadinamos obsceniškos, kuriuose gausu tokių atvirų gyvenimo detalių. Būdinga netgi kartais su vulgarinta kalba. Tai vėlyvos kilmės dainos suklestėjusios apie 19 amžių. Talalinė, apdainavimas, balabaika, blevizga, dainuška, lojimas, tabalas, tauškalas. Na, tai buvo vadinama lietuvių liaudės vokalinės arba vokalinės instrumentinės muzikos žanras gali būti. Ir dažniausiai 1-3 kartus arba net iki 14 ketureilių, kartais ir dvieilių, trieilių, šešeilių posmų daina. Joms būdingas ir humoras, ir pašaipa, ir ironija, improvizacija, šokio ritmas taip pat ir nesudėtingos lengvai įsimenamos intonacijos ir greitas tempas. Dainuojamos talalinės gali būti ir solo, ir su ansambliu, ir vienbalsiškai, ir daugiabalsiškai. Ringailių folkloro ansamblis padainuos dabar tokią talalinę Tu bernelį vien turi. Pasiklausykime.
1: Tu bernelį vien turi, kepurėlės neturi. Tu bernelį vien turi, kepurėlės neturi.
2: Aš dar turiu dar ir dvi, be kazirko abidvi. Aš dar turiu dar ir dvi, be kazirko abidvi.
1: Tu bernelį vien turi, marškinėlių neturi. Tu bernelį vien turi, marškinėlių neturi.
2: Aš dar turiu dar ir du, ir šilkinėje būdu. Aš dar turiu dar ir du, ir šilkinėje būdu.
1: Tu bernelį vien turi, tu kelnyčių neturi. Tu bernelį vien turi, tu kelnyčių neturi.
2: Aš dar turiu dar ir dvi šarokinės abidvi. Aš dar turiu dar ir dvi šarokinės abidvi.
1: Tu bernelį vien turi, čia batukų neturi. Tu bernelį vien turi, čia batukų neturi.
2: Aš dar turiu dar ir du, ir abudu iš karnų. Aš dar turiu dar ir du, ir abudu iš karnų.
1: Tu bernelį vien turi, mergužėlės neturi. Tu bernelį vien turi, mergužėlės neturi.
2: Aš dar turiu dar ir dvi seserėlės abidvi. Aš dar turiu dar ir dvi seserėlės abidvi.
0: Na štai, mėlyjei, kaip greit prabėgo tas laidos laikas ir belieka tik dar vieną žanrą pristatyti, kurį buvau pasiruošusi, tai romansus. Ir romansų yra ir truputėlį ankstyvesnių, ir truputėlį vėlyvesnių, na, žinote, vėlyvesnieji tai dažnai yra jau mūsų ir poetų arba tiesiog žmonių sukūrusių dainas, tapusių tokiomis populiariomis ir vadinamos romansais. Na, o tie ankstyvieji, tai tie irgi iš lūpų į lūpas. Na, sakoma, muzikologai mūsų dainas skirsto į tokias klasikines ir naujoviškas, tai senųjų tų klasikinių dainų poetika ir muzikinė struktūra susiklosti, kaip manoma, 16-17 amžiuje. O naujoviškos liaudės lyrikos romansų, literatūrinių dainų ir dainų apie gamtą atsiradimą bei plitimą paskatino 19-20 amžiaus literatūrinė kūryba, kuri ir turėjo įtakos dainuojamosios tautosakos stiliui ir papildė tautosaką naujomis temomis. Ir taip atsirado ir romansai. Laidą ir pabaigsiu. Gilvyčių folkloro ansamblio Gilveta dainuojamo romanso Atsibodo senbernėliui. Taigi pasiklausykite, malonaus jums klausimuose ir noriu padėkoti už buvimą kartu. Susitiksime kitą ketvirtadienį. Čia buvo laida Vartai į penkias pusės, laidą vedžiau aš, Rasa Karpavičienė. Geros dienos.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. 8 šalies profesinės sąjungos nepritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlomai naujai užsieniečių laikinojo įdarbinimo tvarkai ir ragina iš naujo įvertinti galimas jos pasiekmes Lietuvos darbuotojams bei darbo rinkai. Profsąjungoms didžiausia susirūpinimą kelia tai, kad siūloma dar labiau susieti užsieniečio teisę dirbti ir gyventi Lietuvoje su konkrečiu darbdaviu. Jų teigimu, tokiu atveju darbuotojai būtų sunku pakeisti darbą, net ir susidūrus su neišmokamu atlyginimu, netinkamomis darbo sąlygomis ar kitais pažeidimais. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė pabrėžė, kad sprendžiant darbuotojų trūkumo problemą pirmiausia būtina įvertinti, kodėl Lietuvos įmonėms nepavyksta pritraukti ir išlaikyti darbuotojų. Seimas priėmė statuto pataisas, kurios leistų kritiniais atvejais mobilizacijos ar karo padėties metu supaprastinti parlamento sesijų bei posėdžio organizavimą. Šią iniciatyvą, kuri užtikrintų operatyvų ir nepertraukiamą parlamento darbą tokiais atvejais, ketvirtadienį palaikė 106 Seimo nariai. Naujas reguliavimas numato, kad paskelbus mobilizaciją, parlamentarai į posėdžius rinktųsi nerečiau kaip kartą per savaitę, o įvedus karo padėtį nerečiau kaip kartą per mėnesį. Nuo kitų metų sausio pirmos dienos cukriniu diabetu sergantis pacientai per metus gaus iki 6 slaugytojo diabetologo konsultacijų, apmokamo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. 3 iš jų galės vykti nuotoliniu būdu, tačiau pirmoji konsultacija išliks kontaktinė. Tai numatoma sveikatos apsaugos ministerijos atnaujintame sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimo apraše. Šalies ūkininkai pradeda imti kukurūzų derlių. Pirmiausia pašarams, vėliau bus kuliami ir grūdai. Derlius net geresnis nei pernai. Ūkininkai džiaugiasi ir beveik dvigubai išaugusiomis supirkimo kainomis. Šalyje deklaruota apie 65 tūkstančiai hektarų kukurūzų pasėlių, tai 5 tūkstančiais daugiau nei pernai. Didžiausi jų plotai Pakruojo ir Pasvalio rajonuose. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad jau panaudota daugiau nei 45% gynybai suplanuotų lėšų, o tai daroma greičiau nei pernai. Viceministro teigimu, dėl pernai nepanaudotų 36 milijonų iš valstybės gynybos fondo buvo daromas didžiulis komunikacinis spaudimas, nors visas gynybos biudžetas siekė 3,3 milijardo, kurie buvo iš esmės panaudoti. Anot jo dažniausiai iššūkį kyla ties sisteminiais pirkimais, kuriuose dalyvauja ne vien Lietuva, bet kelios valstybės. Meksikos prezidentė po virtinės kruvinų išpalių mokyklose nurodė socialiniams tinklams pašalinti juose smurtą kurstantį turinį. Jie davė platformoms mėnesį šiems reikalavimams įvykdyti, antraip grėsia sankcijos. Pastarosiomis savaitėmis per du atskirus išpalius mokyklose du žmonės žuvo, dar keli buvo sužysti. Šie išpaliai sukėlė nerimo šalyje, kurie gyventojai kenčia nuo žiaurių narkotikų kartelių smurto, tačiau šuviai ar išpaliai peiliais mokyklose yra palyginti reti. Estija planuoja nebenaudoti atsarginio dujotikio, kurio Rusija gali tiekti dujas į Kaliningrado sritį. Estijos ministras pirmininkas ketina užkirsti kelio dujų tranzitui šiuo maršrutu, arba susitarius su Latvija, arba įvedęs vienas šalias nacionalinės sankcijas. Rusija įves vizų režimą Juodkalnijos piliečiams, atsakydama į Podgoricos sprendimą nutraukti su Maskva sudarytą dvišalį be vizio keliavimo susitarimą, Balkanų šaliai siekiant 2028 metais įstoti į Europos Sąjungą. Daugelį metų Juodkalnija buvo viena iš nedaugelio Europos šalių, leidusi Rusijos piliečiams iki 30 dienų atvykti be vizų. Po Rusijos invazijos į Ukrainą šalis priėmė daug prieš karą nusiteikusių rusų emigrantų.
1: Sportas.
0: Pasirengime Nacionalinės krepšinio asociacijos sezonai pirmąją pergalę iškovojo San Antonijos Spurs. Teksaso klubas namie 123-103 nugalėjo Phoenix'o Suns. Eurolygoje pergalį iškovojo Roku Jokubaičio atstovavimas mezonai. Pirmąją pergalį iškovojo San Antonio Spurs. Teksaso klubas namie 123-103 nugalėjo Phoenix'o Suns. Eurolygoje pergalį iškovojo Roku Jokubaičio atstovavimas Müncheno Bayern klubas.

Nes pragidrulių visgi sulauksime. Ten, kur debesis bus tankiausia, truputį palis, bet lietus nebus stiprus. Aukščiausia temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį lietus neprognozuojama, bet debesuotumas išliks didelis. Daug kur susidarys tirštas rūkas. Termometrai rodys 1-6 laipsnių šilumos. Ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0,5 laipsnių šalčio, tik pajūryje išliks šilčiau. Ten oras netvės žemiau 7-10 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną debesuotumas išliks didelis, bet lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 11-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė siūlymui nuo kitų metų įpareigoti degalines realiu laiku teikti kainų duomenis Lietuvos energetikos agentūrai. Energetikos viceministras Darius Indriūnas pabrėžė, kad duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių. Anot jo, šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. Duomenis apie kainas būtų teikiami Lietuvos energetikos agentūrai, o ši informacija galėtų būti rodoma, pavyzdžiui, navigacijos programėlėse. Lietuvos Stačiatikių bažnyčia atmeta teiginius, kad kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir teigia, jog bandymai Stačiatikius vadinti penktąją koloną diskriminuoja religinę bendruomenę bei gilina visuomenę susiskaldimą. Lietuvos Stačiatikių bažnyčia taip pat teigia, kad jos veikla yra religinio pobūdžio ir nėra naudojama politiniams tikslams siekti. Pabrėžiama, kad kanoninė priklausomybė Maskvos patriarchatui netrukdo bažnyčiai būti įstatymus gerbiančią Lietuvos piliečių bendruomenę. Valstybinio socialinio draudimo fondo rezervas metų pabaigoje turėtų siekti 7,1 milijardo eurų, sako socialinės apsaugos ir darbo viceministras. Tado Vinokuro teigimu, kitų metų pabaigoje sodros rezervas turėtų pasiekti 8,6 milijardo eurų. Seimo priklausomybė prevencijos komisija pritarė beveik 50 parlamentarų siūlymui šalyje uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretės. Tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimams pritarta bendru sutarimu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Bekingemo rūmose surinktame susitikime su Jungtinės karalystės karaliumi Karoliu III padėkojo monarchui už nepajudinamą Jungtinės karalystės paramą. Jis pabrėžė, kad Ukraina vertina visą gautą pagalbą ir tikisi tolesnės paramos. Šiaurės Korėja iš povandeninio laivo atliko dviejų tipų sparnuotųjų raketų bandymus, šiandien pranešė šalies valstybinė naujienų agentūra. Šie bandymai buvo surinkti po kelias savaitės trukusios įtampos su Pietų Korėja dėl prie abiejų šalių sienos sprogusios minos. Raketos buvo paleistos į rytų jūrą, dar vadinama Japonijos jūrą ir, pasak oficialios Korėjos centrinės naujienų agentūros, neturėjo jokio neigiamo poveikio kaimininių šalių saugumui. Prie Lenkijos konstitucinio teismo dešiniųjų pažiūrų demonstrantai susirėmė su policija, bandydami neleisti teisėjams patekti į pastatą. Tai protestuotojai gynė ankstesnės vyriausybės įvykdytą teismų sistemos pertvarką. Protestas surinktas po kelerius metus Varšuvos konstitucinio teismo kausčiusios teisinės valstybės krizės, prasidėjusios, kai tada valdanti partija Teisė ir Teisingumas ėmėsi plataus masto teismų sistemos pakeitimų, kurios pasmerkė dabartinę Lenkijos vyriausybę ir Europos teismai.
1: Sportas.
0: Birmingeme vykstančiame moterų teniso turnyre 25 Andrė Lukošiūtė per maždaug pusantros valandos 3-6-2-6 nusileido 17-metį Britei Mikai Stoisavljevič. Lukošiūtė pelnė 4 vienetų reitingo taškus. NBA iki sezoninėse rungtynėse susitiko du Lietuvos krepšininkai – Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Abu buvo tarp savo komandų lyderių, o pergalė šventė rezultatyviausiai Čikagos Bulls gretose žaidęs Buzelis. Bulls išvykoje 125-104 nugalėjo Milwaukee Bucks. Ir apie orus. Šiandien dangus bus gausiai padengtas storų debesų, bet vietomis pragiedrulių visgi sulauksime. Ten, kur debesys tankiausia, truputį palis, bet lietus nebus stiprus. Aukščiausiai temperatūra kilus iki 9-14 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį lietus neprognozuojama, bet debesuotumas išliks didelis. Daug kur susidarys tirštas rūkas. Termometrai rodys 1-6 laipsnių šilumos. Ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0,5 laipsnių šalčio, tik pajūryje išliks šilčiau. Ten oras netvės žemiau 70 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną debesuotumas išliks didelis, bet lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 11-15 laipsnių šilumos.
1: Čia. Radio stotis Kukas 2.
2: Kaune 92 ir 4 FM.
3: Rhythm, all together.
4: Welcome to everybody.
3: Beauty, pleasure, rhythm, all together.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Seimo priklausomybė prevencijos komisija pritarė beveik 50 parlamentarų siūlymui šalyje uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretės, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimams, pritarta bendru sutarimu. Aštuonios šalies profesinės sąjungos nepritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlomai naujai užsieniečių laikinojo įdarbinimo tvarkai ir ragina iš naujai vertinti galimas jos pasiekmes Lietuvos darbuotojams bei darbo rinkai. Profsąjungoms didžiausia susirūpinimo kelia tai, kad siūloma dar labiau susijęti užsieniečių teisę dirbti ir gyventi Lietuvoje su konkrečiu darbdaviu. Jų teigimu, tokiu atveju darbuotojai būtų sunku pakeisti darbą, net ir susidūrus su neišmokamu atlyginimu, netinkamomis darbo sąlygomis ar kitais pažeidimais. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė pabrėžė, kad sprendžiant darbuotojų trūkumo problemą, pirmiausia būtina įvertinti, kodėl Lietuvos įmonė nepavyksta pritraukti ir išlaikyti darbuotojų. Šiemet Europoje rekordinė dujų kaina – 87 eurai už megavatvalandę. Pasak ekonomistų, tai blogas ženklas labiausiai nuo dujų priklausomai Europos bei Lietuvos pramoniai, kuriai gali tekti stabdyti gamybą. Dujas naudojantis gyventojai, ekonomistų teigimo, turėtų sulaukti naujų iki 60% didesnių tarifų. Dujų, kaip ir degalų kainas, viršų kelia karas Irane, bei su paralyžiuotas Hormūzo sąsiauris. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad jau panaudota daugiau nei 45% gynybai suplanuotų lėšų, o tai daroma greičiau nei pernai. Viceministro teigimo, dėl pernai nepanaudotų 36 milijonų iš valstybės gynybos fondo buvo daromas didžiulis komunikacinis spaudimas, nors visas gynybos biudžetas siekė 3,3 milijardo, kurie buvo iš esmės panaudoti. Anot jo, dažniausiai iššūkių kyla ties sisteminiais pirkimais, kuriuose dalyvauja ne vien Lietuva, bet kelios valstybės. Klaipėdiečiai pastebėjo, kad nuo spalio mėnesio pradžios miesto autobusuose gerokai sumažėjo bilietų patikros reidų. Anksčiau, kai autobusų keleivių kontrolė mieste vykdė privati apsaugos įmonė, tokių patikrinimų būdavo beveik kasdien. Klaipėdos keleivinio transporto vadovybė nusprendė atsisakyti privatininkų paslaugų ir visą kontrolės funkciją atlikti savo jėgomis. Šalies ūkininkai pradeda imti kukurūzų derlių. Pirmiausia pašarams, vėliau bus kuliami ir grūdai. Derlius netgi geresnis nei pernai. Ūkininkai džiaugiasi ir beveik dvigubai išaugusiomis supirkimo kainomis. Šalyje deklaruota apie 65 tūkstančiai hektarų kukurūzų pasėlių, tai 5 tūkstančiais daugiau nei pernai. Didžiausi jų plotai Pakruojo ir Pasvalio rajonuose. Lietuvos Stačiatikių bažnyčia atmeta teiginius, kad kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir teigia, jog bandymai Stačiatikius vadinti penktąją koloną diskriminuoja religinę bendruomenę bei gilina visuomenę susiskaldymą. Lietuvos Stačiatikių bažnyčia taip pat teigia, kad jos veikla yra religinio pobūdžio ir nėra naudojama politiniams tikslams siekti. Pabrėžiama, kad kanoninė priklausomybė Maskvos patriarchatui netrukdo bažnyčiai būti įstatymus gerbinčią Lietuvos piliečių bendruomenę. Ukraina atnaujino smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Draudimas rengti tokias atakas panaikintas kilus problemų dėl žvalgybos duomenų ir sutrikus Starlink ryšiui per masinės Rusijos atakas. Pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, Ukraina 3 dienas nerengė smūgių Rusijos energetikos infrastruktūrai, siekdama atsižvelgti į Vašingtono pageidavimą. Tuo metu Rusija toliau atakavo Ukrainos energetikos objektus ir per pastarąją savaitę nužudė daugiau kaip 100 civilių gyventojų. Nepaisant šios pertraukos, Ukrainos kariuomenė nebegavo amerikiečių perspėjimo apie balistinių raketų paleidimus. Visoje šalyje sulėtėjo Starlink ryšys, o tai apsunkino karinės operacijas fronte ir vidutinio nuotolio smūgius Rusijos kariniams objektams. Ketvirtadienį praėjus 12 metų nuo statybų pabaigos,
atidarytas naujas didelis Kinija ir Šiaurės Korėja jungiantis tiltas, kuris sustiprins ekonominius Azijos milžinės ir jos izoliuotus brandolinio ginklų turinčios kaimynės ryšius. Kinija yra didžiausia Šiaurės Korėjos prekybos partnerė ir itin svarbus diplomatinės, ekonominės bei politinės paramos šiai uždarai brandoliniai valstybei šaltinis, nors abiejų šalių santykiai ne visada buvo sklandus. Rumunija pranešė, kad ketvirtadienį kilus gaisrui su San Marino vėliava plaukiančiame laive dingo 8 žmonės. Tai naujausias incidentas Juodojoje jūroje, kurioje pastaruoju metu įvykdyta virtinio dronų atakų. Rumunija pranešė, kad ketvirtadienį kilus gaisrui su San Marino vėliava plaukiančiame laive dingo 8 žmonės. Tai naujausias incidentas Juodojoje jūroje, kurioje pastaruoju metu įvykdyta virtinio dronų atakų.

0: Kurių orų sutriko dauguma keltų maršrutų. Atsargumo sumetimais keliuose nukentėjusiuose vietovėse buvo uždarytos mokyklos. Vokietijos vyriausybė patvirtino planą apmokestinti saldžiuosius gėrimus ir taip užbaigė naujausius nesutarimus kanclerio Friedricho Merco trapioje koalicijoje. Pasak finansų ministerijos, šiuo cukraus mokesčiu siekiama surinkti lėšų visuomenės sveikatos apsaugos sistemai ir padėti apsaugoti sveikatą, ypač vaikų ir paauglių. Ministrų kabinetas pritarė naujojo mokesčio projektui, dabar jis bus teikiamas parlamentui. Jei bus patvirtintas mokestis įsigalios, kitų metų Liepos 1-ąją. Rusija įves vizų režimą Juodkalnijos piliečiams, atsakydama į Podgoricos sprendimą nutraukti su Maskva sudarytą dvišalį bevizio keliavimo susitarimą, Balkanų šaliai siekiant 2028 metais įstoti į Europos Sąjungą. Daugelį metų Juodkalnija buvo viena iš nedaugelio Europos šalių, leidusi Rusijos piliečiams iki 30 dienų atvykti be vizų. Po Rusijos invazijos į Ukrainą šalis priėmė daug prieš karą nusiteikusių rusų emigrantų. Albanijos sostinėje Tiranoje studentų protestai dėl aukštojo mokslo sistemos trūkumo peraugo į smurtinius susirėmimus. Sužeista 13 žmonių, tarp jų 6 policijos pareigūnai, o dar 40 žmonių sulaikyta. Demonstrantai reiškia nepasitenkinimą prastomis studijų sąlygomis, didelėmis studijų išlaidomis ir karjeros perspektyvų stoka. Protestuotojai taip pat reikalavo ministro pirmininko atsistatydinimo.
1: Sportas.
0: Po 12 metų į moterų Eurolygą grįžusi Vilniaus kibirkštis padovanojo tikrą šventę saviems sergaliams. Vilnietis 103-65 sutriuškino Atėnų Atinaikos. Eurolygos akistatoje Bolonijos Virtus klubas iškovojo dramatišką pergalę. Prancūzijoje vykusiose rungtynėse Bolonijos krepšininkai rezultatu 96-94 palaužė Paryžiaus Paris basketbol ekipą. Šanhajuje prasidėjo pasaulio dviračių treko čempionatas. Moterų skrečio lenktynėse Olivija Baleišytė aplenkė daugiau nei pusę dalyvių ir finišavo 10. Kaune šią naktį termometrai fiksuo 6, o penktadienį dienojas 10 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Šeštadienį dienos metorų temperatūra svyruos apie 8 laipsnius. Tvyros rūkas. Sekmadienio dieną laikysis 9 laipsniai. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 5, o penktadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 11 laipsnių. O sekmadienio dieną numatoma 10 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metorų temperatūra svyruos apie 12, o penktadienį dieną 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metorai šils iki 13 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 12 laipsnių. Bus apsiniaukę. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 8, o penktadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 10 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis taip pat 10 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 7, o penktadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 9 laipsnius. Tvyros rūkas. Sekmadienį dienos metu numatoma 10 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 5, o penktadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 12 laipsnių. Sekmadienį dienos metu numatoma 10 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Alytuje šią naktį prognozuojama 5, o penktadienį dienojas bus 10 laipsnių šilumos. Tvyros rūkas. Šeštadienį dienos metorų temperatūra svyruos taip pat apie 10 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 10 laipsnių, bus apsiniaukę. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 6, o penktadienį dienojas ji kils iki 11 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Seimas ketvirtadienį iš įstatymo išbraukė valstybės įsipareigojimą konkrečių dydžių skatinti aukštasias mokyklas už studijų veiklos pasiekimus. Taip pat atsisakyta galimybės universitetams, kolegijoms iki 25% turėti neužimtų valstybės finansuojamų vietų ir dėl to nenukentėti finansiškai. Už švietimo mokslo ir sporto ministerijos teiktų pataisų priėmimo balsavo 76 Seimo nariai, prieš buvo 17, o susilaikė 14 parlamentarų. Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga kreipėsi į Žemės ūkio ministrą Kęstutį Mažeiką, reikalaudama pateikti dokumentus įrodančius, kad rengiant paramos ūkininkams dėl išaugusių trašų ir degalų kainų schemą buvo konsultuojamasi su žemdirbių organizacijomis ir atsižvelgta į jų pasiūlymus. Sąjunga taip pat reikalauja pagrįsti paramos kriterijus, pagal kurios kompensacijos būtų skiriamos ūkiams turintiems nedaugiau kaip 300 hektarų žemės ir nedaugiau kaip 300 pieninių karvių. Siekima, kad būtų pateikti skaičiavimai, parodantis, kokia paramos dalis numatoma skirtingų dydžių ūkiams ir paramos schemos poveikio vertinimo. Jeigu toks vertinimas nebuvo atliktas, prašoma paaiškinti, kodėl. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė siūlymai nuo kitų metų įpareigoti degalines realiu laiku teikti kainų duomenis Lietuvos energetikos agentūrai. Energetikos viceministras Darius Indriūnas pabrėžė, kad duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių. Anot jo, šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. Duomenis apie kainas būtų teikiami Lietuvos energetikos agentūrai, o ši informacija galėtų būti rodoma, pavyzdžiui, navigacijos programėlėse. Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos siūlymui leisti daugiau nekilnojamojo turto savininkus teikti bendrijas. Anot ministerijos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo ir jį lydinčių įstatymų pataisomis siekiama leisti bet kokio nekilnojamojo turto savininkams steigti bendriją savo bendro naudojimo objektams valdyti, naudoti ir prižiūrėti. Steigti bendrijas galėtų ne tik daugiabučių butų ir kitų patalpų ar garažų savininkai, bet ir komercinių gamybos patalpų savininkai. Taip pat skirtingų nekilnojamojo turto objektų savininkai drauge. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Europos Sąjungos siūlomo biudžetą vis dar reikia karpyti, tačiau pabrėžė norintis pasiekti susitarimą iki metų pabaigos. Europos Sąjungai pirmininkaujanti Airija pasiūlė būsimo bloko 7 metų biudžetą sumažinti 141 milijardų eurų, siekdama įveikti didelius nesutarimus dėl išlaidų planų. Tai vyko po to, kai didžiausia Europos ekonomika Vokietija ėmėsi iniciatyvos smarkiai apkarpyti ankstesnį Briuselio pasiūlymą, siekusi beveik 2 trilijonus eurų. Estija planuoja nebenaudoti atsarginio dujotikio, kurio Rusija gali tiekti dujas į Kaliningrado sritį. Estijos ministras pirmininkas ketina užkirsti kelią dujų tranzitų iš šiuo maršrutu, arba susitarius su Latvija, arba įvedęs vienas šalias nacionalinės akcijas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Bekingemo rūmose surengtame susitikime su Jungtinės karalystės karaliumi Karoliu III padėkojo monarchui už nepajudinamą Jungtinės karalystės paramą. Jis pabrėžė, kad Ukraina vertina visą gautą pagalbą ir tikisi tolesnės paramos.
1: Sportas.
0: UEFA čempionų lygoje Paryžiaus Saint-Germain futbolininkai palaužė Manchester City ekipą. Manchester City rezultatu 2-4 krito prieš Saint-Germain futbolininkus. NBA iki sezoninėse rungtynėse susitiko du Lietuvos krepšininkai – Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Abu buvo tarp savo komandų lyderių, o pergalė šventė rezultatyviausiai Čikagos Bulls gretose žaidęs Buzelis. Bulls išvykoje 125-104 nugalėjo Milwaukee Bucks. Ir apie orus. Šiandien dangus bus gausiai padengtas storų debesų, bet vietomis pragiedrulių visgi sulauksime. Ten, kur debesis bus tankiausia, truputį palis, bet lietus nebus stiprus. Aukščiausia temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį lietaus neprognozuojama, debesuotumas išliks didelis, daug kur susidarys tirštas rūkas. Termometrai rodys 1-6 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio, tik pajūryje išliks šilčiau. Ten oras net vėjo žemiau 7-10 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną debesuotumas išliks didelis, lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 11-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Žemės ūkio ministerijai spalį planuojant ūkininkams išmokėti 332 milijonus eurų iš ankstinių tiesioginių išmokų, ministras Kęstutis Mažeikas sako, kad trūksta apie 18 milijonų eurų ekologiniams ūkiams. Dėl to deramasi su finansų ministerija. Ministro teigimu, ekologinių ūkių skaičius išaugo keliems dideliems ūkiams perėjus prie ekologinio ūkininkavimo, daugėja ir mažesnių ūkių besirenkančių šią kryptį. Ketvirtadienį baigėsi vienos didžiausių Lietuvos kariuomenės pratybų Perkūno griausmas 2026. Per mokymus kariuomenė valstybės institucijos, savivaldybės ir NATO sąjungininkai treniravosi veikti kartu valstybės ginkluotos gynybos metu. Pratybos buvo tiesiogiai susijusios su realiais Lietuvos gynybos planais. Jų metu buvo tikrinamos Lietuvos ginkluotojų pajėgų vienetų vadaviečių vadovavimo ir valdymo procedūros bei karinių vienetų parengtis, siekiant sinchronizuoti veiksmus ir užtikrinti sąveikos su NATO sąjungininkais į NATO jungtinių pajėgų vadavietės vadovavimo ir valdymo elementus, buvo siunčiamos atsako grupės, sudarytos iš profesinės ir aktyviai rezervo tarnybos karių. Šiemet Europoje rekordinė dujų kaina – 87 eurų už megavatvalandę. Pasak ekonomistų, tai blogo ženklas labiausiai nuo dujų priklausomai Europos bei Lietuvos pramoniai, kuriai gali tekti stabdyti gamybą. Dujas naudojantis gyventojai, ekonomistų teigimu, turėtų sulaukti naujų iki 60% didesnių tarifų. Dujų kaip ir degalų kainas į viršų kelia karas Irane bei suparalyžiuotas Hormūzo sąsiauris. Aštuonios šalies profesinės sąjungos nepritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlomai naujai užsieniečių laikinojo įdarbinimo tvarkai ir ragina iš naujai vertinti galimas jos pasiekmes Lietuvos darbuotojams bei darbo rinkai. Profsąjungoms didžiausia susirūpinimo kelia tai, kad siūloma dar labiau susieti užsieniečių teisę dirbti ir gyventi Lietuvoje su konkrečiu darbdaviu. Jo teigimo, tokiu atveju darbuotojai būtų sunku pakeisti darbą, net ir susidūrus su neišmokamu atlyginimu, netinkamomis darbo sąlygomis ar kitais pažeidimais. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė pabrėžė, kad sprendžiant darbuotojų trūkumo problemą, pirmiausia būtinai vertinti, kodėl Lietuvos įmonėms nepavyksta pritraukti ir išlaikyti darbuotojų. Stambulą paralyžiavo liūtis, vanduo užlijo namus ir gatves, nusinešė mažiausiai dviejų žmonių gyvybės. Gelbėtojai per naktį vadavo šimtus savo darbovietėse įstrigusių žmonių, o praeiviai padėjo daugybei kitų miestiečių. Ukraina atnaujina smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Draudimas rengti tokias atakas panaikintas kilus problemų dėl žvalgybos duomenų ir sutrikus Starlink ryšiui per masinės Rusijos atakas. Pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, Ukraina 3 dienas nerengė smūgių Rusijos energetikos infrastruktūrai, siekdama atsižvelgti į Vašingtono pageidavimą. Tuo metu Rusija toliau atakavo Ukrainos energetikos objektus ir per pastarąją savaitę nužudė daugiau kaip 100 civilių gyventojų. Rumunija pranešė, kad šiandien kilus gaisrui su San Marino vėliava plaukiančiame laive dingo 8 žmonės. Tai naujausias incidentas Juodojoje jūroje, kurioje pastaruoju metu įvykdyta virtinė dronų atakų. Šiandien atidarytas naujas didelis Kinija ir Šiaurės Korėja jungiantis tiltas, kuris sustiprins ekonominius Azijos milžinės ir jos izoliuotos brandulinio ginklų turinčios kaimynės ryšius. Kinija yra didžiausia Šiaurės Korėjos prekybos partnerė ir itin svarbus diplomatinės, ekonominės bei politinės paramos šiai uždarai brandoliniai valstybės šaltinis, nors abiejų šalių santykiai ne visada buvo sklandus. Sportas. Eurolygos akistatoje Bolonijos Virtus klubas iškovojo dramatišką pergalę. Prancūzijoje vykusiuose rungtynėse Bolonijos krepšininkai rezultatu 96-94 palaužė Paryžiaus Paris basketbol ekipą.
Šanchajuje prasidėjo pasaulio dviračių treko čempionatas. Moterų skrečio lenktynės Olivija Baleišytė aplenkė daugiau nei pusę dalyvių ir finišavo 10. Ir apie orus. Šią naktį lietaus neprognozuojama, bet debesuotumas išliks didelis. Daug kur susidarys tirštas rūkas, vietomis jis išliks iki pat ryto. Vėjas pus daugiausiai pietinių krypčių ir bus nestiprus. Termometrai rodys 1-6 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Tik pajūryje išliks šilčiau, ten oras net vėžėmiau 7-10 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną debesuotumas išliks didelis, bet lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vietomis truputį palis, naktį kai kur tvyros rūkas. Nakties metu temperatūra svyruos apie 1-6, pajūryje 7-10 laipsnių šilumos. Ore vietomis dirvos paviršyje daug kur prognozuojamos iki 5 laipsnių šalnos. O šeštadienio dieną oras šils iki 11-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

Please, please, please, promise me. Don't give up on me.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Ketvirtadienį baigėsi vienos didžiausių Lietuvos kariuomenės pratybų Perkūno griausmas 2026. Per mokymus kariuomenė, valstybės institucijos, savivaldybės ir NATO sąjungininkai treniravosi veikti kartu valstybės ginkluotos gynybos metu. Pratybos buvo tiesiogiai susijusios su realiais Lietuvos gynybos planais. Jų metu buvo tikrinamos Lietuvos ginkluotojų pajėgų vienetų vadaviečių vadovavimo ir valdymo procedūros bei karinių vienetų parengtis. Seimas ketvirtadienį iš įstatymo išbraukė valstybės įsipareigojimo, konkrečių dydžių skatinti aukštasias mokyklas už studijų veiklos pasiekimus. Taip pat atsisakyta galimybės universitetams, kolegijoms iki 25% turėti neužimtų valstybės finansuojamų vietų ir dėl to nenukentėti finansiškai. Už švietimo mokslo ir sporto ministerijos teiktų pataisų priėmimą balsavo 76 Seimo nariai. Prieš buvo 17, o susilaikė 14 parlamentarų. Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga kreipėsi į Žemės ūkio ministrą Kęstutį Mažeiką, reikalaudama pateikti dokumentus įrodančius, kad rengiant paramos ūkininkams dėl išaugusių trašų ir degalų kainų schemą buvo konsultuojamasi su žemdirbio organizacijomis ir atsižvelgta į jų pasiūlymus. Sąjunga taip pat reikalauja pagrįsti paramos kriterijus, pagal kuriuos kompensacijos būtų skiriamos ūkiams turintiems nedaugiau kaip 300 hektarų žemės ir nedaugiau kaip 300 pieninių karvių. Siekima, kad būtų pateikti skaičiavimai, parodantis, kokia paramos dalis, numatomas skirtingų dydžių ūkiams ir paramos schemos poveikio vertinimo. Jeigu toks vertinimas nebuvo atliktas, prašoma paaiškinti, kodėl. Nuo sausio pirmos dienos, norint parduoti vertybinius popierius Lietuvoje, nebereikės gauti sutuoktinio įgaliojimo. Tai numatančius įstatymų pakeitimus ketvirtadienį priėmė Seimas. Lietuvos bankas tikisi, kad įsigaliojus naujai tvarkai, šalyje padaugės aktyvių finansinių paslaugų naudotojų. Už paketo pagrindinio civilinio kodekso projekto priėmimą balsavo 71 Seimo narys, 6 buvo prieš, dar 20 susilaikė. Žemės ūkio ministerijai spalį planuojant ūkininkams išmokėti 332 milijonus eurų iš ankstinių tiesioginių išmokų, ministras Kęstutis Mažeikas sako, kad trūksta apie 18 milijonų eurų ekologiniams ūkiams. Dėl to deramasi su finansų ministerija. Ministro teigimo ekologinių ūkių skaičius išaugo keliems dideliems ūkiams, perėjus prie ekologinio ūkininkavimo, daugėja ir mažesnių ūkių besirenkančių šią kryptį. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė siūlymui nuo kitų metų įpareigoti degalines realiu laiku teikti kainų duomenis Lietuvos energetikos agentūrai. Energetikos viceministras Darius Indriūnas pabrėžė, kad duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių. Anot jo, šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. Duomenis apie kainas būtų teikiami Lietuvos energetikos agentūrai, o ši informacija galėtų būti rodoma, pavyzdžiui, navigacijos programėlėse. Stambulą paralyžiavo liūtis, vanduo užliejo namus ir gatves, nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybės. Gelbėtojai per naktį vadavo šimtus savo darbovietės įstrigusių žmonių, o praeiviai padėjo daugybei kitų miestiečių. Šiaurės Korėja iš povandeninio laivo atliko 2 tipų sparnuotojų raketų bandymus. Šie bandymai buvo surinkti po kelios savaitės trukusios įtampos su Pietų Korėja dėl prie abiejų šalių sienos sprogusios minos. Raketos buvo paleistos į Rytų jūrą, dar vadinama Japonijos jūrą, ir pasak oficialios Korėjos centrinės naujienų agentūros neturėjo jokio neigiamo poveikio kaimininio šalių saugumui.
Vokietijos vyriausybė patvirtino planą apmokestinti saldžiuosius gėrimus ir taip užbaigė naujausius nesutarimus kanclerio Friedricho Merco trapioje koalicijoje. Pasak finansų ministerijos, šiuo cukraus mokesčiu siekiama surinkti lėšų visuomenės sveikatos apsaugos sistemai ir padėti apsaugoti sveikatą, ypač vaikų ir paauglių. Ministrų kabinetas pritarė naujojo mokesčio projektui, dabar jis bus teikiamas parlamentui. Jei bus patvirtintas, mokestis įsigalios kitų metų Liepos 1-ąją. Rusija įves vizų režimą Juodkalnijos piliečiams, atsakydama į Podgoricos sprendimą nutraukti su Maskva sudarytą dvišalį bevizio keliavimo susitarimą, Balkanų šaliai siekiant 2028 metais įstoti į Europos Sąjungą. Daugelį metų Juodkalnija buvo viena iš nedaugelio Europos šalių, leidusi Rusijos piliečiams iki 30 dienų atvykti be vizų. Po Rusijos invazijos į Ukrainą šalis priėmė daug prieš karą nusiteikusių rusų emigrantų. Albanijos sostinėje Tiranoje studentų protestai dėl aukštojo mokslo sistemos trūkumo peraugo į smurtinius susirėmimus. Sužeista 13 žmonių, tarp jų 6 policijos pareigūnai, o dar 40 žmonių sulaikyta. Demonstrantai reiškia nepasitenkinimą prastomis studijų sąlygomis, didelėmis studijų išlaidomis ir karjeros perspektyvos stoka. Protestuotojai taip pat reikalavo ministro pirmininko atsistatydinimo. Estija planuoja nebenaudoti atsarginio dujotikio, kurio Rusija gali tiekti dujas į Kaliningrado sritį. Estijos ministras pirmininkas ketina užkirsti kelio dujų tranzitui šiuo maršrutu, arba susitarius su Latvija, arba įvedęs vienas šalis nacionalinės sankcijas. Sportas. NBA iki sezoninėse rungtynėse susitiko du Lietuvos krepšininkai – Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Abu buvo tarp savo komandų lyderių. O pergalę galiausiai išventi rezultatyviausiai Čikagos Bulls gretose žaidęs Buzelis. Bulls išvykoje 125-104 nugalėjo Milwaukee Bucks. Kanadoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybų starte, Justina Mikulskytė su amerikiete Victoria Hu per 72 minutes 7-5-6-3 įveikė vokietę ir amerikietę. Šią naktį Justina Mikulskytė su amerikiete Victoria Hu per 72 minutes 7-5-6-3 įveikė vokietę ir amerikietę. Šią naktį lietaus neprognozuojama.

Tuojama. Temperatūra kilasi iki 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vietomis truputį palis. Oras turėtų sušilti iki 11-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Tinklus prižiūrintis energijos skirstymo operatorius ESO ketvirtadienį pradeda informuoti klientus apie jiems priklausančios kompensacijas už per rugpjūtį Lietuvą užklupusį audrą viršytą elektros tiekimo atkūrimo terminą. Bendrovės vadovo Audriaus Rusecko teigimu kompensacijoms numatyta skirti daugiau kaip 5 milijonus eurų. Jas gaus per 70 tūkstančių vartotojų. Pasak ESO vadovo, klientams, kurių banko sąskaitų duomenis bendrovė turi, kompensacijos bus pervedamos automatiškai, o kitų vartotojų bus prašoma pateikti mokėjimams reikalingą informaciją. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė patvirtino 318 vilkų sumedžiojimo per 2026-2027 metų medžioklės sezoną limitą. Šiandien pranešė ministerija. Praėjusį medžioklės sezoną buvo nustatytas 307 vilkų sumedžiojimo limitas, o sumedžioti 275 vilkai. Vilkų medžiojimo sezonas prasideda spalio 15 dieną ir trunka iki kovo 31. Išnaudojus leidžiamą sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau. Nuo kitų metų sausio 1 dienos cukriniu diabetu sergantis pacientai per metus gaus iki 6 slaugytojo diabetologo konsultacijų, apmokamo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. 3 iš jų galės vykti nuotoliniu būdu, tačiau pirmoji konsultacija išliks kontaktinė. Tai numatoma sveikatos apsaugos ministerijos atnaujintame sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimo apraše. 8 šalies profesinės sąjungos nepritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlomai naujai užsieniečių laikinojo įdarbinimo tvarkai ir ragina iš naujo įvertinti galimas jos pasiekmes Lietuvos darbuotojams bei darbo rinkai. Profsąjungoms didžiausia susirūpinimo kelia tai, kad siūloma dar labiau susieti užsieniečių teisę dirbti ir gyventi Lietuvoje su konkrečiu darbdaviu. Jo teigimu, tokiu atveju darbuotojui būtų sunku pakeisti darbą, net ir susidūrus su neišmokamo atlyginimo, netinkamomis darbo sąlygomis ar kitais pažeidimais. Lietuvos profesinio sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė pabrėžė, kad sprendžiant darbuotojų trūkumo problemą pirmiausia būtinai vertinti, kodėl Lietuvos įmonėms nepavyksta pritraukti ir išlaikyti darbuotojų. Izraelis pareiškė, kad komercinės prekės nebebus leidžiamos į Gazos ruožą. Taip nuo karo nuniokotos palestiniečių teritorijos bus atkirstas vienas pagrindinių maisto produktų ir būstui įrengti reikalingų prekių tiekimo šaltinių, pusbadžiu gyvenantiems palestiniečiams ruošintis artėjančiai žiemai. Brazilijos senatas pritarė darbo savaitės trumpinimui. Tai pažadas, kuris, kaip tikisi prezidentas, padės jam sumažinti atsilikimą nuo savo varžovo prieš kitą savaitę vyksiantį antrąjį prezidentų rinkimų turą. Ši priemonė, kurią vyriausybė siekia įgyvendinti jau kelis mėnesius, numato 2 apmokamas poilsio dienas per savaitę vietoj dabartinės vienos ir sutrumpina maksimalią darbo savaitės trukmę nuo 44 iki 40 valandų. Darbo savaitės trumpinimas bus įgyvendinamas palaipsniui per artimiausius 14 mėnesių. Meksikos prezidentė po virtinės kruvinų išpalių mokyklose nurodė pašalinti iš socialinių tinklų smurto kurstantį turinį. Ji davė platformoms mėnesį šiems reikalavimams įvykdyti, antraip joms grėsė sankcijos. Pastarosiomis savaitėmis per 2 atskirus išpalius mokyklose 2 žmonės žuvo, dar keli buvo sužysti. Šie išpaliai sukėlė nerimą šalyje, kurie gyventojai kenčia nuo žiaurių narkotikų kartelių smurto, tačiau šuviai ar išpaliai peiliais mokyklose yra palyginti reti.
1: Sportas.
0: Aleksandras Zverevas tęsė kovą dėl Šanhajaus Masters turnyro titulo. Jau įsitikrinęs, kad sezoną baigs pasaulio reitingo viršūnėje, vokietis ketvirtadienį ketvirtfinalyje 6-4-6-4 nugalėjo australą Aleksą Deminaurą. Pasirengime Nacionalinės krepšinio asociacijos sezonai pirmąją pergalę iškovojo San Antonijaus Spurs. Teksaso klubas namie 123-103 nugalėjo Phoenix'o Suns. Ir apie orus. Šią naktį lietaus neprognozuojama, bet debesuotumas išliks didelis. Daug kur susidarys tirštas rūkas. Termometrai rodys 1-6 laipsnių šilumos. Ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio, tik pajūryje išliks šilčiau. Ten oras netvėžimiau 7-10 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną debesuotumas išliks didelis, bet lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vietomis truputį palis, naktį kai kur tvyros rūkos. Nakties metu temperatūra svyruos apie 1-6, pajūryje 7-10 laipsnių šilumos. Ore vietomis dirvos paviršyje daug kur prognozuojamos iki 5 laipsnių šalčio šalnos. O šeštadienio dieną oras šils iki 11-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
2: Sveiki, mėly klausytojai, prasideda laida Vartai 5 puses, studijoje Rasa Karpavičienė. Ir žinot, mėlyjei, niekaip nenustoju džiaugtis, kad šie metai 2025 yra atmintiniai lietuvių liaudės dainų metai. Tai toks, na, tikrai didelis dėmesys liaudės dainoms ir leidžia mums giliau pažinti galbūt tas dainas, nes skamba jų. Aš labai manau, kad tikrai kur kas daugiau nei skambėjo anksčiau. Pažinti savo dainą, savo šaknis, na, didžiulis yra malonumas ir privilegija ir galime sakyti, kaip tik norim. Juolab, kad mes dainų turime labai labai daug užrašytų. Turime apie 50 tūkstančių įvairių variantų dainų. Oi, ne taip sakau, ne 50 tūkstančių, tikrai kur kas daugiau, nes skaičiuojama 100 tūkstančių dainų užrašytų ir didelė dalis jų yra užrašyta su melodijomis. Bet kas yra nuostabu, kad dainos su melodijomis užrašytomis tai yra iš vis didžiulis lobis, nes mes jau žinome, kaip dainavo. Na, reikia pasakyti, 100 tūkstančių dainų užrašytų ir didelė dalis jų yra užrašyta su melodijomis. Bet kas yra nuostabu, kad dainos su melodijomis užrašytomis tai yra iš vis didžiulis lobis, nes mes jau žinome, kaip dainavo. Ir, na, reikia pasakyti, kad

rašė tas natas, kas užrašė melodijas ir mes šiandieną galime dainuoti taip, kaip dainavo mūsų protėviai, kaip tikrai skamba ta daina. Na tiesa, kai kurios dainos viename krašte skamba vienaip, kitos kitaip, nors žodžiai tie patys, tai čia vėlgi, kai dainos iš lūpų į lūpas, jeigu žmogus gerai pamena melodiją, tai jis padainuoja taip, kaip girdėjo, jeigu prisimiršo kokia viena kita nata arba melodijos vingiai, tai padainuoja savaip ir taip nukeliauja dainų variantai į kitus kraštus jau šiek tiek pakitę. Bet kaip ten bebūtų, džiaugiamės, kad turime tas dainas, dainuojame tas dainas ir ši laida taip pat bus skirta mūsų liaudės dainoms, išskirtinai tom smagiom, linksmom, humoristiniam dainom, tačiau laidos pradžioje vis tiek labai norisi pasiklausyti ir tokių rimtesnių. Na tai dabargi nuskambėjo laidos pradžioje folkloro ansamblio Gilė daina Pijolka tu žilvitėlė ir tai jau taip sušiuolaikinta daina, o dabargi pasiklausysime autentiškos dar Antano Juškos užrašytos dainos Mano tėvelių lygus laukeliai. Na, kaip pažiūrėsime šią dainą, rimta daina, priskiriama prie vestuvinių dainų, prie svodbinių dainų, betgi, jeigu klausysime jų žodžius, tai galbūt ir nusišypsosime, labai jau graži kalba šioje dainoje. Tad pasiklausykime, taip pat dainuoja folkloro ansamblis Gilė.

Na va, kokia graži šneka, 19 amžiaus vidurio šneka atsispindėjo šioje dainoje. Ir vis tiek, negaliu pradėti dainos laidos su visom smagiom, vaišių ir humoristiniam dainom, kol nepasiklausysime dar pačių seniausių dainų. Taigi, tai, ko mes labiausiai didžiuojamės ir labai noriu, kad šiandieną pasiklausytume sutartinės. Sutartinės jau prieš 15 metų, beveik jau, mėnuo liko iki 15 metų sukakties, kai sutartinės yra įtrauktos į UNESCO reprezentatyvų į žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Ir kai tik jos buvo įtrauktos, didžiulis susidomėjimas atsirado. Ir mūsų šalyje žmonės labai pradėjo domėtis ir didžiuotis, kad mes turime tokį unikalų reiškinį, kitaip nepavadinsi, sutartinės, kurios yra vienintelės tik Lietuvoje ir ypatingai tada, kai sužinojome, kad sutartinių tokius epizodus, elementus įtraukė į savo dainas ir garsus atlikėjai pasaulio pop muzikos atlikėjai kaip Stingas ir kiti, tai dar didesnis susidomėjimas atsirado, manau, kad jaunų žmonių širdelėse, kalbant apie užsienio šalis, tai tikrai žmonės labai domisi ir netgi rengiamos sutartinių mokyklos užsienyje. Štai šią vasarą Skaidra Jančaitė, mūsų operos dainininkė ir didžiulė sutartinių mylėtoja ir sutartinių suburtinės organizatorė, Bretanėje buvo surengusi kelias savaitės trukusią sutartinių stovyklą, mokyklą būtent Bretanės žmonėms. Ir žinokite, tikrai teko matyti filmuotą medžiagą, žmonių buvo daug ir visi jie norėjo išmokti giedoti sutartinės. Tai unikali tokia yra unikalus muzikinis stilius. Tokia dainų grupė, kuri pasižymė tokiomis savitomis ir poetinėmis ir muzikinėmis raiškos priemonėmis, ir čiagi tiesiog muzikos žodžių ir judesio ryšys labai stiprus, nes sutartinės yra ir dainuojamos, ir šokamos, ir grojamos įvairiais instrumentais, ir skudučiuojamos. Taigi viskas persipina, ir jeigu apsijungi vieną ir šokis, ir gėdojimas, tai yra labai gražus ir reginys akiai ir ausiai, malonus klausimas. Ypatingai smagu, kai sutartinės gieda jaunoji mūsų karta. Dabar ir pasiklausysime dviejų jaunų mergaičių atliekamos sutartinės Kukali Rožė Ratiliotoje Akvilė Kalausytė ir Justina Jančiūnaitė. Merginos yra Tramtatulio laureatės ir tapo jomis būtent giedodamos šią nuostabią sutartinę. Pasiklausykime, kaip gražiai skamba.

Nuostabi sutartinė. Na, o dabargi jau apie humoristinės dainas. Ir kuo iki jos įsiskiria? Iš ties turime visai nemažą dalį dainų tame mūsų lietuviškų liaudės dainų lobyne, kurios yra vadinamos humoristinėmis dainomis. Na, šiose dainose vaizduojant bet kuriuos reiškinius ar įvykius yra tokias sudaromos juokingos situacijos, kurias išryškina tokie komiški bruožai. Humoristinių dainų tematika įvairi, tačiau dominuoja būtinės temos. Ir komiškai vaizduojami vyrai ir žmonos tarpusavio santykiai, ir jaunimo meilės bei vedybiniai rūpeščiai. Ir tų rūpeščių gali būti visokių. Ir tų humoristinių dainų turime ir vestuvinių dainų toje skiltyje, ir šeimos dainose taip pat jų yra tokių smagių. Ir tie rūpeščiai atsispindi tikrai tose dainose, ir kaip mergelė susirasti, kaip žmona susirasti, va kaip tik apie tai ir pasiklausysime dabar folkloro ansamblio Žaisos atliekama Kikili, Kikili, Laibakoji.

Na štai, kokios problemos sprendžiamas dainose. Humoristinės dainos šiaip jau yra nesusijusios nei su apeigomis, nei su kokiamis nors būtinėmis tradicijomis ir dainuojamos per įvairius susibūrimus, pasilinksminimus. Jų tematika yra įvairia. Dainuojami ne tik vyro ir žmonos santykiai, ar jaunimo meilės ir vedybiniai rūpeščiai, bet ir žmonių ydos, elgsena ir netgi išvaizda. Va dabar ir pasiklausysime Brolaičiukai dobiliukai. Folkloro ansamblis Šeduva padainuos mums šią dainą.

Nagi dažnai lietuvių liaudės humoristinėse dainose pats objektas, apie ką apdainuojamas, yra na, tam tikro statuso arba luomo, ar profesijos, ar tautybės, ar atskirų vietovių bei tarmių atstovai. Na ir šiose dainose vaizduojant bet kuriuos reiškinius ar įvykius yra sudaromos tokios juokingos situacijos, išryškinami komiški bruožai tų žmonių ir tų situacijų, ta esmė juokinga yra sudaroma. Ir, žinote, visai smagu pasiklausyti tokių dainų ir ypatingai jeigu susibūrime žmonės atėję su jumoru, susirinkę, tai tokių smagių apdainavimų arba tokių smagių pasidainavimų tikrai smagu ir pasiklausyti ir patiems padainuoti. Na, dabargi daina Ajo bernas per rugienų. Mums padainuo šią dainą iš Dainavos krašto ansamblis Nendre.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Smagių tokių dainų, linksmų ir su įvairiom situacijom aptinkami ir vaikų dainose, kuriuose apdainuojama ir gyvūnai, ir erzinimai visokie. Na, apskritai, vaikų dainas tai kūrė ir suaugusiai, ir patys vaikai. Ir dainuojama, ir folkloro ansambliai dainuoja suaugusių ansambliai vaikiškų dainų taip pat, ir taip pat vaikų folkloro ansambliai dainuoja dainas, kurios skirtos jiems yra. Na, šios dainos, jeigu kalbant apie vaikų dainas, tai gali būti ir lopšinės, ir žaidinimai, ir erzinimai, ir gyvūnų apdainavimai. Ir šiam žanrui ir priskiriamos ir linksmos dainelės apie gyvūnų nuotykius būtent humoristinėms dainoms. Taigi dabar ir pasiklausysime dviejų dainų, kurias padainuos mums ir suaugusių ansamblis, ir vaikų. Taigi visi padainuos Lakioja žvirblelis po ulyčia, o vaikų ansamblis Bitula padainuos dainą O kaip aš važiavau. Nagi, nusikirčiavau taip, kaip ir dainoje skamba žodžiai. Tai O kaip aš važiavau turėtų skambėti gramatiškai, bet kaip ten bebūtų, pasiklausykime dainos labai gražios, nuteikingos ir pasiklausykite, kaip jos gražiai skamba.

Na, o dabar noriu paklausti jūsų, mėly klausytojai, ypatingi vyresnės kartos klausytojai, kurie savo jaunystės metais ir vaikystės metais tikriausiai matėte labai labai daug vestuvių. Ir vestuvės buvo tradicinės ir buvo trijų dienų vestuvės dviejose pusėse, ar net ir vienos pusės vėliau jau vestuvėse, bet vis tiek buvo laikomasi tam tikrų tradicijų ir labai smagiai būdavo apdainuojamos ir šeimininkės, ir piršlys, ir svočia, ir pamergės, ir netgi muzikantai. Tikriausiai patys pamenat, kaip užgrieždavot, uždainuodavot mūsų muzikantus, kad jinai papjovė, ar kaip nors kitaip, jeigu tik tais ilgiau neskamba muzika. Na, kaip ten bebūtų, mūsose iš ties yra labai mėgiami ir linksmi šmaikštus apdainavimai. Ypatingai daug jų yra būtent vestuvių dainuose ir čia apdainuojama, kaip jau sakiau, ir svočia, ir piršlys, na, o seniau ir kraitvežiai, ir kiti vestuvių dalyviai. Na, o per ilgai neskamant muzikai, tai tikrai jau žmonės nesitverdavo ir taip pat apdainuodavo muzikantus. Aš labai tikiuosi, kad dabar šios apdainavimus, kuriuos išgirsite, bus malonu prisiminti daugeliui mūsų klausytojų, o jeigu tie prisiminimai atgaivins ir melodiją ir žodžius, tai padainuokite kartu ir patys. Folkloro ansamblis Senolės dabar padainuos apdainavimą Piršlio. Gražus mūsų piršlelis, o Šeduva padainuos apie muzikantus, mūsų muzikonto katės papjovė. Klausykimės.

Na jau jeigu pradėjome apie vestuvių apdainavimus, apie vestuves, tai čia labai tiks mums pasiklausyti ir vaišių dainų. Ir vaišių dainos pradėtos užrašinėti 19 amžiaus pirmoje pusėje. Ir būtent lietuvių liaudės vaišių dainos buvo dainuojamos įvairiomis progomis ir per darbų pabaigtuves, ir per kalendorines arba šeimo šventes, kaimynų suėjimus. Pagrindinė šių dainų tema tai vaišių, vaišinimo arba vaišinimuose apdainavimai. Dainuojama apie vaišes namuose ar net ir smuklėje. Pagrindiniai motyvai tai vaišių ruošimas, salaus darimas, svečių kvietimas, raginimai vaišintis ir tiesiog reikalaujama vaišintis. Taip patgi ir giminė šlovinama, ir svečius išprašoma netgi vaišių dainose, jeigu per ilgai užsibuvo. Na ir pabrėžiama iš tikrųjų toks gražus giminių, kaimynų sutarimas. Taigi žmonės labai vaišingi ir jeigu prisimintume, kaip anksčiau jie susėdavo ir dainuodavo ir vaišindavosi, tai na tikrai ko gero jau šiomis dienomis to pasigirti labai negalime, tokių susiejimų dažnų ir tokių malonių giminės susiejimų, kai būdavo anksčiau ir be telefonų, be skambučių, bet kažkaip sugebėdavo jie susibėgti įvairiomis progomis. Iš ten ir tos dainos visas, na bet dabargi dar pakviesiu pasiklausyti dainos, kuriuose apdainuojamas gaspadorius, kuris nemyli svečių greičiausiai. Na, padainos mums šią dainą senolės, o bitula padainos dainą padarė žvirblelis alaus. Pasiklausykime.

Negyvai ši dainose žaismingai apdainuojami ir gėrimai, ir gėrimo indai, ir čiagi mes girdime ir apie laus gėrimą, ir uzbonėlis, ir bačkutė, na, tokių visokių apdainavimų tikrai pasitaiko vaišių dainose. Ir savitumu įsiskiria gal apinių, miežio, vižų apdainavimai. Tikėtina, kad kai kurie vaišių dainų motyvai ir yra išlaikę sąsają su senaisiais baltų ritualais. Vis tik, nors vaišių dainose yra apdainuojamas alus, vaišinimasis, tie, kurie per dažnai ir per daug taurelę kilnodavo, vis tik būdavo pašiepiami, dainomis apdainuojami, o mergelės už tokių ir tekėti nenorėdavo. O kai kuriuose dainose girdime ir tokius pamokymus, moralą skaitoma, kad na, nusto gerti. Ir jau čia dažniau ir mergelę aplankyk, nes kitaipgi jau čia per daug. Taigi dabar pasiklausysime tokias vienos dainos, ger gėrės bernelė. Padainuos mums jie ansamblis Knituva.

0: Dar viena dainų grupė, kurią labai labai noriu jums pristatyti šiandieną, tai yra Talalinės. Talalinės. Na, tokios raiškos tokia ir lakoniškos, ir komiškos. Talalinės tai trumpos lengvo ritmo, nesudėtingos melodijos, improvizacinio pobūdžio dainos, kaip sako etnomuzikologai. Daugiausiai jos kurtos ir dainuotos jaunimo, būdinga komiškas turinys. Šiais kūriniais su lengva pajoka ar ironija vertinami aplinkos reiškiniai ir netgi žmonės. Talalinės neturi tokio ryškesnio siužeto. Jų tematika gana įvairi ir apriepianti būties detalės, dorovės reiškinius, visuomeninius ir intimius dalykus. Na, gausia grupė sudaro tokie talalinės vadinamos obsceniškos, kuriuose gausu tokių atvirų gyvenimo detalių. Būdinga netgi kartais su vulgarinta kalba. Tai vėlyvos kilmės dainos suklestėjusios apie 19 amžių. Talalinė, apdainavimas, balabaika, blevizga, dainuška, lojimas, tabalas, tauškalas. Na, tai buvo vadinama lietuvių liaudės vokalinės arba vokalinės instrumentinės muzikos žanras gali būti. Ir dažniausiai 1-3 kartus arba net iki 14 ketureilių, kartais ir 2-eilių, 3-eilių, 6-eilių posmų daina. Joms būdingas ir humoras, ir pašaipa, ir ironija, improvizacija, šokio ritmas taip pat ir nesudėtingos lengvai įsimenamos intonacijos ir greitas tempas. Dainuojamos talalinės gali būti ir solo, ir su ansambliu, ir vienbalsiškai, ir daugiabalsiškai. Ringailių folkloro ansamblis padainuos dabar tokią talalinę Tu bernelį vienturį. Pasiklausykime.
1: Tu bernelį vienturį, kepurėlės neturi. Tu bernelį vienturį, kepurėlės neturi.
2: Aš dar turiu dar ir dvi, be kazirko abidvi. Aš dar turiu dar ir dvi, be kazirko abidvi.
1: Tu bernelį vienturį, marškinėlių neturi. Tu bernelį vienturį, marškinėlių neturi.
2: Aš dar turiu dar ir du, ir šilkinėje būdu. Aš dar turiu dar ir du, ir...

0: tokia linyčia, o ne turi.
1: Aš dar turiu dar ir dvi šarokinės abidvi. Aš dar turiu dar ir dvi šarokinės abidvi.
0: To bernelė vien turi, čia batokų neturi. To bernelė vien turi, čia batokų neturi.
1: Aš dar turiu dar ir du ir abudu iš karnų. Aš dar turiu dar ir du ir abudu iš karnų.
0: To bernelė vien turi, mergužėlės neturi. To bernelė vien turi, mergužėlės neturi.
1: Aš dar turiu dar ir dvi seserėlės abidvi. Aš dar turiu dar ir dvi seserėlės abidvi.
2: Na štai, mėlyjei, kaip greit prabėgo tas laidos laikas ir belieka tik dar vieną žanrą pristatyti, kurį buvau pasiruošusi, tai romansus. Ir romansų yra ir truputėlį ankstyvesnių, ir truputėlį vėlyvesnių. Na, žinote, vėlyvesnieji tai dažnai yra jau mūsų ir poetų arba tiesiog žmonių sukūrusių dainas, tapusių tokiomis populiariomis ir vadinamos romansais. Na, o tie ankstyvieji, tai tie irgi iš lūpų į lūpas. Na, sakoma, muzikologai mūsų dainas skirsto į tokias klasikines ir naujoviškas. Tai senųjų tų klasikinių dainų poetika ir muzikinė struktūra susiklosti, kaip manoma, 16-17 amžiuje. O naujoviškos liaudės lyrikos romansų, literatūrinių dainų ir dainų apie gamtą atsiradimą bei plitimą paskatino 19-20 amžiaus literatūrinė kūryba, kuri ir turėjo įtaikos dainuojamosios tautosakos stiliui ir papildė tautosaką naujomis temomis. Ir taip atsirado ir romansai. Laidą ir pabaigsiu. Gilvyčių folkloro ansamblio Gilveta dainuojamo romanso Atsibodo Senbernėliui. Taigi pasiklausykite, malonaus jums klausimuose ir noriu padėkoti už buvimą kartu. Susitiksime kitą ketvirtadienį. Čia buvo laida Vartai į penkias puses, laidą vedžiau aš, Rasa Karpavičienė. Geros dienos.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Ketvirtadienį baigėsi vienos didžiausių Lietuvos kariuomenės pratybų per Kūno griausmas 2026. Per mokymus kariuomenė, valstybės institucijos, savivaldybės ir NATO sąjungininkai treniravosi veikti kartu valstybės ginkluotos gynybos metu. Pratybos buvo tiesiogiai susijusios su realiais Lietuvos gynybos planais. Jų metu buvo tikrinamos Lietuvos ginkluotojų pajėgų vienetų vadaviečių vadovavimo ir valdymo procedūros bei karinių vienetų parengtis. Seimas ketvirtadienį iš įstatymo išbraukė valstybės įsipareigojimą konkrečių dydžių skatinti aukštasios mokyklos už studijų veiklos pasiekimus. Taip pat atsisakyta galimybės universitetams, kolegijoms iki 25% turėti neužimtų valstybės finansuojamų vietų ir dėl to nenukentėti finansiškai. Už švietimo mokslo ir sporto ministerijos teiktų pataisų priėmimą balsavo 76 Seimo nariai, prieš buvo 17, o susilaikė 14 parlamentarų. Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga kreipėsi į Žemės ūkio ministrą Kęstutį Mažeiką, reikalaudama pateikti dokumentus įrodančius, kad rengiant paramos ūkininkams dėl išaugusių trašų ir degalų kainų schemą buvo konsultuojamasi su žemdirbio organizacijomis ir atsižvelgta į jų pasiūlymus. Sąjunga taip pat reikalauja pagrįsti paramos kriterijus, pagal kurios kompensacijos būtų skiriamos ūkiams, turintiems nedaugiau kaip 300 hektarų žemės ir nedaugiau kaip 300 pieninių karvių. Siekima, kad būtų pateikti skaičiavimai, parodantis, kokia paramos dalis, numatoma skirtingų dydžių ūkiams ir paramos schemos poveikio vertinimo. Jeigu toks vertinimas nebuvo atliktas, prašoma paaiškinti, kodėl. Nuo sausio pirmos dienos, norint parduoti vertybinius popierius Lietuvoje, nebereikės gauti sutuoktinio įgaliojimo. Tai numatančius įstatymų pakeitimus ketvirtadienį priėmė Seimas. Lietuvos bankas tikisi, kad įsigaliojus naujai tvarkai, šalyje padaugės aktyvių finansinių paslaugų naudotojų. Už paketo pagrindinio civilinio kodekso projekto priėmimą balsavo 71 Seimo narys, 6 buvo prieš, dar 20 susilaikė. Žemės ūkio ministerijai spalį planuojant ūkininkams išmokėti 332 milijonus eurų iš ankstinių tiesioginių išmokų, ministras Kęstutis Mažeikas sako, kad trūksta apie 18 milijonų eurų ekologiniams ūkiams. Dėl to deramasi su finansų ministerija. Ministro teigimu, ekologinių ūkių skaičius išaugo keliems dideliems ūkiams, perėjus prie ekologinio ūkininkavimo, daugėja ir mažesnių ūkių besirenkančių šią kryptį. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė siūlymui nuo kitų metų įpareigoti degalines realiu laiku teikti kainų duomenis Lietuvos energetikos agentūrai. Energetikos viceministras Darius Sindriūnas pabrėžė, kad duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių. Anot jo, šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. Duomenis apie kainas būtų teikiami Lietuvos energetikos agentūrai, o ši informacija galėtų būti rodoma, pavyzdžiui, navigacijos programėlėse. Stambulą paralyžiavo liūtis, vanduo užliejo namus ir gatves, nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybės. Gelbėtojai per naktį vadavo šimtus savo darbovietės įstrigusių žmonių, o praeiviai padėjo daugybei kitų miestiečių. Šiaurės Korėja iš povandeninio laivo atliko 2 tipų sparnuotojų raketų bandymus. Šie bandymai buvo surinkti po kelias savaitės trukusios įtampos su Pietų Korėja dėl prie abiejų šalių sienos sprogusios minos. Raketos buvo paleistos į Rytų jūrą, dar vadinama Japonijos jūrą, ir pasak oficialios Korėjos centrinės naujienų agentūros neturėjo jokio neigiamo poveikio kaimininio šalių saugumui. Vokietijos vyriausybė patvirtino planą apmokestinti saldžiuosius gėrimus ir taip užbaigė naujausius nesutarimus kanclerio Friedricho Merco trapioje koalicijoje. Pasak finansų ministerijos, šiuo cukraus mokesčiu siekima surinkti lėšų visuomenės sveikatos apsaugos sistemai ir padėti apsaugoti sveikatą, ypač vaikų ir paauglių. Ministrų kabinetas pritarė naujojo mokesčio projektui, dabar jis bus teikiamas parlamentui. Jei bus patvirtintas, mokestis įsigalios kitų metų Liepos 1-ąją. Rusija įves vizų režimą Juodkalnijos piliečiams, atsakydama į Podgoricos sprendimą nutraukti su Maskva sudarytą dvišalį be vizijo keliavimo susitarimą, Balkanų šaliai siekiant 2028 metais įstoti į Europos Sąjungą. Daugelį metų Juodkalnija buvo viena iš nedaugelio Europos šalių, leidusi Rusijos piliečiams iki 30 dienų atvykti be vizų. Po Rusijos invazijos į Ukrainą šalis priėmė daug prieš karą nusiteikusių rusų emigrantų. Albanijos sostinėje Tiranoje studentų protestai dėl aukštojo mokslo sistemos trūkumo peraugo į smurtinius susirėmimus. Sužeista 13 žmonių, tarp jų 6 policijos pareigūnai, o dar 40 žmonių sulaikyta. Demonstrantai reiškia nepasitenkinimą prastomis studijų sąlygomis, didelėmis studijų išlaidomis ir karjeros perspektyvų stoka. Protestuotojai taip pat reikalavo ministrų pirmininko atsistatydinimo. Estija planuoja nebenaudoti atsarginio dujotikio, kurio Rusija gali tiekti dujas į Kaliningrado sritį. Estijos ministras pirmininkas ketina užkirsti kelią dujų tranzitui šiuo maršrutu, arba susitaręs su Latvija, arba įvedęs vienas šalies nacionalinės sankcijas. Sportas. Eurolygos akistatoje Bolonijos Virtus klubas iškovojo dramatišką pergalę. Prancūzijoje vykusiose rungtynėse Bolonijos krepšininkai rezultatu 96-94 palaužė Paryžiaus Paris basketbol ekipą. Šanchajuje prasidėjo pasaulio dviračių treko čempionatas. Moterų skričio lenktynės Olivija Baleišytė aplenkė daugiau nei pusę dalyvių ir finišavo 10. Šią naktį lietaus neprognozuojama, bet debesuotumas išliks didelis. Daug kur susidarys tirštas rūkas, vėjas pūs daugiausiai pietinių krypčių ir bus nestiprus. Termometrai rodys 1-6 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio, tik pajūryje išliks šilčiau, ten oras net vėžėmiau 7-10 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną debesuotumas išliks didelis, bet lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vietomis truputį palis, naktį kai kur tvyros rūkas. Nakties metu temperatūra svyruos apie 1-6, pajūryje 7-10 laipsnių šilumos, o šeštadienio dieną oras šils iki 11-15 laipsnių.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Metas ketvirtadienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Ką reiškia gyventi gerai? Per 41-ąją maisto banko akciją žmonės stokojantiems saukojo beveik 300 tūkstančių produktų, kurių vertė 464 tūkstančiai eurų. Sakoma, kad gyventojai nebuvo tiek daug saukojo rudens akcijoje nuo pat 2020-ųjų. Žmonės gausiai aukojo ilgo galiojimo produktus, tokius kaip mėsos ir žuvies konservai, aliejus. Kas nutiko? Tapome empatiškesni, suprantame, kad tie 5 ar 8 eurai piniginėje jau nieko daug nereiškia, o gal į parduotuves patys taupydami pradėjome vaikščioti tik savaitgaliais, kad apsipirktume visai savaitėj, todėl mūsų daug sugužėjo į akciją. Juk maisto produktų buities prekių krepšelio kainos kyla itant mėlių. Nors ir matome maisto produktų lentynose atpigusių pavienių prekių, bendros išlaidos gyvenime nemažėja. O jeigu palygintume maisto kainas prieš 4 ar 5 metus ir dabar, mus tikrai ištiktų šokas. Sakoma, kad sotus alkano net jaučia. Galbūt ir mūsų pačių daugėja, turinčių nelengvo gyvenimo patirčių. Ir atjaučiame. Vis dėlto daryti gerus darbus gerą. O kas šiandien yra gerai gyvenantis žmogus? Rodos turi žmogus ir butą, ir mašiną, ir darbą, bet gavęs atlyginimą susimoka paskolą, susimoka mokesčius, nusiperka maisto degalų ir žiūrėk nelabai kas lieka. Kaip tokį pavadinti? Gal kalbant kitomis materijomis, jis skurdžius, nes pasiturintieji turi pinigų kelionėms, prabangesniems prekiams, privatiems gydytojams ir neskaičiuoja savo sąskaitos likučio. Jokas juokais. Gyventi yra gerai, o gyventi gerai dar geriau. Kažkam jie būtų turtingas, pakanka geros savo ir artimųjų sveikatos. Kažkas visko pertekęs nebemoka džiaugtis, nes prarado to paprasto džiaugsmo dovaną. Kiek mūsų tokių? Žmonės, turintis turtingą dvasę, niekada nebus skurdžiai, nes baisiausia matyti yra dvasinis skurdas, kai matai tik save ir savo poreikius. O jeigu dar jais didžiuojasi, kiek mūsų tokių? Klausia vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita publikacija iš portalo kaunodiena.lt. Senjorų laukia nelengvi laikai. Specialistų prognozės kelia nerimą. Lietuvos visuomenėje senstant, vis daugiau žmonių susiduria su problema. Vietos globos ar slaugos įstaigose tenka laukti mėnesius, o kartais net kelerius metus. Kaune vienu metu pradedamos naujų globos namų statybos ir atidaromas didelis slaugos padalinys Kulautuvoje. Tiesa, specialistai įspėjo, kad ateityje tokių įstaigų poreikis tik auks, o vietų ir darbuotojų jau dabar trūksta. Žmonių laukiančiai eilėje gali būti nuo 40 iki praktiškai 1000 didesniuose miestuose. Laukiančių labai daug. Senėjanti visuomenė parodys, kad vietų vis labiau trūks ateityje. Teigia ilgalaikės priežiūros įstaigos asociacijos vadovas Jonas Zelba. Jei didmiesčiuose globos ir slaugos įstaigų trūksta, mažesnėse savivaldybėse padėtis dar sudėtingesnė. Pavyzdžiui, Neringoje senjorams tenka patiems ieškoti pagalbos, net norint nuvykti į gydymo įstaigą. Specialistų teigimu viena iš galimų išeičių – kurti bendras kelius savivaldybių gyventojus aptarnaujančias įstaigas. Priklausomai nuo savivaldybės ir reikalingų paslaugų, vietos globos ar slaugos įstaigoje, Lietuvoje gali tekti laukti nuo kelių savaičių iki kelerių metų. Anot specialistų į globos namus žmonės dažniausiai kreipiasi ne dėl patogumo, o todėl, kad savarankiškai gyventi tampa pernelyg sunku ar net neįmanoma. Tiesa, vietų trūkumas ne vienintelė problema. Globos ir slaugos įstaigos susiduria ir su darbuotojų stygiumi. Skaičiuojama, kad sektoriuje trūksta 2000 specialistų, o kasmet iš jo pasitraukia daugiau darbuotojų, nei ateina naujų. Apie šias tendencijas informuoja portalas kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnės vakarų žiniuose. Daug bulvių taip ir liks nenukastus. Vieni ūkininkai jau skaičiuoja bulvių derlių, kiti šiuo metu intensyviai kasa. Bulvių užderėjo nemažai, tačiau šiais metais sezonas buvo drėgnas, taigi bus ir nekastų laukų, nes technikai juos įvažiuoti negali. Šie metai išskirtiniai ir dėl darbo jėgos klausimų. Vis dar sugebėdavome kažkaip rasti vietinių gyventojų, bet šiais metais įvyko lūžis. Nesurinkome mes, kiek reikia žmonių derliui nuimti. Realiai, jei nebūtų padėję užsieniečiai, tai derlius būtų likęs nenuimtas. Danijoje, Olandijoje, Vokietijoje, tai vietinių darbuotojų stygiaus problema, įvyko prieš 15-20 metų, Estijoje prieš 5 metus. Banga ateina iki mūsų, nes vietiniai žmonės senoji karta, kuri dirbo, pasitraukė iš darbo rinkos, o jaunoji karta, arba jos nėra kaimiškose vietovėse, arba ji nenori tokių darbų dirbti. Vakaro žinioms pasakojo Šakių rajone ūkininkaujantis Martynas Laukaitis, o plačiau apie tai skaitykite Vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija portale tv3.lt. Ukrainos gynybos pajėgų greitai dronai neteko ryšio po netikėtai įvestų Starlink apribojimo. Kai pasakojo kariškiai, sutrikimai paveikė daugelį karinių operacijų. Tai prilygsta branduliniam smūgiui prieš mus. Visos operacijos sustabdytos. Daugeliui mūsų tai kainuos gyvybės. Sakė vienas karininkas, vadovaujantis vidutinio nuotolio smogiamųjų bepiločių orlaivių padaliniui pietryčių Ukrainoje. Pasak jo, padalinys yra labai priklausomas nuo Starlink sistemos, kuri naudojama Hornet bepiločiams orlaiviams valdyti ir jų navigacijų užtikrinti. Šie dronai naudojami smūgiams į taikinius, esančius iki 150 km atstumo. Tačiau naktį jų veikimo ruožė buvo staiga įvestas 100 km per valandą greičio apribojimas. Su panašiais apribojimais susidūrė ir antžeminių robotizuotų sistemų bei nedidelių smogiamųjų dronų operatoriai. Ukrainos kariškiai baiminasi, kad dėl sustabdytų smūgių priešas galės sustiprinti savo pozicijas, įskaitant Rusijos okupacinių pajėgų telkimą Kryme. Apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: tiesioginės televizijos Pūkas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
2: Seimo priklausomybė prevencijos komisija pritarė beveik 50 parlamentarų siūlymui šalyje uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretes. Tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimams pritarta bendru sutarimu. 8 šalies profesinės sąjungos nepritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlomai naujai užsieniečių laikinoje įdarbinimo tvarkai ir ragina iš naujai vertinti galimas jos pasiekmes Lietuvos darbuotojams bei darbo rinkai. Profsąjungoms didžiausia susirūpinimo kelia tai, kad siūloma dar labiau susieti užsieniečių teisę dirbti ir gyventi Lietuvoje su konkrečiu darbdaviu. Jų teigimu, tokiu atveju darbuotojai būtų sunku pakeisti darbą, net ir susidūrus su neišmokamu atlyginimu, netinkamomis darbo sąlygomis ar kitais pažeidimais. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė pabrėžė, kad sprendžiant darbuotojų trūkumo problemą, pirmiausia būtina įvertinti, kodėl Lietuvos įmonėms nepavyksta pritraukti ir išlaikyti darbuotojų. Seimas ketvirtadienį iš įstatymo išbraukė valstybės įsipareigojimą konkrečių dydžių skatinti aukštasias mokyklas už studijų veiklos pasiekimus. Taip pat atsisakyta galimybės universitetams, kolegijoms iki 25% turėti neužimtų valstybės finansuojimų vietų ir dėl to nenukentėti finansiškai. Už švietimo mokslo ir sporto ministerijos teiktų pataisų priėmimo balsavo 76 Seimo nariai, prieš buvo 17, o susilaikė 14 parlamentarų. Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga kreipėsi į Žemės ūkio ministrą Kęstutį Mažeiką, reikalaudama pateikti dokumentus įrodančius, kad rengiant paramos ūkininkams dėl išaugusių trašų ir degalų kainų schemą buvo konsultuojamasi su žemdirbių organizacijomis ir atsižvelgta į jų pasiūlymus. Sąjunga taip pat reikalauja pagrįsti paramos kriterijus, pagal kurios kompensacijos būtų skiriamos ūkiams turintiems nedaugiau kaip 300 hektarų žemės ir nedaugiau kaip 300 pieninių karvių. Siekima, kad būtų pateikti skaičiavimai, parodantis, kokia paramos dalis numatoma skirtingų dydžių ūkiams ir paramos schemos poveikio vertinimo. Jeigu toks vertinimas nebuvo atliktas, prašoma paaiškinti, kodėl. Šiemet Europoje rekordinė dujų kaina – 87 eurai už megavatvalandę. Pasak ekonomistų, tai blogas ženklas labiausiai nuo dujų priklausomai Europos bei Lietuvos pramoniai, kuriai gali tekti stabdyti gamybą. Dujas naudojantis gyventojai, ekonomistų teigimo, turėtų sulaukti naujų iki 60% didesnių tarifų. Dujų, kaip ir degalų kainas, viršų kelia karas Sirane bei suparalyžiuotas Hormūzo sąsiauris. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad jau panaudota daugiau nei 45% gynybai suplanuotų lėšų, o tai daroma greičiau nei pernai. Viceministro teigimo, dėl pernai nepanaudotų 36 milijonų iš valstybės gynybos fondo buvo daromas didžiulis komunikacinis spaudimas, nors visas gynybos biudžetas siekė 3,3 milijardo, kurie buvo iš esmės panaudoti. Anot jo, dažniausiai iššūkių kyla tie sisteminiais pirkimais, kuriuose dalyvauja ne vien Lietuva, bet kelios valstybės. Klaipėdiečiai pastebėjo, kad nuo spalio mėnesio pradžios miesto autobusuose gerokai sumaišėjo bilietų patikros reidų. Anksčiau, kai autobusų keleivių kontrolė mieste vykdė privati apsaugos įmonė, tokių patikrinimų būdavo beveik kasdien. Klaipėdos keleivinio transporto vadovybė nusprendė atsisakyti privatininkų paslaugų ir visą kontrolės funkciją atlikti savo jėgomis. Šalies ūkininkai pradeda imti kukurūzų derlių. Pirmiausia pašarams, vėliau bus kuliami ir grūdai. Derlius netgi geresnis nei pernai. Ūkininkai džiaugiasi ir beveik dvigubai išaugusiomis supirkimo kainomis. Šalyje deklaruota apie 65 tūkstančiai hektarų kukurūzų pasėlių, tai 5 tūkstančiais daugiau nei pernai. Didžiausi jų plotai Pakruojo ir Pasvalio rajonuose. Lietuvos Stačiatikių bažnyčia atmeta teiginius, kad kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir teigia, jog bandymai Stačiatikius vadinti penktąją koloną diskriminuoja religinę bendruomenę bei gilina visuomenės susiskaldymą. Lietuvos Stačiatikių bažnyčia taip pat teigia, kad jos veikla yra religinio pobūdžio ir nėra naudojama politiniams tikslams siekti. Pabrėžiama, kad kanoninė priklausomybė Maskvos patriarchatui netrukdo bažnyčiai būti įstatymus gerbinčią Lietuvos piliečių bendruomenę.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Ukraina atnaujino smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Draudimas rengti tokias atakas panaikintas kilus problemų dėl žvalgybos duomenų ir sutrikus Starlink ryšiui per masinės Rusijos atakas. Pasak Ukrainos prezidento Vladimiro Zelenskio, Ukraina 3 dienas nerengė smūgių Rusijos energetikos infrastruktūrai, siekdama atsižvelgti į Vašingtono pageidavimą. Tuo metu Rusija toliau atakavo Ukrainos energetikos objektus ir per pastarąją savaitę nužudė daugiau kaip 100 civilių gyventojų. Nepaisant šios pertraukos, Ukrainos kariuomenė nebegavo amerikiečių perspėjimo apie balistinių raketų paleidimus. Visoje šalyje sulėtėjo Starlink ryšys, o tai apsunkino karinės operacijos fronte ir vidutinio nuotolio smūgius Rusijos kariniams objektams. Ketvirtadienį praėjus 12 metų nuo statybų pabaigos atidarytas naujas didelis Kinija ir Šiaurės Korėja jungiantis tiltas, kuris sustiprins ekonominius Azijos milžinės ir jos izoliuotus brandolinio ginklų turinčios kaiminės ryšius. Kinija yra didžiausia Šiaurės Korėjos prekybos partnerė ir itin svarbus diplomatinės, ekonominės bei politinės paramos šiai uždarai brandoliniai valstybei šaltinis, nors abiejų šalių santykiai ne visada buvo sklandus. Rumunija pranešė, kad ketvirtadienį kilus gaisrui su San Marino vėliava plaukiančiame laive dingo 8 žmonės. Tai naujausias incidentas Juodojoje jūroje, kurie pastaruoju metu įvykdyta virtinio dronų atakų. Graikija užklupus antrąjį stiprių liūčių ir smarkaus vėjo bangai per 2 savaites, rodo saloje žuvo vyras. Ugniagesių tarnyba pranešė, kad 62 metų vyras žuvo, kai salos rytuose jo automobilis buvo nuneštas į jūrą. Dėl atšiaurių orų sutriko dauguma keltų maršrutų. Atsargumo sumetimais keliuose nukentėjusiuose vietovėse buvo uždarytos mokyklos. Vokietijos vyriausybė patvirtino planą apmokestinti saldžiuosius gėrimus ir taip užbaigė naujausius nesutarimus kanclerio Friedricho Merco trapioje koalicijoje. Pasak finansų ministerijos, šiuo cukraus mokesčiu siekima surinkti lėšų visuomenės sveikatos apsaugos sistemai ir padėti apsaugoti sveikatą, ypač vaikų ir paauglių. Ministrų kabinetas pritarė naujojo mokesčio projektui, dabar jis bus teikiamas parlamentui. Jei bus patvirtintas mokestis įsigalios kitų metų Liepos 1-ąją. Rusija įves vizų režimą Juodkalnijos piliečiams, atsakydama į Podgoricos sprendimą nutraukti su Maskva sudarytą 2-šalį bevizio keliavimo susitarimą, Balkanų šaliai siekiant 2028 metais įstoti į Europos Sąjungą. Daugelį metų Juodkalnija buvo viena iš nedaugelio Europos šalių, leidusi Rusijos piliečiams iki 30 dienų atvykti be vizų. Po Rusijos invazijos į Ukrainą šalis priėmė daug prieš karą nusiteikusių rusų emigrantų. Albanijos sostinėje Tiranoje studentų protestai dėl aukštojo mokslo sistemos trūkumo peraugo į smurtinius susirėmimus. Sužeista 13 žmonių, tarp jų 6 policijos pareigūnai, o dar 40 žmonių sulaikyta. Demonstrantai reiškia nepasitenkinimą prastomis studijų sąlygomis, didelėmis studijų išlaidomis ir karjeros perspektyvų stoka. Protestuotojai taip pat reikalavo ministro pirmininko atsistatydinimo.

Po 12 metų į moterų Eurolygą grįžusi Vilniaus kibirkštis padovanojo tikrą šventę saviems sergaliams. Vilnietis 103-65 sutriuškino Atėnų Atinaikos. Eurolygos akistatoje Bolonijos Virtus klubas iškovojo dramatišką pergalę. Prancūzijoje vykusiose rungtynėse Bolonijos krepšininkai rezultatu 96-94 palaužė Paryžiaus Paris Basketball ekipą. Šanchajuje prasidėjo pasaulio dviračių treko čempionatas. Moterų skrečio lenktynėse Olivija Baleišytė aplenkė daugiau nei pusę dalyvių ir finišavo 10.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 6, o penktadienį dienojas 10 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 8 laipsnius. Tvyros rūkas. Sekmadienio dieną laikysis 9 laipsniai. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 5, o penktadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 11 laipsnių, o sekmadienio dieną numatoma 10 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 12, o penktadienį dieną 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 13 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 12 laipsnių, bus apsiniaukę. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 8, o penktadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 10 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis taip pat 10 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 7, o penktadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 9 laipsnius. Tvyros rūkas. Sekmadienį dienos metu numatoma 10 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 5, o penktadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 12 laipsnių. Sekmadienį dienos metu numatoma 10 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Alytuje šią naktį prognozuojama 5, o penktadienį dienojas bus 10 laipsnių šilumos. Tvyros rūkas. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 10 laipsnių. Sekmadienį dienos metu numatoma 10 laipsnių, bus apsiniaukę. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 6, o penktadienį dienojas jį kils iki 11 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 10 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis taip pat 10 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Saulės elektrinės planuojantis įsirengti gyventojai stebisi, kur dingo žadėto 18 milijonų eurų parama jėgainių įsirengimai. Energetikos ministerija teigia, kad šiemet milijonų nebedalins, o kitąmet keisis ir paramos skirstimo kryptis. Gyventojai negalės gauti pinigų vien saulės elektriniai įsirengti, reikės kompleksinių sprendimų. Tai reiškia, kad nuo kitų metų gyventojai galės gauti pinigų tik, jei saulės elektrinės įsirenginės kartu su kaupikliu. Ministerija teigia, kad paramos kryptis pakeista, nes gamybos tikslai beveik pasiekti. Vilniaus savivaldybė ir vyriausybė susitarė dėl nacionalinio stadiono koncesijos sutarties pokyčių ir tautos namų finansavimo. Sostinės meras Valdas Benkunskas teigia, kad stadiono sutarties pakeitimus miesto taryba tvirtins kitą savaitę, o jie yra techninio pobūdžio. Kaina, terminai ir darbo apimtis nesikeis. Pirmosios futbolo rungtynės naujajame stadione turėtų vykti kitų metų rudenį. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė patvirtino 318 vilkų sumedžiojimo per 2026-2027 metų medžioklės sezoną limitą. Šiandien pranešė ministerija. Praėjusį medžioklės sezoną buvo nustatytas 307 vilkų sumedžiojimo limitas, o sumedžioti 275 vilkai. Vilkų medžiojimo sezonas prasideda spalio 15 dieną ir trunka iki kovo 31 dienos. Išnaudojus leidžiamo sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau. Tinklus prižiūrintis energijos skirstimo operatorius ESO šiandien pradeda informuoti klientus apie jiems priklausančias kompensacijas už per rugpjūtį Lietuvą užklupusią audrą viršytą elektros tiekimo atkūrimo terminą. Bendrovės vadovo Audriaus Rusecko teigimo kompensacijoms numatyta skirti daugiau kaip 5 milijonus eurų, jas gaus per 70 tūkstančių vartotojų. Pasak ESO vadovo, klientams, kurių banko sąskaitų duomenys bendrovė turi, kompensacijos bus pervedamos automatiškai, o kitų vartotojų bus prašoma pateikti mokėjimams reikalingą informaciją. Irano prezidentas šiandien pareiškė, kad šalis susiduria su didžiausia blokada nuo 1979 islamo revoliucijos laikų ir apkaltino Jungtinės valstijas siekiu išprovokuoti visuomenės protestus. JAV įvedė Irano uostų blokadą reaguodama į tai, kad Teheranas uždarė strateginį Hormūzo sąsiaurį ir nukreipė arba stabdo laivus, plaukiančius į Irano uostus ir iš jų. Šiandien Albanijos sostinėje protestuotojai susirėmė su policija. Smurtas tęsėsi jau trečią dieną iš eilės, o ministras pirmininkas Edis Rama pasmerkė chaosą, kurio akivaizdoje buvo smarkiai apgadinti vyriausybiniai pastatai. Tūkstančiai demonstrantų reikalauja Ramos atsistatydinimo ir didesnės paramos studentams, skusdamiesi prastumis sąlygomis universitetuose ir dideliais mokesčiais už mokslą. Ketvirtadienio protestai taip pat išplito ir į kelis mažesnius miestus, nes studentai prisijungė prie universitetų boikoto. Izraelis pareiškė, kad komercinės prekės nebebus įleidžiamos į Gazos ruožą. Taip nuo karo nuniokotos palestiniečių teritorijos bus atkirstas vienas pagrindinių maisto produktų ir bus tai rengti reikalingų prekių tiekimo šaltinių, pusbadžių gyvenantiems palestiniečiams ruošintis artėjančiai žiemai. Brazilijos senatas pritarė darbo savaitės trumpinimui. Tai pažadas, kuris, kaip tikisi prezidentas, padės jam sumažinti atsilikimą nuo savo varžovo prieš kitą savaitę vyksiantį antrąjį prezidento rinkimų turą. Ši priemonė, kurią vyriausybė siekia įgyvendinti jau kelis mėnesius, numato dvi apmokamas poilsio dienas per savaitę, vietoj dabartinės vienos ir sutrumpina maksimalią darbo savaitės trukmę nuo 44 iki 40 valandų. Darbo savaitės trumpinimas bus įgyvendinamas palaipsniui per artimiausius 14 mėnesių.
1: Sportas.
0: Budapešte įvyko antrosios kontrolinės rungtynės, kuriuose varžėsi Vengrijos ir Lietuvos vaikinų už 16 rinktinius. Lietuvos jaunieji futbolininkai persvėrė rezultatą savo naudai ir iškovojo pergalę 2-1. Pirmasis komandų susitikimas baigėsi taikiai 1-1. Aleksandras Zverevas tęsė kovą dėl Šanhajaus Masters turnyro titulo. Jau įsitikrinęs, kad sezoną baigs pasaulio reitingo viršūnėje, vokietis ketvirtadienį ketvirtfinalyje 6-4-6-4 nugalėjo australą Aleksą Deminaurą. Ir apie orus. Šią naktį lietaus neprognozuojama, bet debesuotumas išliks didelis. Daug kur susidarys tirštas rūkas. Termometrai rodys 1-6 laipsnių šilumos, ore vietomis su dirvos paviršyje daug kur numatomos šilnos iki 0-5 laipsnių šalčio, tik pajūryje išliks šilčiau. Ten oras netvės žemiau 7-10 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną debesuotumas išliks didelis, bet lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vietomis truputį palis, naktį kai kur tvyros rūkas. Nakties metu temperatūra svyruos apie 1-6, pajūryje 7-10 laipsnių šilumos. Ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur prognozuojamo šalnos. Šeštadienio dieną oras šils iki 11-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

just because I am in misery.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Ketvirtadienį baigėsi vienos didžiausių Lietuvos kariuomenės pratybų per Kauno griausmas 2026. Per mokymus kariuomenė, valstybės institucijos, savivaldybės ir NATO sąjungininkai treniravosi veikti kartu valstybės ginkluotos gynybos metu. Pratybos buvo tiesiogiai susijusios su realiais Lietuvos gynybos planais. Jų metu buvo tikrinamos Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vienetų vadaviečių vadovavimo ir valdymo procedūros bei karinių vienetų parengtis. Seimas ketvirtadienį iš įstatymo išbraukė valstybės įsipareigojimą konkrečių dydžių skatinti aukštasios mokyklos už studijų veiklos pasiekimus. Taip pat atsisakyta galimybės universitetams, kolegijoms iki 25% turėti neužimtų valstybės finansuojamų vietų ir dėl to nenukentėti finansiškai. Už švietimo mokslo ir sporto ministerijos teiktų pataisų priėmimą balsavo 76 Seimo nariai, prieš buvo 17, o susilaikė 14 parlamentarų. Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga kreipėsi į Žemės ūkio ministrą Kęstutį Mažeiką, reikalaudama pateikti dokumentus įrodančius, kad rengiant paramos ūkininkams dėl išaugusių trašų ir degalų kainų schemą buvo konsultuojamasi su žemdirbio organizacijomis ir atsižvelgta į jų pasiūlymus. Sąjunga taip pat reikalauja pagrįsti paramos kriterijus, pagal kuriuos kompensacijos būtų skiriamos ūkiams turintiems nedaugiau kaip 300 hektarų žemės ir nedaugiau kaip 300 pieninių karvių. Siekima, kad būtų pateikti skaičiavimai, parodantis, kokia paramos dalis, numatomas skirtingo dydžio ūkiams ir paramos schemos poveikio vertinimo. Jeigu toks vertinimas nebuvo atliktas, prašoma paaiškinti, kodėl. Nuo sausio pirmos dienos, norint parduoti vertybinius popierius Lietuvoje, nebereikės gauti sutuoktinio įgaliojimo. Tai numatančius įstatymų pakeitimus ketvirtadienį priėmė Seimas. Lietuvos bankas tikisi, kad įsigaliojus naujai tvarkai, šalyje padaugės aktyvių finansinių paslaugų naudotojų. Už paketo pagrindinio civilinio kodekso projekto priėmimą balsavo 71 Seimo narys, 6 buvo prieš, dar 20 susilaikė. Žemės ūkio ministerijai spalį planuojant ūkininkams išmokėti 332 milijonus eurų iš ankstinių tiesioginių išmokų, ministras Kęstutis Mažeika sako, kad trūksta apie 18 milijonų eurų ekologiniams ūkiams. Dėl to deramasi su finansų ministerija. Ministro teigimo ekologinių ūkių skaičius išaugo keliems dideliems ūkiams, perėjus prie ekologinio ūkininkavimo, daugėja ir mažesnių ūkių besirenkančių šią kryptį. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė siūlymui nuo kitų metų įpareigoti degalines realiu laiku teikti kainų duomenis Lietuvos energetikos agentūrai. Energetikos viceministras Darius Sindriūnas pabrėžė, kad duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių. Anot jo, šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. Duomenis apie kainas būtų teikiami Lietuvos energetikos agentūrai, o ši informacija galėtų būti rodoma, pavyzdžiui, navigacijos programėlėse. Stambulą paralyžiavo liūtis, vanduo užliejo namus ir gatves, nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybės. Gelbėtojai per naktį vadavo šimtus savo darbovietės įstrigusių žmonių, o praeiviai padėjo daugybei kitų miestiečių. Šiaurės Korėja iš povandeninio laivo atliko 2 tipų sparnuotojų raketų bandymus. Šie bandymai buvo surinkti po kelios savaitės trukusios įtampos su Pietų Korėja dėl prie abiejų šalių sienos sprogusios minos. Raketos buvo paleistos į Rytų jūrą, dar vadinama Japonijos jūrą, ir pasak oficialios Korėjos centrinės naujienų agentūros neturėjo jokio neigiamo poveikio kaimininių šalių saugumui. Vokietijos vyriausybė patvirtino planą apmokestinti saldžiuosius gėrimus ir taip užbaigė naujausius nesutarimus kanclerio Friedricho Merco trapioje koalicijoje. Pasak finansų ministerijos, šiuo cukraus mokesčiu siekimo surinkti lėšų visuomenės sveikatos apsaugos sistemai ir padėti apsaugoti sveikatą, ypač vaikų ir paauglių. Ministrų kabinetas pritarė naujojo mokesčio projektui, dabar jis bus teikiamas parlamentui. Jei bus patvirtintas, mokestis įsigalios kitų metų Liepos 1-ąją. Rusija įves vizų režimą Juodkalnijos piliečiams, atsakydama į Podgoricos sprendimą nutraukti su Maskva sudarytą dvišalį be vizijo keliavimo susitarimą, Balkanų šaliai siekiant 2028 metais įstoti į Europos Sąjungą. Daugelį metų Juodkalnija buvo viena iš nedaugelio Europos šalių, leidusi Rusijos piliečiams iki 30 dienų atvykti be vizų. Po Rusijos invazijos į Ukrainą šalis priėmė daug prieš karą nusiteikusių rusų emigrantų. Albanijos sostinėje Tiranoje studentų protestai dėl aukštojo mokslo sistemos trūkumo peraugo į smurtinius susirėmimus. Sužeista 13 žmonių, tarp jų 6 policijos pareigūnai, o dar 40 žmonių sulaikyta. Demonstrantai reiškia nepasitenkinimą prastomis studijų sąlygomis, didelėmis studijų išlaidomis ir karjeros perspektyvų stoka. Protestuotojai taip pat reikalavo ministrų pirmininko atsistatydinimo. Estija planuoja nebenaudoti atsarginio dujotikio, kurio Rusija gali tiekti dujas į Kaliningrado sritį. Estijos ministras pirmininkas ketina užkirsti kelią dujų tranzitui šiuo maršrutu, arba susitaręs su Latvija, arba įvedęs vienas šalies nacionalinės sankcijas. Sportas. Eurolygos akistatoje Bolonijos Virtus klubas iškovojo dramatišką pergalę. Prancūzijoje vykusiose rungtynėse Bolonijos krepšininkai rezultatu 96-94 palaužė Paryžiaus Paris basketbol ekipą. Šanchajuje prasidėjo pasaulio dviračių treko čempionatas. Moterų skrečio lenktynės Olivija Baleišytė aplenkė daugiau nei pusę dalyvių ir finišavo 10. Šią naktį lietaus neprognozuojama, bet debesuotumas išliks didelis. Daug kur susidarys tirštas rūkas, vėjas pūs daugiausiai pietinių krypčių ir bus nestiprus. Termometrai rodys 1-6 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio, tik pajūryje išliks šilčiau, ten oras net vėjas žemiau 7-10 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną debesuotumas išliks didelis, bet lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vietomis truputį palis, naktį kai kur tvyros rūkas. Nakties metu temperatūra svyruos apie 1-6, pajūryje 7-10 laipsnių šilumos, o šeštadienio dieną oras šils iki 11-15 laipsnių.

0: iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.
1: Valio!

0: Păsăcaite. Kartais mamytės mus netgi pabara, kai labai labai to reikia. Tiesa, dažniausiai jos šypsosi, visada jos yra labai labai geros ir visada, visada mus myli. Niekada nenustoja mūsų mylėti, net jei padarome ir ką nors ne taip. Tai buvo ir saliutė, vaikai. Saliutė mama vilko nauja suknyte ir labai graži buvo ta suknytė, balta, su raudonom ir mėlynom gėlytėm. Saliutė nesitvėrė džiaugsmu ir vis čiupinėjo pūstas rankovytes. Ar tu prisiskyniai? Tu prisiskyniai šitų gėlyčių. Ne aš, pardavėja, šyptelėjo mama. Užtat tokios ir gražios. Saliutė smagiai apsisuko ir pasišokinėdama išbėgo į kiemą. Nesutep suknelės, būk gerutė, pravėrusi langą šūktelėjo mama.
1: Būsiu gerutė,
0: atsiliepė Saliutė ir nustriksėjo tą keliu. Kieme buvo smagu. Linksmai švietė saulė, vėjosi geltonavo pienių galvutės. Saliutė jau buvo betiesianti ranką ją pasiskinti, bet atsiminė, kad gėlėms skauda. Tada atsitūpusi palytėjo pirštų geltoną gėlės kepurytį ir mėly tarė.
1: Matot, kokia aš gera. Neskinsiu jūsų.
0: Pienė nusišypsojo ir pūstelėjo aukštyn keletą savo baltų pukelių. Saliutė panoro padaryti ką nors gerą, ji buvo jau beinanti į sodą, bet kelią pastojo sena pažaliavusi tvora. Vargščia tvora, niekas jos nemyli, niekas su jie nežaidžia. Saliutė pribėgo artin ir gražiai pasisveikino.
1: Labai diena, tvora.
0: Labas, Saliutės balsu atsiliepė tvora.
1: Ko tu tokia nusiminusi? Gal labai nuobodu vienai?
2: Žinoma, nuobodu.
1: Tai aš palaipiosiu, gerai?
2: Gerai.
0: Saliutė vargais negalais užsikorė ant tvoros.
1: O dabar būsiu gaidys, gerai?
0: Tvora nespėjo atsakyti. Saliutė suplasnojo rankomis ir užgėdojo.
1: Kokorikaku!
0: Ir tada atsitiko nelaimė. Saliutė neišlaikiusi pusiausvyros paslydo ir žnektelėjo žemėn. Trach, trach, subraškėjo, sutraškėjo tvora, džir kažkas trūko ir plyšo. Saliutė susirietusi gulėjo patvorio žolėje, bijodama ir pajudėti. Jei peršėjo sutrenkta koja ir labai norėjosi verkti. Pamėgino atsisėsti ir nejučiom dirstelėjo į tvorą. Ant statinio kadaravo skiauti tokio pat audeklo kaip jos suknelė. Saliutė pašoko. Ach, jos naujosios

0: gražiosios suknytės visas šonas išplėštas. Mergytė neišlaikiusi graudžiai pravirko. Atbėgo išsigandusi mama, pamačiusi sudraskytą suknelę, ėmė bartis. Sakiau, bu gerutė, o tu neklausėjai.
1: Aš buvau gerutė, tik tvora negera, nustumė mane žemėn ir dar suknelę sudraskė,
0: kūkčiojo Saliutė. Bet mama nesiklausė jos kalbų, parsivedė į trobą, nuvilko gražią suknytę ir pasodino ant lovos. Saliutė sėdėjo vienais marškinėliais ir vis dar negalėjo atsitokėti.
1: Kokia neteisybė, oi, kokia neteisybė. Juk aš buvau tokia gerutė, tokia gerutė.

0: ežiukas ir jūra. Kartą gyveno miške ežiukas Adatukas. Turėjo jis namus su krosnimi, namuose lempelė iš grybo, voveraitis ir pilna kamarėlė atsargų. Tačiau ežiukui kažko vis trūko. Neramu man, sakydavo jis rugiagėliai, štai čia maudžia, ir rodydavo į krūtinę. Noriu prie jūros. Rugiagėlė niekada nebuvo mačiusi jūros ir todėl atsakydavo, be reikalo krimtiesi, ežiuk, pasižiūrėk, kokia aš graži, pažvelk, kokios aukštos pušys, paklausyk, kaip gėda paukščiai, čia miške visi tave pažįsta ir myli. Tačiau ežiukas sulyg kiekviena diena darėsi vis liūdnesnis. Labai noriu prie jūros, skundėsi jis skruzdėliai. O kokia toji jūra? Paklausė skruzdėlė. Didelė, bet aš niekada jos nemačiau. Ir vieną ankstų rytą, kai danguje dar plūduriavo pieninės žvaigždės, ežiukas išėjo iš savo namelio ir patraukė prie jūros. Letinėlėje jis gniaužė lazdą, ant pečių turėjo kuprinytę su maistu. Iš pradžių ėjo per mišką ir jam virš galvos gėdojo paukščiai. O šlapi nuo rasos žolė šnarėjo po kojomis. Paskiau miškas baigėsi ir ežiukui kelią pastojo upė. Ei, riktelėjo ežiukas ir viršum upės toli nuėjo. Ei, ei, ei.
1: Ko šūkauji? Paklausė priskridusi antis. Reikia persikelti, atsakė ežiukas.
0: Antis pakišo jam savo nugarą ir perplukdė į kitą krantą.
1: Ačiū, antė,
0: padėkojo ežiukas ir nužingsniavo tolin. Dabar jis ėjo per didžiulę pievą. Čirškė žiogai, stikliniais sparneliais džeržgė laumžirgiai ir kažkur aukštai danguje čireno vyturėlis. Ėjo, ėjo ežiukas ir pagaliau priėjo jūrą.
1: Sveika jūra,
0: pasisveikino ežiukas.
1: Sveikas ežiuk,
0: atsakė jūra ir atsirito banga. Pupukšt, trenkėsi į krantą. Sušnipštėsi traukdama per akmenukus. Ežiukas taip pat žengė žingsnį prie kirtarė.
1: Pupukšt,
0: o pabėgėjęs atgal.
1: Aš panašus į tave, tiesa?
0: Labai, patvirtino jūra ir vėl trenkė bangą į krantą. Visą dieną ežiukas žaidė su jūra. Čia pribėgdavo prie pat vandens, čia sprukdavo šalin. Kai mygdamas ant smėlio po uola pasimuistė, dygliuoti jo kailinėlė suvilnyjo ir jam pasirodė, kad jis mažytė jūra su keturiomis letenėlėmis.
1: Popūkšt, bambėjo savo po nosimi.
0: Ir čia pasišiauždavo, čia nuleisdavo spigliukus.

jokes must llegar.

0: pasakaitė.
1: Ar bus rytoj giedra? Viename miškelyje gyveno pelėna su šeima, pačiai ir penkiais pelėniukais. Vaikučiai jau buvo paaugę, maisto visiems užteko, bet štai medšarkė atnešė blogą žinę, girdi tavo pelėnai tėvas gyvenantis prie velnio akmens sunkiai serga. Taigi pelėnas turi aplankyti savo sergantį tėvą. Tačiau iki velnio akmens keliauti reikia 2 dienas ir 2 naktis. Pačios kelionės pelėnas nebijojo. Jo kojos geros, maisto susiras pakelyje, tačiau labiausiai jį gazdino lietus. Matsyk iki jį sulyjo, vargšelis 3 dienas sirgo, karščiavo, drebėjo ir net kliedėjo. Taigi, norėdamas laimingai pasiekti velnio akmenį, turi žinoti, ar per artimiausias 2 dienas nebus lietaus. O čia kaip tyčia pasitaikė lietinga vasara, dažnai pylė toks lietus, jog iš urvo net nosies neiškiši. Nuėjo pelėnas pas savo kaimynus oro pasiteirauti. Buvo vakaras. Miškinė pelytė ieškojo sėklų ir šaknelių vaikučiams parnešti. Pelėnas sako, žadu rytoj aplankyti savo sergantį tėvą prie velnio akmens. Ar akių neturi ar ką? Pažiūrėk, į kokį debesį leidžiasi saulė.
2: Į tamsų,
1: kuo ramiausiai atsakė pelėnas. Tai va, atsimink, jei į tamsų, tai rytoj lauk lietaus ar net audros. Kita diena iš tikro buvo lietus su viesulais. Medžius laužė, žiedus taškė, vandens upeliai dirboje vagas išrėžė. Kai išsigiedrijo ir apdžiuvo, pelėnas išlindo iš urvo ir džiaugėsi giedra. Visa pusdienį švietė saulė, todėl pelėnas jau ir mantą į kelionę susidėjo. Rytoj keliaus pas tėvą. Rytą atsikėlė, pavalgė, saulutė šviečia, tačiau prie urvo augantis dirviniai vijokliai kažkodėl netveria žiedų. Kitas dienas tuo laiku jie jau žydėdavo.
2: Ei jūs, miegaliai, pabuskite, sušuko pelėnas.
3: Mes nemiegame, bet visuomet prieš lietų, jusdami oro drėgmę, savo baltus varpelius užveriame.
1: Ir iš tiesų, po kelių valandų prakiuro lyti. Kitą dieną pelėnas išėjo pasidairyti, koks oras, o buvo taip tvanku, kad neatsikvėpti nebuvo kuo. Miško aikštelėje ganėsi pririštos karvės, aplink jas zujo gilių spiečiai. Jie taip gylė karvės, jog tos neturėdamos kur dingti, muistėsi, lindo į krūmus, uodegas iškėlusios bėgiojo. Pelėnas nežinojo, kodėl, kaip tik dabar karvės užpuolė giliai. Bet čia vėl pasimaišė pelytė ir sako jam,
3: jei karvė zilioja, bus lietaus.
1: Ir tikrai, pelytė neapsiriko, po pietų smarkiai nulijo. Kitą dieną pelėnas susitiko kirstuką ir pasisakė jam, kad rytoj žada eiti pas tėvą.
2: Jei nori į audrą patekti, eik,
1: tarė kirstukas.
2: O iš kur tu žinai, kad bus audra? Eime, parodysiu prie pirties akmenį.
1: Abu nubėgo.
2: Matai, koks akmuo šlapias, nors dabar giedra. O jis toks buvo tik prieš bjaurų orą.
1: Ir kitą dieną tikrai smarkiai lijo. Buvo labai vėjuota. Pelėnui nusibodo laukti gero oro ir klausinėti kaimynus, kada bus giedra. Sykį prieš pietus, užsimetęs ant pečių ryšulėlį, leidosi kelionin. Ėjo, kol priejo miško aikštelę su didžiausiu skruzdėlynu. Bet keista, skruzdės bėgo ne iš skruzdėlyno, o atgal, tarytum ko išsigandusios.
2: Kas jūs išgazdino, paklausė viena.
1: Bet jos kurčios, taigi pelėnas nieko nesužinojo. Tada jam paaiškino žiogas.
2: Skruzdės pajuto lietų, todėl dumia namo, užsikemša landas, angas, taip savo namus nuo vandens saugo.
1: Išgirdęs tokias naujienas ir pelienas namo parkurnėjo. Vos spėjo į urvą įlysti, ėmė krapnoti, o paskui ir lyti. Kitą dieną pelienas šniukštinėdamas prie pirties išvydo drugius dilgėlinukus pro išmuštą pirties langelį skrendančius į vidų. O ko jie ten skrenda? Ar tik nebus lietaus? Pamanė pelienas ir atsargos dėliai pasislėpė. Bet nusibodo jam urvelindėti, iškišo galvą, o čia dangus aptemęs, debesį raižo žaibai, tuoj prapliupo ir lietus. Kelias valandas žliaugė. Susikrimto pelienas niekaip negali pas tėvą nueiti. Sykį, eidamas paupiu, susitiko varlį ir paklausė jos, ar bus rytoj giedra.
2: Kokia tau giedra, pelienai? Ana, žiūrėk, kaip seklumoj vijūnai blaškosi, raičiojasi, vietos neranda. Tai vis prieš audrą.
1: Ir tą kartą žėjo tokia audra, kokios pelienas dar nebuvo matęs. Jo urva žagarai sužnešė, nulaužto beržo viršūnę užvertė, vos išsikaparnojo. Bet pelienui labai rūpėjo tėvas. Jau ketino eiti galvodamas, kad jeigu dar lauks, nepamatys jo ir gyvo, o reikia. Bet kaimynė pelytė nugazino.
3: Matai, kaip žemai kregždė sklando, tai vis prieš lietų.
1: Ir pelytė neapsiriko, lyjo. Vieną dieną maloniu balsu užgėdojo volungė. Pelienas pamanė, kad pagaliau lietingos dienos bus baigęs ir dabar nusistovės giedra. Todėl nieko nelaukdamas, iškeliavo pas tėvą. Nei trešdalio kelio neįveikė susitiko namo bėgantį kirstuką. Tas visas sušilė skubą ir stebisi.
2: Kur tokią dieną įsirengiai? Ar negirdi, kaip volungė fleita griežia? Tegu sau griežia, jei griežia bus giedra, burptelėjo pelienas. Kokia giedra, prieš lietų į fleitą pučia, sušuko kirstukas.
1: Pelienui pasidarė piktą, kad jį moko toks mažas kirstukas.
2: Ką tu žinai, vėpliuk?
1: Metė jam ir toliau nusipeno. Kai iki velnio akmens liko eiti pusdienis, ėmė ošti medžiai, tirtėti drebulės, paskui ant miško pakibo baisus debesis, visas juodas kaip varnas. Pelienas jį net žiūrėti negalėjo, tik skuodė pirmin ir skuodė. Jau visai nedaug liko iki velnio akmens, bet prakiuro lyti. Pelienas ir ten šmukšt, niekur neranda tokios vietelės, kur neužlytų. Visai iki plaukelio permerkė. Plaukai ant kailio prisigėrė vandens, sulipo ir šaldė. Jis taip tirtėjo, kad net dantys braškėjo. Vargšas peršalės taip ir nepriėjo velnio akmens. Kirstukas visą tai paskui apsakė pelieno šeimai ir dar pasakė, kad giedrą galima spėti iš mėšlavabalių. Prieš giedrą jie visą vakarai skraido ir į žmonių langus kaip akmenukai beldžiasi.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Ketvirtadienį baigėsi vienos didžiausių Lietuvos kariuomenės pratybų per Kauno griausmas 2026. Per mokymus kariuomenė, valstybės institucijos, savivaldybės ir NATO sąjungininkai treniravosi veikti kartu valstybės ginkluotos gynybos metu. Pratybos buvo tiesiogiai susijusios su realiais Lietuvos gynybos planais. Jų metu buvo tikrinamos Lietuvos ginkluotojų pajėgų vienetų vadaviečių vadovavimo ir valdymo procedūros bei karinių vienetų parengtis. Seimas ketvirtadienį iš įstatymo išbraukė valstybės įsipareigojimą konkrečių dydžių skatinti aukštasios mokyklos už studijų veiklos pasiekimus. Taip pat atsisakyta galimybės universitetams, kolegijoms iki 25% turėti neužimtų valstybės finansuojamų vietų ir dėl to nenukentėti finansiškai. Už švietimo mokslo ir sporto ministerijos teiktų pataisų priėmimą balsavo 76 Seimo nariai, prieš buvo 17, o susilaikė 14 parlamentarų. Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga kreipėsi į Žemės ūkio ministrą Kęstutį Mažeiką, reikalaudama pateikti dokumentus įrodančius, kad rengiant paramos ūkininkams dėl išaugusių trašų ir degalų kainų schemą buvo konsultuojamasi su žemdirbio organizacijomis ir atsižvelgta į jų pasiūlymus. Sąjunga taip pat reikalauja pagrįsti paramos kriterijus, pagal kurios kompensacijos būtų skiriamos ūkiams, turintiems nedaugiau kaip 300 hektarų žemės ir nedaugiau kaip 300 pieninių karvių. Siekima, kad būtų pateikti skaičiavimai, parodantis, kokia paramos dalis, numatoma skirtingo dydžio ūkiams ir paramos schemos poveikio vertinimo. Jeigu toks vertinimas nebuvo atliktas, prašoma paaiškinti, kodėl. Nuo sausio pirmos dienos, norint parduoti vertybinius popierius Lietuvoje, nebereikės gauti sutuoktinio įgaliojimo. Tai numatančius įstatymų pakeitimus ketvirtadienį priėmė Seimas. Lietuvos bankas tikisi, kad įsigaliojus naujai tvarkai, šalyje padaugės aktyvių finansinių paslaugų naudotojų. Už paketo pagrindinio civilinio kodekso projekto priėmimą balsavo 71 Seimo narys, 6 buvo prieš, dar 20 susilaikė. Žemės ūkio ministerijai spalį planuojant ūkininkams išmokėti 332 milijonus eurų iš ankstinių tiesioginių išmokų, ministras Kęstutis Mažeikas sako, kad trūksta apie 18 milijonų eurų ekologiniams ūkiams. Dėl to deramasi su finansų ministerija. Ministro teigimo ekologinių ūkių skaičius išaugo, keliems dideliems ūkiams perėjus prie ekologinio ūkininkavimo, daugėja ir mažesnių ūkių besirenkančių šią kryptį. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė siūlymai nuo kitų metų įpareigoti degalines realiu laiku teikti kainų duomenis Lietuvos energetikos agentūrai. Energetikos viceministras Darius Sindriūnas pabrėžė, kad duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių. Anot jo, šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. Duomenis apie kainas būtų teikiami Lietuvos energetikos agentūrai, o ši informacija galėtų būti rodoma, pavyzdžiui, navigacijos programėlėse. Stambulą paralyžiavo liūtis, vanduo užliejo namus ir gatves, nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybės. Gelbėtojai per naktį vadavo šimtus savo darbovietės įstrigusių žmonių, o praeiviai padėjo daugybei kitų miestiečių. Šiaurės Korėja iš povandeninio laivo atliko 2 tipų sparnuotojų raketų bandymus. Šie bandymai buvo surinkti po kelias savaitės trukusios įtampos su Pietų Korėja dėl prie abiejų šalių sienos sprogusios minos. Raketos buvo paleistos į Rytų jūrą, dar vadinama Japonijos jūrą, ir pasak oficialios Korėjos centrinės naujienų agentūros neturėjo jokio neigiamo poveikio kaimininio šalių saugumui. Vokietijos vyriausybė patvirtino planą apmokestinti saldžiuosius gėrimus ir taip užbaigė naujausius nesutarimus kanclerio Friedricho Merco trapioje koalicijoje. Pasak finansų ministerijos, šiuo cukraus mokesčiu siekima surinkti lėšų visuomenės sveikatos apsaugos sistemai ir padėti apsaugoti sveikatą, ypač vaikų ir paauglių. Ministrų kabinetas pritarė naujojo mokesčio projektui, dabar jis bus teikiamas parlamentui. Jei bus patvirtintas, mokestis įsigalios kitų metų Liepos 1-ąją. Rusija įves vizų režimą Juodkalnijos piliečiams, atsakydama į Podgoricos sprendimą nutraukti su Maskva sudarytą dvišalį bevizio keliavimo susitarimą, Balkanų šaliai siekiant 2028 metais įstoti į Europos Sąjungą. Daugelį metų Juodkalnija buvo viena iš nedaugelio Europos šalių, leidusi Rusijos piliečiams iki 30 dienų atvykti be vizų. Po Rusijos invazijos į Ukrainą šalis priėmė daug prieš karą nusiteikusių rusų emigrantų. Albanijos sostinėje Tiranoje studentų protestai dėl aukštojo mokslo sistemos trūkumo peraugo į smurtinius susirėmimus. Sužeista 13 žmonių, tarp jų 6 policijos pareigūnai, o dar 40 žmonių sulaikyta. Demonstrantai reiškia nepasitenkinimą prastomis studijų sąlygomis, didelėmis studijų išlaidomis ir karjeros perspektyvų stoka. Protestuotojai taip pat reikalavo ministrų pirmininko atsistatydinimo. Estija planuoja nebenaudoti atsarginio dujotikio, kurio Rusija gali tiekti dujas į Kaliningrado sritį. Estijos ministras pirmininkas ketina užkirsti kelio dujų tranzitui šiuo maršrutu, arba susitarė su Latvija, arba įvedęs vienas šalis nacionalinės sankcijas.
0: Sportas.
1: Eurolygos akistatoje Bolonijos Virtus klubas iškovojo dramatišką pergalę. Prancūzijoje vykusiose rungtynėse Bolonijos krepšininkai rezultatu 96-94 palaužė Paryžiaus Paris basketbol ekipą. Šanchajuje prasidėjo pasaulio dviračių treko čempionatas. Moterų skričio lenktynės Olivija Baleišytė aplenkė daugiau nei pusę dalyvių ir finišavo 10. Šią naktį lietaus neprognozuojama, bet debesuotumas išliks didelis. Daug kur susidarys tirštas rūkas, vėjas pūs daugiausiai pietinių krypčių ir bus nestiprus. Termometrai rodys 1-6 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio, tik pajūryje išliks šilčiau, ten oras net vėžėmiau 7-10 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną debesuotumas išliks didelis, bet lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vietomis truputį palis, naktį kai kur tvyros rūkas. Nakties metu temperatūra svyruos apie 1-6, pajūryje 7-10 laipsnių šilumos, o šeštadienio dieną oras šils iki 11-15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys.

0: Kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus, ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Girdėjo.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Ketvirtadienį baigėsi vienos didžiausių Lietuvos kariuomenės pratybų per Kauno griausmas 2026. Per mokymus kariuomenė, valstybės institucijos, savivaldybės ir NATO sąjungininkai treniravosi veikti kartu valstybės ginkluotos gynybos metu. Pratybos buvo tiesiogiai susijusios su realiais Lietuvos gynybos planais. Jų metu buvo tikrinamos Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vienetų vadaviečių vadovavimo ir valdymo procedūros bei karinių vienetų parengtis. Seimas ketvirtadienį iš įstatymo išbraukė valstybės įsipareigojimą konkrečių dydžių skatinti aukštasias mokyklas už studijų veiklos pasiekimus. Taip pat atsisakyta galimybės universitetams, kolegijoms iki 25% turėti neužimtų valstybės finansuojamų vietų ir dėl to nenukentėti finansiškai. Už švietimo mokslo ir sporto ministerijos teiktų pataisų priėmimą balsavo 76 Seimo nariai, prieš buvo 17, o susilaikė 14 parlamentarų. Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga kreipėsi į Žemės ūkio ministrą Kęstutį Mažeiką, reikalaudama pateikti dokumentus įrodančius, kad rengiant paramos ūkininkams dėl išaugusių trašų ir degalų kainų schemą buvo konsultuojamasi su žemdirbio organizacijomis ir atsižvelgta į jų pasiūlymus. Sąjunga taip pat reikalauja pagrįsti paramos kriterijus, pagal kurios kompensacijos būtų skiriamos ūkiams, turintiems nedaugiau kaip 300 hektarų žemės ir nedaugiau kaip 300 pieninių karvių. Siekima, kad būtų pateikti skaičiavimai, parodantis, kokia paramos dalis, numatoma skirtingo dydžio ūkiams ir paramos schemos poveikio vertinimo. Jeigu toks vertinimas nebuvo atliktas, prašoma paaiškinti, kodėl. Nuo sausio pirmos dienos, norint parduoti vertybinius popierius Lietuvoje, nebereikės gauti sutuoktinio įgaliojimo. Tai numatančius įstatymų pakeitimus ketvirtadienį priėmė Seimas. Lietuvos bankas tikisi, kad įsigaliojus naujai tvarkai, šalyje padaugės aktyvių finansinių paslaugų naudotojų. Už paketo pagrindinio civilinio kodekso projekto priėmimą balsavo 71 Seimo narys, 6 buvo prieš, dar 20 susilaikė. Žemės ūkio ministerijai spalį planuojant ūkininkams išmokėti 332 milijonus eurų iš ankstinių tiesioginių išmokų, ministras Kęstutis Mažeika sako, kad trūksta apie 18 milijonų eurų ekologiniams ūkiams. Dėl to deramasi su finansų ministerija. Ministro teigimo ekologinių ūkių skaičius išaugo, keliems dideliems ūkiams perėjus prie ekologinio ūkininkavimo, daugėja ir mažesnių ūkių besirenkančių šią kryptį. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė siūlymai nuo kitų metų įpareigoti degalines realiu laiku teikti kainų duomenis Lietuvos energetikos agentūrai. Energetikos viceministras Darius Sindriūnas pabrėžė, kad duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių. Anot jo, šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. Duomenis apie kainas būtų teikiami Lietuvos energetikos agentūrai, o ši informacija galėtų būti rodoma, pavyzdžiui, navigacijos programėlėse. Stambulą paralyžiavo liūtis, vanduo užliejo namus ir gatves, nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybės. Gelbėtojai per naktį vadavo šimtus savo darbovietės įstrigusių žmonių, o praeiviai padėjo daugybei kitų miestiečių. Šiaurės Korėja iš povandeninio laivo atliko 2 tipų sparnuotojų raketų bandymus. Šie bandymai buvo surinkti po kelias savaitės trukusios įtampos su Pietų Korėja dėl prie abiejų šalių sienos sprogusios minos. Raketos buvo paleistos į Rytų jūrą, dar vadinama Japonijos jūrą, ir pasak oficialios Korėjos centrinės naujienų agentūros neturėjo jokio neigiamo poveikio kaimininio šalių saugumui. Vokietijos vyriausybė patvirtino planą apmokestinti saldžiuosius gėrimus ir taip užbaigė naujausius nesutarimus kanclerio Friedricho Merco trapioje koalicijoje. Pasak finansų ministerijos, šiuo cukraus mokesčiu siekiama surinkti lėšų visuomenės sveikatos apsaugos sistemai ir padėti apsaugoti sveikatą, ypač vaikų ir paauglių. Ministrų kabinetas pritarė naujojo mokesčio projektui, dabar jis bus teikiamas parlamentui. Jei bus patvirtintas, mokestis įsigalios kitų metų Liepos 1-ąją. Rusija įves vizų režimą Juodkalnijos piliečiams, atsakydama į Podgoricos sprendimą nutraukti su Maskva sudarytą dvišalį bevizio keliavimo susitarimą, Balkanų šaliai siekiant 2028 metais įstoti į Europos Sąjungą. Daugelį metų Juodkalnija buvo viena iš nedaugelio Europos šalių, leidusi Rusijos piliečiams iki 30 dienų atvykti be vizų. Po Rusijos invazijos į Ukrainą šalis priėmė daug prieš karą nusiteikusių rusų emigrantų. Albanijos sostinėje Tiranoje studentų protestai dėl aukštojo mokslo sistemos trūkumo peraugo į smurtinius susirėmimus. Sužeista 13 žmonių, tarp jų 6 policijos pareigūnai, o dar 40 žmonių sulaikyta. Demonstrantai reiškia nepasitenkinimą prastomis studijų sąlygomis, didelėmis studijų išlaidomis ir karjeros perspektyvų stoka. Protestuotojai taip pat reikalavo ministrų pirmininko atsistatydinimo. Estija planuoja nebenaudoti atsarginio dujotikio, kurio Rusija gali tiekti dujas į Kaliningrado sritį. Estijos ministras pirmininkas ketina užkirsti kelią dujų tranzitui šiuo maršrutu, arba susitaręs su Latvija, arba įvedęs vienas šalis nacionalinės sankcijas.
0: Sportas.
1: Eurolygos akistatoje Bolonijos Virtus klubas iškovojo dramatišką pergalę. Prancūzijoje vykusiuose rungtynėse Bolonijos krepšininkai rezultatu 96-94 palaužė Paryžiaus Paris basketbol ekipą. Šanchajuje prasidėjo pasaulio dviračių treko čempionatas. Moterų skričio lenktynės Olivija Baleišytė aplenkė daugiau nei pusę dalyvių ir finišavo 10. Šią naktį lietaus neprognozuojama, bet debesuotumas išliks didelis. Daug kur susidarys tirštas rūkas, vėjas pūs daugiausiai pietinių krypčių ir bus nestiprus. Termometrai rodys 1-6 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Tik pajūryje išliks šilčiau, ten oras net vėžėmiau 7-10 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną debesuotumas išliks didelis, bet lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vietomis truputį palis, naktį kai kur tvyros rūkas. Nakties metu temperatūra svyruos apie 1-6, pajūryje 7-10 laipsnių šilumos, o šeštadienio dieną oras šils iki 11-15 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Eterė laida Viskas bus gerai ir mes toliau diskutuojame apie dvasinį tobulėjimą. Kas tai yra, kas yra dvasinį išmintis, ir mes vakar kalbėjome, kad dvasinė išmintis tai yra ramybės sėkla. Apie ką šiandieną ir klausytoja mums sakė, kad ramybė yra pats svarbiausias dalykas gyvenime. Tikrai aš tai pritariu, ir išsaugoti tą ramybę nėra taip paprasta. Tai va, šią valandą mes ir bandysime toliau pratesti apie kas tai yra ramybė, kaip jos pasiekti, kaip tą sielos tylą sieloje pasiekti, o kad gyvenime būtume aktyvus. Tai ir kalbėsime turbūt po neilgos pertraukėlės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, išvengti sunkumų turbūt retam, kam pavyks, vis tiek anksčiau ir vėliau kažkokie sunkumai, nemalonumai, problemos užklumpa. Kaip išlaikyti tą vidinę pusiausvyrą ir ramybę?
2: Pirmiausia, tai žmogus yra labai prisigalvojantis sutvėrimas, kuris sugriauna savo gyvenimo pamatus. Taip pat žmogus yra didžiausia problema sau. Ir sau kenkia. Sau kenkia tiek, kad sugriauna laimę, džiaugsmą iš savęs atima ir tiesiog brenda per tas visas sunkius liūnus, į kurį pats įlipa, nieks jo ten neįkiša, bet pats žmogus tai pasirenka. Tai pirmiausia, turi žmogus suprasti pirmiausia gyvenimo esmę. Ar jo gyvenimo pagrindas ir troškimai yra godumas, ar kas, ar jo kur ta praraja. Vat aš jau vakar kalbėjau, kas yra tie troškimai. Tai troškimai tai yra ėjimas į audrą. Ėjimas į ten, kur verda viskas. Susikuri savo tokių troškimų, kurie sunkiai įgyvendinami. O godumas tai tas sukurys, kuriame tu įsuki save. Ir tada save pamiršti, bet tik tai turėt toliau išdidumo praraja. Vat kada žmogus išdidus tiek, jis nenori nieko girdėti, aš žinau, aš taip noriu, aš taip suprantu ir viskas. O prisirišimas yra vienas iš blogiausių dalykų. Kada žmogus save pririša prie ko nors, o kaip karvė pririša prie kuolų įkaltų, tai taip žmogus prisiriša prie savo daiktų, prie savo dalykų. Ir jisai visai nesupranta, kad jo siela, jo vidinis pasaulis, to visai nenori. O egoizmas tai kaip ugnikalnis. Jisai užlies viską. Viską sunaikins ir jūs patį. Tai va, tai labai žmogus turi žinoti, kas yra ta tyla gelmėje, kas yra ta audra širdyje, kas yra tas viską naikinanti jėga, kurie blogis tas visas. Ir manau, kad norint būti ramybėje, tai pirmiausia, reikia permąstyti savo gyvenimo esminius dalykus. Bet visą laiką, ką dabar aš sakau, klausant, manau, žmonės galvoja, nu, gal aš ir norėčiau, kad tai būtų. Bet tada mano, va, ta aplinka, va, ta, su tais neina susitart, su žmona neina susitart, su vyru neina susitart, su vaikais negalima susitarti. O visur, kur yra, tai nėra išminties ir ugdymo ir auklėjimo, kad suprastume mes gyvenimo pagrindus. Ir tai, kad buvo kas anksčiau, tai anksčiau žmonės klausė visatos, klausė dievų, vadinkim, ar ne? Ir ta energetika, per ką žmogui perduodavo informaciją, jie išjausdavo jie vienaip ar kitaip, ar iš savo tamsumo, ar iš šviesumo. Kai žmonės sako, anksčiau tai buvo tamsuoliai. O dabar tai pažiūrėkit, kokie mes gudrus. Mes internete susirandam viską. Mes ant tiek iškrypome nuo gyvenimo pagrindų ir mus nuvedė į tokią erdvę, kur nėra ramybės. Ir kad ją visi nori turėti, bet jos neįmanoma turėti. Ir manau, kad neturėtų niekas sukelti ir tų emocijų, aistrų bangų, nes ramiame žmogaus sąmonės paviršiuje, nei tyliuose jos gelmėse, niekada neatsiras ramybės, jeigu mes jų nemokėsime susitvarkyti. Ir manau, kad pusiausvyros būsena tai išminties ženklas. O išminties jau neliko. Mums išplovė smegenis. Išplovė mūsų pažiūrą į save patį, į savo gyvenimo prasmę, į savo. Pažiūrėkit, kuo mus maitina. Baimė, koronavirusas, nu ir kas tų virusų yra pilna. Nu ir kas, kad jisai yra. Tai nereiškia, kad mes turim neramiai gyventi. Ir aš manau, kad tai yra nepaprastai svarbu. Ir reikia visada žinoti, ką daryti, kaip daryti. Ir jeigu jūs darot tai, ką jums pasako per televizorių, tai tas pats lygiai, kaip jūs pasiunčia ant trijų raidžių ir gyventi. Ir aš manau, kad tai yra nepaprastai svarbu. Ir reikia visada žinoti, ką daryti, kaip daryti. Ir jeigu jūs darot tai, ką jums pasako per televizorių, tai tas pats lygiai, kaip jūs pasiunčia ant trijų raidžių ir jūs ten ant kelių ir

0: O jeigu žmogus girdi užgauliojimus, kaip tada jam išlikti ramiam?
1: Tas pats, kaip aš sakiau, jeigu jūs siunčia ant trijų raidžių, tai jūs nebūtinai ant kelių turite atsiklaupęs ir bėgti tenai darytai. Čia yra svarbiausi dalykai. Ką reiškia užgauliojimai? Tai nori žmogui išbalansuoti, tai užgauni. Jeigu tu darai netyčia, tai jau tavo įprotis ir tavo pažinimas, niekad nereikia imti į galvą tų dalykų ir net negirdėti. Aš suprantu, kad tai sunku, bet jeigu jūsų viduje pusiausvyra, širdy ramybė, švaru, tai jums tie užgauliojimai bus, nu ką jūs darot, kai lyt pradeda. Užsidedat kapišoną, ar tai skėti, ar tiesiog palendat po medžių kokiu, ar į namą įeinate, kad jūsų nesulytų. Tas pats ir užgauliojimai. Jeigu jūs nori užgauti, tai ką jums daryti reikia? Jeigu pradalyta, jūs bėgat ant lietaus, į audrą, stovit ir sakot, ką man dabar daryti, aš čia dabar tai kaip duosiu tai audrai, kaip aš tam lietui čia smoksiu su kokiu nors rykštė, tai jis žinos man. Na, tai tas lygiai ir užgauliotojai. Jūs neturite reaguoti ir neturite leistis sau tai daryti. Aš suprantu, kad nepaprastai sudėtinga. Kertimas žmogus tave užgaulioja ir įžeidžia.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Taip, o dabar klausytojas Stasys iš Akmenės paskambino. Labą dieną.
2: Labą.
3: Sveiki.
2: Nu, vat, Kestutė, aš irgi klausausiu su tą radiją. Žiūrėkit dabar, ot jūs sakot. Nežiūrėkim televizoriaus nieko ten. Nu, aišku, ten yra visokio negero dalyko. Ir gero, nu, jeigu yra ten, ar dėžiai, ir kaip gal nevadinkim, nu, bet tai reikalinga, reikalinga gal žmogus, tik aišku, žmogus turi atsirinkti, ką, kaip žiūrėti, ir čia kiekvieno žmogaus yra, gal sakyčiau, asmeninis dalykas.
3: Aš pritariu Stasijams, kad tai asmeninis dalykas. Pažiūrėkit, ar žmonės žiūri informaciją, kur yra išminties ir kur yra, kad apsaugotų, kad ir mūsų laida. Jūs žinot, kiek žmonių yra prieštaravę, vat jūs irgi, vat nežiūrėkit, jūs tikit, kad, pavyzdžiui, iš tos dėžės, iš to televizoriaus, ar ne, jūs ką nors gausit, kas ruošia programą, kokie jų tikslai, tai tą ir gaunat.
2: Ne, tai suprantu.
3: Nu, ką jūs ten randat gerų?
2: Suprantu, bet žiūrėkim, kad vis tiek, dabar aš, pavyzdžiui, man tas žodis toksai yra, jūs dar tankiai vartojat, pavyzdžiui, pajausti, aišku, ir skonį gali jausti, ir
3: išjausti.
2: Kaip tai išjausti?
3: Supratau, būsena. Nu, jūs, kaip, pavyzdžiui, mylėjot moterį kada nors gyvenime?
2: Taip,
3: ir ne vieną.
2: Aš neturėsiu, jį turiu dabar.
3: Jo, tai dabar žiūrėkit, tas vat jausmas, kada jūs išjaučiat meilę tam žmogui, kada jums kartais net plaukai pasišiaušia ant rankų, nuo jausmo tai moteriai. Ar ne? Ir ta moteris tampa globotina. Tai jūs pažiūrėkit, tas išjautimas, va, ką jūs išjaučiat. Tai aš nekalbu apie receptorius, kai jūs jaučiat saldu, kartu, rūkštu. Aš ne apie šitos, ne apie pojūčius, bet apie išjautimą širdį. Bet kaip jūs jaučiatės viduje?
2: O dabar irgi dėl tos valandos, pavyzdžiui, aš teisingai keliuosi anksti, kaip jūs sakot, tuo laiku, pusė penkių, gal penktą. Nu, toks mano darbas, kad aš atsikėliau, šokau, užvairau atit dabar. O sustojau dabar šalikėlį, kadangi negalima kalbėti. Ja. Ir mano toks darbas. Bet ir viskas sudėta man vis tiek. Žinau, kad kelintą valandą aš turiu būti ten pasikrauti, įsikrauti. Ir aš kitokių tų jausmų ir turbūt man sukoncentruota, kad man atlikti šitą darbą. Ir aš kažkaip daugiau nieko ir nejaučiu, suprantat, bet ne, kad atsikelčiau. Anksčiau, vėliau, suprantat. Aišku, jeigu išeiginė, aš galiu gal ir vėliau atsikelti, gal ir su žmona pasivartyti, ar pakalbėti, ar ką nors. Bet tu jau pojūčių kažkaip ne, o gal aš nemoku, aš nežinau pajausti.
3: Jūs įprantat su savim gyventi ir jūs nenorit net pastebėt, kas vyksta. Jūs atsikeliat iš ryto, jūs einat į darbą, pas jūs energijos daug. Ir jūs tas savim patenkintas būnat, kai anksti atsikeliat. Jūs gaunat iš gamtos tam sraute, jūs gaunate viską, ko jums reikia, jūsų sveikatą, jūsų ištvermį, jūsų kantrybė, nervam ir visiems kitiem dalykam. Jūs gaunat maistų. Už dyką, nevalgant maistų. O gaunat iš gamtos.
2: Suprantu.
3: Bet ir jūs turite tą energiją, ir su žmona paskui pasivoliot smagu, ir su visko, nes jūs turite tos energijos. O paskui žmogus, kai atsikėlęs, tai jisai, vat lygiai, kai jūs sėdėt už vairų, vairuojat automobilį, ir jums gera. Ar ne gera? Gera.
2: Nu, kai
3: ryte saulė kyla, švinta, jūs už vairų jau.
2: Taip. Žiūrėkit dabar. Dabar vis kalbam taip, ir dabar žiūrėkit, jūs tos laidos tikrai aš klausaus, aišku, čia neikime į kraštutinumus, kas patinka, kas nepatinka. Bet dabar žiūrėkit, jūs kalbat apie daug ką kalbat. Aš, pavyzdžiui, tikrai man išvažiavau ir pūkas įjungtas. Ir sustojau ir įjungtas tik tada. Man įdomu yra. Bet tai dabar vat kalbat, jūs, sakykim, pasikalbat to su manim ar su kitu. Mes taip, kaip čia pasakytim, žemaitiškai pasakyt, pasipliotkijam, sakyt, pasidalinam. Nu, gal čia, sakyčiau, reikėtų tie žmonės, kurie tai yra gal kokį mokslą baigę, tam skirti ten ar laipsnius turi. O dabar jau, kur aš galiu šiandieną studijoje apie kažką kalbėti, ir tikrai aš turiu iškalbą ir daug galėčiau paliesti. O kažkaip gal sakau, žmonėm neteina tas į galvą, nelabai įėjimą, kitą kartą nebeskambina ir pyksta. Gal pasikvies šitus žmonės tokius, kurie jau tikrai tą dalyką išmano tikrai.
3: O jūs manot, kad jūs neišmanot. Matot, jūs save nuvertinat daugiau už tą, kuris dirba kokius partijos, ten lyderis, tai mes sėdė, ar ne, kuris šūdą malą, atsiprašau už tą žodį, ir pudrina žmonės, ir apie juos negalvoja. O jums rūpi žmogus. Jums rūpi šeima, jums rūpi ir paprasti žmonės.
2: Nes taip, aišku.
3: Visas mūsų tauta tai nėra išrinkti tie, kurie apvoginėja valstybę ir žmonės. Pažiūrėkit, įstatymų priiminėja, kiek daug jūs gyvenimas nuo to pagerėjo. Tai kas jie yra?
2: Pagerėjo ir aš esu taip pat irgi, o man, pavyzdžiui, jūs buvot politikoj, aš kad ir nebuvau, bet man rūpi, kad žmogus paprastas, jis kuo geriau gyvent ir būt atsižvelgiama į tą žmogų. Dabar, aišku, jis yra nustumtas, sugniuždytas ir tikrai į daug kartų kartuoju, valdžia, tai yra valdžia, ne mūsų, kaip sakant, tos mūsų Lietuva blogai, aišku, valdžia, ką nori, tą daro, aišku, neina rinkimus, žmonės, tai irgi negerai yra, nu, čia tokių daug dalykų, tiesiog juokės iš mūsų juokės, nežinau, kaip kitose šalyse.
3: Tyčiasi, Stasi. Tyčiasi, ne tik, kad juokiasi.
2: Taip. Daro, kad Šimonytė žodžiai išreikšti. Aišku, aš prieš konservatorius visada buvau ir tebesu, kad ir būčiau už juos. Nu, tiesiog tokie įseima, sueina žmonės, nežinau, neišprusė. Aišku, tos neišprusiusius kas išrenka, mes išrenka.
3: Taip, bet žiūrėkit, kokį mes neišprusėliai, kad mes nesugebam įsirenkti žmonių, kurie galėtų pakeisti gyvenimą tų paprastų žmonių Lietuvoje. Juk mes esame žmonės, o ne jie. Mes tokie, nu, dirbantys, vargstantys žmonės. Nu, tai kodėl mus turi durninti, atsiprašau už tą žodį jau tiesiog, tyčiotis iš mūsų. Kodėl tai turi būti? O ko daro?
2: Nu, valdžia naudojasi. Mumis naudojasi tokiais, tai jie nauda, kaip ir tas lozungas. Nusipelnėme geriau gyventi. Aišku, kas nusipelnėme? Seimas, mes jiems suteikėme gerą gyvenimą. A jie iš to juokiasi. Įtysiojais, atsakyčiau, kaip jūs kad sakėt.
3: Taip, teisingai. Bet matot, kokie mes dar neišprusėlė. O dėl ko aš kalbu apie dvasinę jėgą? Žmogus viduje turi viską. Nesvarbu, kokį jisai senzą užsikabins savo. Ar jis Seimo narys, ar jis prezidentas, ar jisai mokslininkas, ar jisai kas. Jūs galvojat, kad jo siela, vidinis gyvenimas, pasaulis yra tyras? Kad jo švarus?
2: Čia jie patys ir žino, kad netyras, jie žino. Bet jiem gal daugiau rūpi materialiniai dalykai, kaip mums, paprastiems žmonėm. O taip, tu materialėje.
3: Taip, tai vat aš apie tai ir kalbu, matot, aš apie tai ir kalbu, ką jūs sakot. Vat ir čia, žinokit, ar kalbės, aš kalbėsiu, žinot, gali pakviesti visus, jie neis kalbėti, jie bijos mano užduotų klausimų, nes aš iš karto atidarysiu, suprantat, atidarysiu iš vidaus kalbėti. O jisai norės, tą uždės kaukės penkias, jis atėjęs kalba, kad žmogus net nesupranta, ką kalba. Sako, pažiūrėk, buvo Seimo narys kalbėjo. Net negalėjau suprast, ką jis pasakė. Pažiūrėk, kaip jisai, koks aš dar durnas, o kokie jie protingi. Na,
2: tai čia faktas buvo ir man tokių laikų ir specialistų dirbo ir taip stengdavosi, kad mane, sakykim, tam valdybės posėdį, ar kur nebūtų, kada spręsdavo šitas problemas, kokios, sakykim, ar kolūkio, ar žmonių, ką nors, kad tik nebūtų. O jeigu kas, tai stengdavosi iš to klausio, mano užduotą, išjuokti, paveris tokių. Nu, suprantat, tai čia tas ir sovietų laikais burdį dabar.
3: Tas
2: ir
3: pas niekas nepasikeitė.
2: Čia galima tai išgyvendinti, aš labai neįsivaizduoju.
3: Tol, kol mes neprabusim ir neprasimerksim, žinot, aš tą anekdotą labai gražiai bajokaudavo, kaip Tarybų sąjungoj būdavo tie siest KPSS, nu, komunistų partijos suvažiavimai. Ir sukviečia melžėjas, ten suveža visokias, žinot, ir jos ten sėdi. Nu ir dabar prašau pasisakyti, žinot, Čiukčia atsikelia, sako, nam, aš rusiškai pasakysiu, paskui išversiu, nam,
2: jo,
3: sako, nam, sovietski vlast glaza atkryla. И нам чуть-чуть. Tarybų sąjunga akis mums atvėrė ir mums čia šiandien, nes jie prisimerkė tokie, žinot. tai čia lygiai tas įpats, kol mes nesimerksim ir kol mes nepradėsim gerbti savęs, savo gyvenimo, savo vaikų gyvenimo, o materializuosim viską, vartinsim pagal materiją, tai nieko nebus.
2: Kesutis, toks klausimėlis, žiūrėkit jūs, vat, irgi tankiai kartoja, ir aš girdžiu per jūsų radiją reklamą, suprantat, kad junkimės ten kažkur www, ar ne ten siūskite, žinote. Kesutis, ar reikia šitokią reklamą paleisti?
3: Žiūrėkit,
2: nepriimti jos reikia.
3: Žiūrėkit, nelabai gali nepriimti, o žmogus užsisako tokią reklamą ir kviečia, tai žinot, nežinau, kaip jums pasakyti, aš, pavyzdžiui, tai tokiais dalykais niekada neusimčiau, niekada aš neskambinčiau ir prie ko jungtis, pirmiausia, prie ko jungtis. Aš tai irgi kviečiu.
2: Aš suprantu, aš ir nesakau, aš ir neskambinu, kad neaišku, kur, kas čia kūrė, su kur. Čia vėl nežina, kur neves, mus į tamsų mišką ar išviesėti, neaišku.
3: Nu, bet žinot, yra tokių patiklių žmonių, kai naktį paskambina ir pasako, kad tavo dukra padarė avariją ir man duok 2000 litų, eurų, jisai sumoka juos, o paskui sako, palauk, aš dukros neturiu. Tai yra ir tokių žmonių, nu, tai kol mes išminties neturėsim, kol mes gyvensim emocijom bilia iš kur, tai prisižiūrėkim televizorius, tos dėžės, jie suprantat, daro iš mūsų mankurtus. Ir padarys tol, kol mes žiūrėsim. Jie, žinokit, ten taip gudriai viskas būna padaryta, taip sudėliota viskas, kad tą mankurtą ir padarytų. O mes leidžiamės. Nu?
2: Tai aš suprantu, aišku, bet tų televizorių vis tiek juk nepasidarysim pirmysis bendruomenės, tik kad atsirinkim, o kad jūs griežtokai pasakėt, nežiūrėkit iš vis. Nu, tik reikia žmogą atsirinkti, nežiūrėti, čia negerai. Nu,
3: gerai, ką jūs, kurią vietą jūs norėtumėt pažiūrėti dabar va, televizorių, kurią programą? Turit kokią nors ten, matot?
2: Man programus kaip, aš pasižiūriu tas pačias, kur plauna mums smegenis žinias, bet aš atsirenku, kas ir kur. Aš jų nepasiimu savo, nepasiimu tų tokių ir mūsų Seimo pokalbų ir, sakykime, nurodymų visokių, kad ir šis šita korona, suprantat, man niekas kiepo neįdėsi, ne mane, žmona niekas. Aš esu griežtai pasakęs, ir sutinka ir mano antra pusė, suprantat, bet nori prikysti kažkokiu MGO, kaip sakant, modifikuotų tų ir neaišku, tą patį mums leisiu, neaišku, gerai, aš 41 metų, a jeigu šitam ten 35, neaišku, kad čia po 5 metų su to žmogu pasidarys.
3: Žiūrėkit, jūs dėl ligų ir dėl šito viso, aš tai jums pasakysiu, kad jūs pasiskiepinkit, jeigu jūs tik skiepins. Skiepai, žinokit, išgelbė yra milijonus žmonių gyvybių ir skiepai nėra blogai, bet daugiau yra spekuliacijos. Va čia yra galbūt blogai. Aš pats pasiskiepinau, žinokit, jau. Ir jau 2 vakcinas gavau, Pfizer'io vakcinam pasiskiepinau, ir jos visos yra geros, nesvarbu, kaip ten kas darosi. Nes virusas yra. Ir jis niekur nedings, žinokit, jisai viskas. Jį paleido, ar čia mums dievo dovana, ar jis pagamintas, tai dabar mokslininkai irgi. Bet aš jums pasakysiu, kaip žiūrint mūsų, kad ir LRT programą, kaip jie daro. Aš vakar, ar už vakar, kad aš čia minėjau. Žiūriu, aš ir pasižiūriu. Bet aš žiūriu, kokiais būdais, kad aš galėčiau žmonėm paaiškinti, kokiais, kaip jie daro. Va dabar paima, sako, pažiūrėk, višta kačiukus užauginu po savim. Matėt, ar nematėt? Rodo, vat, višta po višta kačiukai, vietoj kiaušinio įsiritė, žinot, višiuko, tai kačiukai. Tai reiškia, ką jie rodo? Kad vaikus gali užauginti ir tie, kurie negali gimtyti ir niekad gyvenime neturės vaikų. Aš nekalbu apie moteris, kurios turi problemų, bet aš kalbu apie 2 vyrus, kurie vaikus nori. Tai jeigu višta kačiukus gali auginti, tai gali ir tie irgi auginti vaikus, nu. Tai, žinot, tai lapė irgi, žinot, labai, čia kaip sako, lytį kokią nori pasikeisti. Tai lapė, žinot, ateina į vištidę, nu, ir ten šuo saugoja, žinot, vištas. Oi, dingo mūsų. Saugoja vištas šuo, ateina lapė, sako, šunie, nu, tas puola jau beig iš čia tų vištų saugot jam reikia. Sako, žinai, aš gimiau višta. Kaip tai višta? Nu, tai dar visi įstatymai, kad gali savo pasirinkti, kuo tu gimėjai. Tai sako, įleisk mane į vištidę. Nu, aš gi višta. Tai čia, žinot, yra visokiausių labai dalykų įdomių, apie ką kalbėti. Turbūt žmogui mūsų Stanislavo akumuliatorius išteko ir atsijungė, bet nieko, jums ačiū už skambutį. Ir iš tikrųjų, vat matot, ir pats Stasys sako, reikia pakviesti specialistus. Ar didesnio specialisto yra žmogaus, kuris girdi savo sielą, savo širdį ir nesileidžia durninamas būti. Išmintingas žmogus. Tikrai žinokit, jūs tokių žmonių neieškokit, kas jums ateis su cenzais. Nu, aš pakalbu su profesorium Dainiu, ar ne? Su profesorium Jarusevičium, kuris ateina. Tai jie kalba apie sveikatą, nes jie specialistai. Aš toj vietoj negaliu tiek pakalbėti. Nors aš irgi žinių turiu kai kurių, kur tai galėčiau pasidalinti. Bet tie specialistai tai kalba. Bet jeigu mes pradėsim kalbėti apie tai, ką mes dabar kalbam, apie dvasinį dalyką, kiekviename žmoguje yra viskas. Ir reikia puikiai šitą žinoti. Ir manau, kad kiekvienas žmogus gali iš burnos savo išleisti ir piktą žodį, ir įžeidžiantį žodį, ir jūs kvailinantį žodį, ir jūs protinantį žodį. Kiekvienas gali tai padaryti. Bet jūs turite būti ramus, malonus, bet ką jums, jeigu kas sako. Bet ką jūs turite sakyti, tai jūs turite tikrai labai gerai žinoti. Ar jūs paveiksite žmogų ar ne. Nes tų žmonių, kurie šiandien klauso, žinot, ir jiems atrodo, kad čia viskas teisybė, nu tai ką tu jiems padarysi? Žinot, ateina žmogus ir sako, žinai, ką tu čia šneki? Pažiūrėk, va, laikraštį buvo parašyta. Ką tu čia aiškini? Nes laikraštį parašė. Tai, o laikraštį parašyta ten sunku? Nu, tai paimkit ir parašykit, ką nors ant sienos ir visi tikės, nu. Tai čia tas lygiai pat atsakomybės už tai nėra niekieno už kito gyvenimą. Interesai yra didesni už viską. Ir aš manau, kad čia yra didžiausia bėda, tai kad mes nesuprantam, kad mūsų užgaulioja, mes nemokam tą priimt ramiai, išbūt ramiam. Ir manau, kad tokia pažangą reikia daryti suvokiant savo gyvenimo prasmę ir kas jūs esat. Jūs esat savo gyvenimo svarbiausias asmuo, ne kiti. Jūs, nes jūs dabar gyvenat. Jeigu jūs klausot savo sielų, savo tai, ką jums Dievas davė, ką davė visą tą, aš nežinau, kaip čia geriau pasakyti, tai jūs ir klausykite ir gyvenkite taip, kaip jūs širdis sako. Ir manau, kad nebūtina yra pasitraukti į mišką, norint atsikratyti pykčių ar nepykantos. Yra visai kitokių būdų. Ir neįmanoma gyventi, matau, manau, vertybėmis tuštumoj, nu, kur nieko nėra. Jei gyvenam pykčių atmosferoje ir pajėgėme ją suvaldyti, tai aš manau, kad toks nuopelnas žmogaus yra svarbus. O mes gyvename apnuodytoje aplinkoje. Apnuodytoje. Ir aš jums sakau labai atsakingai, nesvarbu, kad jums galbūt daugam nėra mano autoritetas, kad kaip kažkoks atėjęs Seimo narys tai pasakytų, bet ar dar kažkas tai, bet aš irgi Seimo narys buvau, taip kad jūs buvote išrinkę, taip kad aš irgi galiu daug ką pasakyti, žinokit, ir iš tokio konteksto. Bet aš niekada nekvailinsiu žmonių, niekada aš neieškosiu savo interesų ir niekada nedirbsiu politiniai sistemai, kuri skurdina mūsų Lietuvą. Todėl aš daug kam esu nepatogus, nepatenkinti manimi ir sunku išgyventi. Tačiau žmonių yra, kurie gyvena ir miške, kur nėra vietos nei pykčiui, nėra nei blogybėm kažkokiam aplinkui miškas. Vat mums skambina vienas žmogus, kuris sako, aš atsiskyręs ir aš gyvenu miške, neprisimenu vardą dabar. Tai jo gyvenimas yra nenuodija jo niekas, tuo pykčiu. Ir manau, kad tą pyktį suvaldyti yra ten pačiam savo. Irgi lengvai būtų, nes aplinkoje niekas nearzina, niekas nedirgina.
1: Bet jeigu ne miške gyvenam, tai daug galimybių yra tam pykčiui kilti ir neapykantai.
3: Taip, daug, bet ką dabar daryti? Jeigu toje aplinkoje gyventi tarp žmonių, kurie daug galimybių tam pykčiui ir neapykantai, ką daryti? Mokytis.
1: Suvaldyti.
3: Taip. Tai yra pagrindinis dalykas. Ir aš manau, kad tas pagyrimo vertas žmogus, kuris tą pasiekė.
1: O nuo ko reikia pradėti?
3: Nu, tai reikia ir klausyti, o tokių kaip Stasys, vat, klausytojų. Ir jisai, pažiūrėkit, jisai supranta, žino, mato, bet jisai per mažai pasitikė savim, kad jisai viską sprendžia gyvenime. Ir jeigu tokių Stasių būtų daug, gyvenime Lietuva iškart pasuktų kitų kelių. Bet mes neduodam Stasiui spręsti. Mes einam, balsuojam už tuos, kurie mus jau 30 metų durniais laiko. Nu, tai jeigu mums taip gerai, tai aišku, labai gerai. Tai tos ramybės, tylos viduje reikia pradėti siekti nuo savęs. Ar ne? Ką tai reiškia?
1: Na, dėl tylos, tai turbūt, kad žmogus turi mažiau kalbėti. Ir neskubotai mąstyti, kad atskirtų gerą nuo blogo, tikrą nuo netikro.
3: Jo, nes dėl ko tas neskubėti? Dėl to, kad jisai suderintų su savo vidiniu pasauliu, su savo vidiniu balsu. Ir jeigu jisai neskubės, netridalios ir nešokinės, čia, žinot, tik pasakė iškart purkšti, jau čia dega viskas. Tai tu paklaus savo vidaus ir sakys, norim, žmogau. Išsivalyk protą nuo tų impulsų, kurios tau kažkas įmetė, nuo tų prietarų, ar ne, ir kam tu teiki pirmenybę. Ir pamatysit, kaip viskas tas suveiks, bet jeigu jūs klausysit vidaus. O kai, vat ir dabar Stasys sako, man labai patiko, vat jau daug labai pasakymų, tokių teisingų. Sako, aš nepastebiu, atsikeliu iš ryto, man iš karto maršrutas sureguliuotas, ir jis nekalba apie būseną. Kai jis ateina, viskas tvarkoja, viskas gerai, įsikūrė automobilis, nusivalė ten savo langus, dar kažką, atsistėdo, jis važiuoja, saulėtė akį mato, širdis dainuoja, klauso mūsų radiją, jam gera, ir jis laimingas. Ir jis laimingas, atlikdamas tą savo darbą, jam vidui gera. Žmogus prie to pripratęs, jisai net neišjaučia, koks jisai laimingas, kaip jam gera gyventi. Ir jeigu dar aplinkoj grįžus nesako, tu čia vėl prasmirdęs kažkoks grįžai, jisai pasijunta laukiamas, reikalingas, darbe reikalingas, namie reikalingas, žmogus jau laimingas. Ir vyras niekada nebus laimingas, jeigu jisai nebus gerbiamas. Vyro visai kita energetika, visai kiti impulsai įveikia. Moteris jau visai kitas dalykas, visai kitoks kūrinys Dievo yra. Jei nereikia to, ko vyram reikia. Ir kai moteris bando būti vyru, nežinau, matot, kas darosi aplinkui. Ir aš manau, kad žmogus turi stengtis pasiekti tą savo tikrąją prigimtį, kas jo širdyje, kur yra dieviška, harmoninga, darni, išraiška. Ir jeigu mes šiandieną dirbdami, ar kad ir vairuotojų, ar ten kažkokiam dirbė administracijoje, ar gydymo įstaigoje, nesvarbu visai kur. Jeigu tu būsi tame rate, gamtos rate sukurtam, kuriame tau gera, kuriame tu esi, tu nešokinėk niekam jėkis, būk tylos viduj, nusiramink, tavo gyvenimas yra laimė, kad tu esi, išeisim iš jo gyvenimo, bus kitaip. Ir manau, paskatins ir kitus patylėti, jeigu nepradėsi ten bereikalingų emocijų kelti. Ir niekada nereikia šaukti, rėkti, kalbėti ilgai, garsiai kalbėti, neduot kitam pasakyti, nutraukinėti. O ką daryti, kai kitas taip daro? O čia klausimas iš karto, ar ne?
1: Taip, yra žmonių, kurie nuolatinė triukšmė, klegesyje gyveno.
3: Jo, tai vat, ką daro žemaičiai? Apriboja bendravimą iki
1: minimumo.
3: Va, tu kaip žemaitis žinai. Ir tada kas atsitinka, kaip riboji gyvenimą. Jeigu gali su žmogum kalbėti labai atvirai, maloniai, kalbėk, atverk širdį, tu gali išlėti viską, kas tavyje. Bet jeigu pradarė garsiai kalbėti žmonės, ar ne, tai apriboti reikia bendravimą. Ir tas iki minimumo sumažinimas, jisai duoda rezultatą. Kaip manai?
1: Taip, ir taip reikėtų elgtis, kur bebūtumėm.
3: Reikia visur. Ir kur jūs bebūtume, neškite su savimi tylaus susimąstymo atmosferą. O tylaus susimąstymo atmosfera yra jūsų vidus. Ir yra žmonių, kurie gyvena nuolatinėme triukšme. Klegesy, riksme, nors suprantu, va, mes man irgi. Trys vaikai. Nu, jie nenurimstantys. Jei narytas, sukasi, bėga, lekia. Nu, ką daryti? Bet jeigu tu į vaikus žiūri kaip į vaikus, į savo džiaugsmą, į tavęs nerzina.
1: Bet kartais ir vaikų namie nėra, bet irgi nuolatinis triukšmas gali būti.
3: Apie ką kalbėjo, apie televizorių, savo dėžę tą, kurią jungias, tu visą laiką ten savo leidi, kad tave veiktų iš visų pusių. Yra ir tokių dalykų, bet jeigu ne vaikų nėra, nieko nėra, tu vienas, tai tu gali spręsti, kaip tavo širdis sako. Bet reikia klausyti, reikia turėti tą šventyklą viduje. Ir tada rasite viską tai, ko jums reikia.
4: People talking, but they just don't know what's in my heart and why I love her so.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Toliau kalbam apie tai, kaip reikėtų pasiekti tą ramybę.
2: Matot, pasiekti vidinį ramybės ir džiaugsmo šaltinį, lyg tai yra ir paprasta, bet yra ir sudėtinga, nes žmonės nemoka išsivaduoti iš didžiulio troškimo tenkinti pojūčius. Ir jeigu mes nemokam ir to troškimo pojūčių išsilaisvinti iš jų, išsivaduoti, tai praktiškai sekančio laiptelio nėra. Ir manau, kad nesiekiant šito nerasite ramybės. Meilės nerasit tiesos nei namuose, nei aplinkoje, nei tam sociume, kaip dabar sako žodį, jeigu jums reikia tų tokių žodžių, nei tautoje, nei pačiam pasaulyje. Taip, kad pirmiausia reikia pasiekti vidinę ramybę ir džiaugsmo šaltinį surasti. O kad tą padaryt, išsivaduokite iš to troškimų savo tenkinančių pojūčių. Nes be to nieko nebus. Reikia, žinoma, kalbėti nedaug, kalbėti gal mažiau, jeigu neturi ką pasakyti, ne tik plirpalų klausyti. Jeigu žmogus kalba 5 minutės ir jūs nesupratot, ką jis kalba, išjunkit tą žmogų, išeikite iš tos aplinkos ir neklausykite. Kalbėkite su tais, kuriais būtinai reikia. Niekada nešaukite, nekelkite savo balsų supykęs ar sujaudintas, susijaudinęs, nes tai irgi kenkia visą aplinkai. Ir toks susivaldymas sustiprins jūsų sveikatą ir proto ramybę. Tai manau, kad tik nuo mūsų pačių, manau, priklauso jūsų gyvenimo kokybė, sveikata ir kaip jūs ir nelaukite iš kitų tų, kurie save vadina labai iškeliais politikais, kurie labai užima tokias pareigas, bet jūs siekite išminties ir žinių, meilės ir ramybės. Ir jeigu jūs jas ieškosite, tai rasite, kaip Dievas sako, belskitės ir bus atidaryta. Klauskite ir atsakysiu. O jūsų širdyje yra viskas. Daugiausia klauskite savęs. Tai visiems ir linkiu ramybės, gerumo, darnos. Ir žinokite, kad jūsų širdyje yra viskas, ko jums reikia. Bet jūs ieškokite savo širdyje, o ne kitur. Iš kitur jūs tikrai tiek nieko nerasit, kiek savyje. Tai tiek, iki.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Ketvirtadienį baigėsi vienos didžiausių Lietuvos kariuomenės pratybų per Kauno griausmas 2026. Per mokymus kariuomenė, valstybės institucijos, savivaldybės ir NATO sąjungininkai treniravosi veikti kartu valstybės ginkluotos gynybos metu. Pratybos buvo tiesiogiai susijusios su realiais Lietuvos gynybos planais. Jų metu buvo tikrinamos Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vienetų vadaviečių vadovavimo ir valdymo procedūros bei karinių vienetų parengtis. Seimas ketvirtadienį iš įstatymo išbraukė valstybės įsipareigojimą konkrečių dydžių skatinti aukštasios mokyklos už studijų veiklos pasiekimus. Taip pat atsisakyta galimybės universitetams, kolegijoms iki 25% turėti neužimtų valstybės finansuojamų vietų ir dėl to nenukentėti finansiškai. Už švietimo mokslo ir sporto ministerijos teiktų pataisų priėmimą balsavo 76 Seimo nariai, prieš buvo 17, o susilaikė 14 parlamentarų. Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga kreipėsi į Žemės ūkio ministrą Kęstutį Mažeiką, reikalaudama pateikti dokumentus įrodančius, kad rengiant paramos ūkininkams dėl išaugusių trašų ir degalų kainų schemą buvo konsultuojamasi su žemdirbio organizacijomis ir atsižvelgta į jų pasiūlymus. Sąjunga taip pat reikalauja pagrįsti paramos kriterijus, pagal kurios kompensacijos būtų skiriamos ūkiams, turintiems nedaugiau kaip 300 hektarų žemės ir nedaugiau kaip 300 pieninių karvių. Siekima, kad būtų pateikti skaičiavimai, parodantis, kokia paramos dalis, numatoma skirtingo dydžio ūkiams ir paramos schemos poveikio vertinimo. Jeigu toks vertinimas nebuvo atliktas, prašoma paaiškinti, kodėl. Nuo sausio pirmos dienos, norint parduoti vertybinius popierius Lietuvoje, nebereikės gauti sutuoktinio įgaliojimo. Tai numatančius įstatymų pakeitimus ketvirtadienį priėmė Seimas. Lietuvos bankas tikisi, kad įsigaliojus naujai tvarkai, šalyje padaugės aktyvių finansinių paslaugų naudotojų. Už paketo pagrindinio civilinio kodekso projekto priėmimą balsavo 71 Seimo narys, 6 buvo prieš, dar 20 susilaikė. Žemės ūkio ministerijai spalį planuojant ūkininkams išmokėti 332 milijonus eurų iš ankstinių tiesioginių išmokų, ministras Kęstutis Mažeikas sako, kad trūksta apie 18 milijonų eurų ekologiniams ūkiams. Dėl to deramasi su finansų ministerija. Ministro teigimu, ekologinių ūkių skaičius išaugo keliems dideliems ūkiams, perėjus prie ekologinio ūkininkavimo, daugėja ir mažesnių ūkių besirenkančių šią kryptį. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė siūlymui nuo kitų metų įpareigoti degalines realiu laiku teikti kainų duomenis Lietuvos energetikos agentūrai. Energetikos viceministras Darius Sindriūnas pabrėžė, kad duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių. Anot jo, šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. Duomenis apie kainas būtų teikiami Lietuvos energetikos agentūrai, o ši informacija galėtų būti rodoma, pavyzdžiui, navigacijos programėlėse. Stambulą paralyžiavo liūtis, vanduo užliejo namus ir gatves, nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybės. Gelbėtojai per naktį vadavo šimtus savo darbovietės įstrigusių žmonių, o praeiviai padėjo daugybei kitų miestiečių. Šiaurės Korėja iš povandeninio laivo atliko 2 tipų sparnuotojų raketų bandymus. Šie bandymai buvo surinkti po kelios savaitės trukusios įtampos su Pietų Korėja dėl prie abiejų šalių sienos sprogusios minos. Raketos buvo paleistos į Rytų jūrą, dar vadinama Japonijos jūrą, ir pasak oficialios Korėjos centrinės naujienų agentūros neturėjo jokio neigiamo poveikio kaimininio šalių saugumui. Vokietijos vyriausybė patvirtino planą apmokestinti saldžiuosius gėrimus ir taip užbaigė naujausius nesutarimus kanclerio Friedricho Merco trapioje koalicijoje. Pasak finansų ministerijos, šiuo cukraus mokesčiu siekima surinkti lėšų visuomenės sveikatos apsaugos sistemai ir padėti apsaugoti sveikatą, ypač vaikų ir paauglių. Ministrų kabinetas pritarė naujojo mokesčio projektui, dabar jis bus teikiamas parlamentui. Jei bus patvirtintas, mokestis įsigalios kitų metų Liepos 1-ąją. Rusija įves vizų režimą Juodkalnijos piliečiams, atsakydama į Podgoricos sprendimą nutraukti su Maskva sudarytą dvišalį be vizijo keliavimo susitarimą, Balkanų šaliai siekiant 2028 metais įstoti į Europos Sąjungą. Daugelį metų Juodkalnija buvo viena iš nedaugelio Europos šalių, leidusi Rusijos piliečiams iki 30 dienų atvykti be vizų. Po Rusijos invazijos į Ukrainą šalis priėmė daug prieš karą nusiteikusių rusų emigrantų. Albanijos sostinėje Tiranoje studentų protestai dėl aukštojo mokslo sistemos trūkumo peraugo į smurtinius susirėmimus. Sužeista 13 žmonių, tarp jų 6 policijos pareigūnai, o dar 40 žmonių sulaikyta. Demonstrantai reiškia nepasitenkinimą prastomis studijų sąlygomis, didelėmis studijų išlaidomis ir karjeros perspektyvų stoka. Protestuotojai taip pat reikalavo ministrų pirmininko atsistatydinimo. Estija planuoja nebenaudoti atsarginio dujotikio, kurio Rusija gali tiekti dujas į Kaliningrado sritį. Estijos ministras pirmininkas ketina užkirsti kelią dujų tranzitui šiuo maršrutu, arba susitaręs su Latvija, arba įvedęs vienas šalies nacionalinės sankcijas.
0: Sportas.
1: Eurolygos akistatoje Bolonijos Virtus klubas iškovojo dramatišką pergalę. Prancūzijoje vykusiose rungtynėse Bolonijos krepšininkai rezultatu 96-94 palaužė Paryžiaus Paris basketbol ekipą. Šanchajuje prasidėjo pasaulio dviračių treko čempionatas. Moterų skrečio lenktynės Olivija Baleišytė aplenkė daugiau nei pusę dalyvių ir finišavo 10. Šią naktį lietaus neprognozuojama, bet debesuotumas išliks didelis. Daug kur susidarys tirštas rūkas, vėjas pūs daugiausiai pietinių krypčių ir bus nestiprus. Termometrai rodys 1-6 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio, tik pajūryje išliks šilčiau, ten oras net vėjas žemiau 7-10 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną debesuotumas išliks didelis, bet lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vietomis truputį palis, naktį kai kur tvyros rūkas. Nakties metu temperatūra svyruos apie 1-6, pajūryje 7-10 laipsnių šilumos, o šeštadienio dieną oras šils iki 11-15 laipsnių.